0: Une soirée placée sous le signe du groove, de l'histoire et des bonnes vibrations, c'est seulement dans
1: Afro Club avec DJ Facemaker. Du lundi au vendredi à 20h10 TU sur RFI.
2: Ascultați Refista la 7.
3: Andreea Pietroșel.
2: Principalele partide parlamentare reacționează după anunțul lui Nicu Șordan. Președintele l-a desemnat duminică dimineață pe Adrian Veștea, președintele Consiliului Județean Brașov și prim vicepreședinte PNL, pentru funcția de premier după ce europarlamentarul Eugen Tomac și-a depus mandatul. Atitudinea lui Veștea este împotriva partidului din care face parte, tocmai de aceea el ar trebui exclus din partid, explică la RFI politologul Stelian Tănase. Republica Moldova și Ucraina au primit undă verde pentru aderarea la Uniunea Europeană. Uniunea a făcut un pas major înainte, declară Antonio Costa și Ursula von der Leyen, după ce toate statele membre au convenit să deschidă de astăzi primul capitol al negocierilor de aderare cu Ucraina și cu Republica Moldova. Și după negocieri care au durat luni întregi, președintele Donald Trump anunță că s-a ajuns la o înțelegere cu Iranul și că Statele Unite vor înceta blocada navală asupra țării. Principalele partide parlamentare reacționează după anunțul lui Nicu Șordan. Președintele l-a desemnat ieri dimineață pe Adrian Veștea, președintele Consiliului Județean Brașov și prim vicepreședintele PNL pentru funcția de premier, după ce europarlamentarul Eugen Tomac și-a depus mandatul. Adrian Veștea a declarat aseară în prima sa apariție la TV ca premier desemnat că sunt calcule făcute care arată că voturile necesare învestirii sale sunt asigurate. Am asigurări că vom avea peste 240 de voturi, a declarat la Euronews premierul desemnat. Decizia lui Nicu Șordan a declanșat reacții puternice din PNL, de la act ostil, complot, trădare, ingerință, la niciun președinte după 89 n-a făcut așa, sunt câteva dintre replicile liderilor PNL. USR și UDMR au și programat ședințe, iar la PNL ședința este programată pentru azi, în timp ce partidul pare că se rupe în două tabere, cea a lui Bolojan și cea care susține desemnarea lui Veștea. PSD nu a anunțat încă oficial o ședință. Atitudinea lui Adrian Veștea este împotriva partidului din care face parte. Tocmai de aceea, el ar trebui exclus din partid, explică la RFI politologul Stelian Tănase.
4: De pildă, dacă partida Bolojan este majoritară și este pe cai mari, în sensul că deține încă majoritatea și controlul partidului, el trebuie exclus. Pentru că el nu putea să accepte această funcție dacă nu avea aprobarea Biroului Politic Național. Și ori n-a avut-o, pentru că Nicușor nici nu s-a ostenit să întrebe măcar. Și neîntrebând, partidul n-a știut și n-a convocat un birou politic pentru a discuta chiar acest subiect, nu? E absolut democratic. Tot în raportul de forță, tot secretul acestei situații. Dacă ei sunt ferm și hotărâți, trebuie să-l dea afară, pentru că, evident, a încălcat grav statutul partidului. Și o trădare. Cuvântul se numește trădare, nu altfel. Dacă nu se simt tari și se tem de o sciziune sau de alte consecințe, eu știu ce se poate întâmpla politic, atunci îl vor lăsa în pace și îl vor sancționa când ne va veni bine. Oricum, atitudinea lui Veștea este împotriva partidului din care face parte.
2: Politologul Stelian Tănase. Republica Moldova și Ucraina au primit undă verde pentru aderarea la Uniunea Europeană. Blocul comunitar a făcut un pas major înainte, declară Antonio Costa și Ursula von der Leyen, după ce toate statele membre au convenit să deschidă din 15 iunie primul capitol al negocierilor de aderare cu Ucraina și Republica Moldova. Valeria Vițu are detalii.
5: Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a confirmat că la conferința interguvernamentală de luni va fi deschis primul cluster de negocieri, valori fundamentale, coloana vertebrală a procesului de aderare. Citez, acesta acoperă valorile și principiile de bază pe care este construită Uniunea Europeană, de la statul de drept până la instituții democratice puternice. Aceasta reprezintă o recunoaștere a determinării, curajului și muncii susținute, demonstrate de Moldova și Ucraina în promovarea reformelor chiar și în fața unor provocări imense. Este totodată un semnal că oferta Uniunii Europene de pace, stabilitate și oportunități este fără egal. Am încheiat citatul. Antonio Costa și Ursula von der Leyen susțin că extinderea este o alegere strategică. Prin apropierea națiunilor noastre consolidăm pacea, securitatea și prosperitatea pentru continentul european. Într-o lume marcată de o incertitudine tot mai mare, o Uniune Europeană mai mare este în interesul nostru comun. Extinderea

0: rămâne una dintre cele mai mari povești de succes ale Uniunii Europene și cea mai bună investiție în viitorul nostru comun, susține președintele Consiliului European, dar și președinta Comisiei Europene. Trebuie spus că președinta Maia Sandu a avut o discuție telefonică cu președintele Consiliului European despre avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și pregătirile pentru summitul UE Moldova din 22 iunie. Cei doi lideri au salutat decizia privind deschiderea iminentă a primului grup de capitole de negociere. Președinta Sandu a reiterat că Moldova este pregătită să deschidă toate grupurile de capitole și continue reformele necesare pentru a deveni stat membru al Uniunii Europene în cadrul unui proces de aderare bazat pe merit. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
1: Poliția de frontieră vine cu recomandări pentru vacanța de vară pentru a evita întârzierile sau surprizele neplăcute. Polițiștii informează că valorile de trafic din punctele de trecere a frontierei sunt în creștere, în special la sfârșit de săptămână și în perioada mini-vacanțelor. Aglomerat va fi și pe aeroporturile internaționale. Înainte de plecare este esențială verificarea perioadei de valabilitate a documentelor de călătorie și condițiile de intrare în statul de destinație, dar și în țările tranzitate. În ceea ce privește deplasarea în altă țară a copiilor minori, poliția de frontieră reamintește că se menține obligația prezentării după caz a declarației de acord a părinților, hotărâre judecătorească sau altor documente prevăzute de legislația în vigoare. Într-un singur caz, cel al certificatului de cazier judiciar, în prezent nu mai e necesară prezentarea acestuia în format fizic. Verificarea cazierului se realizează electronic de către polițiștii de frontieră pe loc, astfel se fac pași de simplificare a formalităților și se reduce numărul de documente necesare. Iată acum datele meteo. Cerul este parțial noros în capitală, sunt 19 grade la această oră, dar maxima ajunge la 28 grade azi. Avem 18 grade la Craiova, 16 sunt la Timișoara și la Chișinău, 15 grade se înregistrează potrivit site-ului ANM la Sibiu, la Iași și 14 la Cluj-Napoca.
2: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
3: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membru al grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
2: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și un sfert. Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea. RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
4: Din Varsovia, Octavian Milevski.
5: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
6: Radu Tudor, din New York.
7: Din Suedia, Constantin Drăgan.
8: Urchiuș de la Madrid.
9: Din Chișinău, Valeria Vițu.
10: William Totoc din Berlin.
11: Din Budapesta, Balazs Barabas.
2: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
12: De la ora 18. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: RFI.
1: Magda Prelipceanu.
2: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI. Suntem la 7:15, zi de luni. Este 15 iunie astăzi. Am intrat în weekend avându-l premier desemnat pe Eugen Tomac. Am ieșit din weekend cu Adrian Veștea propus premier de președintele Nicușor Dan. Toată presa vuiește, deși anunțul desemnării a venit ieri dimineață la ora 9. Care sunt opiniile, care este feeling-ul? Poate Adrian Veștea să obțină din partea liberalilor voturi suficiente pentru a trece cabinetul? Cât de constituțională a fost manevra președintelui, cu ce efect asupra lui Ilie Bolojan și societății? Sunt întrebări, vom căuta răspunsuri pentru ele în matinalul RFI. Vă mulțumesc că începeți ziua alături de noi. Iată titlurile presei de azi. În ziarul Adevărul, mizele din spatele desemnării lui Adrian Veștea. Acum vrea Nicușor Dan să blocheze anticipatele și să izoleze AUR. Ziarul notează că Veștea este propunerea surpriză a lui Nicușor Dan pentru funcția de premier. Desemnarea rapidă a prim-vicepreședintelui PNL deschide o cursă contra cronometru pentru formarea guvernului, miza majoră fiind blocarea unei crize politice prelungite care ar putea propulsa AUR în sondaje. USR a decis deja în unanimitate să nu susțină guvernul Veștea. Dominic Fritz, liderul Uniunii Salvați România, a precizat că există riscul unei scindări în Partidul Național Liberal. Noaptea ca hoții, Nicușor Dan la limita încălcării Constituției prin desemnarea lui Adrian Veștea ca premier. Despre atacul final la Bolojan scrie pe g4media.ro redactorul șef Cristian Pantazi. Nicușor Dan, un prim pas consistent spre suspendare, citim și pe pagina Spot Media în această dimineață. După decizia președintelui României, s-a dat startul unui concurs în care se întrec demiterea șefului statului și alegerile anticipate. Va fi interesant de urmărit cine câștigă și în cât timp. Despre noul star al interesului național, despre Adrian Veștea, care nu se simte trădător, scrie și jurnalistul Florin Negruțiu, autor fondator Republica. În Cotidianul avem calculele pentru guvernul Veștea și lista liberalilor care l-ar putea vota. În plus, ce au declarat ei? Sursele spun că sunt undeva între 20 și 30 de liberali care l-ar putea trăda pe Ilie Bolojan. Pe larg, spuneam în ziarul Cotidianul. Hotnews.ro ne spune că va fi o decizie importantă, o ședință decisivă la PNL astăzi pentru a decide ce urmează. Practic, Bolojan și Veștea vor fi față în față după acuzațiile de trădare și de complot. Ieri, nu doar că USR a decis ce face cu guvernul Veștea, și UDMR a avut o ședință și a discutat despre susținerea sau nu a acestui guvern. Pe larg puteți citi articolul pe pagina Hot News. Deutsche Welle informează că ce se întâmplă la București lovește direct Republica Moldova. Cutremurul politic din România l-a prins în această duminică din nou pe Ilie Bolojan la Chișinău. Data trecută, pe 29 mai, când a vizitat Republica Moldova, a căzut drona rusească la Galați. Integral pe pagina 2 CVL. În Libertatea, citiți despre anunțul făcut de Donald Trump privind finalizarea acordului cu Iranul și ridicarea imediată a blocadei navale a SUA. Lăsați petrolul să curgă, Iranul confirmă că războiul s-a sfârșit. În ziarul Financiar, dacă tot Wall Street-ul și toată America s-au pus în spatele lui SpaceX și Elon Musk ca să devină primul trilionar al lumii, la București, în timp ce economia și business-ul scad, noi jucăm parind dacă Adrian Veștea, scos de Nicușor Dan din rucsacul lui, va trece guvernul sau nu. Articol de opinie semnat de directorul editorial SF, Cristian Hostiuc. În fine, pe pagina Curs de Guvernare, Cristian Grosu scrie despre detonarea scenei politice, partida, partidul și partidele. O privire de ansamblu și trei postscriptumuri în presa centrală. Presa internațională analizează decizia administrației Trump de a interzice guvernelor, companiilor și persoanelor străine să utilizeze cele mai puternice instrumente de inteligență artificială ale companiei Anthropic. O decizie fără precedent și un punct de cotitură în ce privește atitudinea Casei Albe și a clasei politice americane față de inteligența artificială. Ovidiu Nahoi a citit presa internațională.
0: Deutsche Welle reamintește că Fable și Mythos sunt cele mai noi versiuni ale modelului Claude, lansate pe 9 iunie. Prima este disponibilă la scară largă publicului, în timp ce cea de-a doua este restricționată în mare parte la organizațiile verificate. Compania a declarat că interdicția se aplică străinilor, fie că se află în interiorul, fie în afara Statelor Unite, inclusiv angajaților Anthropic cetățeni străini. Cu toate acestea, Anthropic a declarat că a blocat accesul tuturor clienților deocamdată pentru a asigura confort. După cum notează The Guardian, ordinul vine exact în contextul în care o dispută anterioară între oficialii administrației Trump și Anthropic, care urmează să fie listată la bursă, dădea semne de relaxare. Relația Anthropic cu guvernul s-a rupt anul acesta, după ce compania a refuzat să permită armatei americane să utilizeze modelele sale de inteligență artificială pentru supraveghere internă și sisteme de arme complet autonome. Guvernul a răspuns prin includerea Anthropic pe o listă neagră a lanțului de aprovizionare. Newsweek comentează că încercarea președintelui Donald Trump de a interzice străinilor să utilizeze cele mai recente versiuni ale modelelor de inteligență artificială ale firmei Anthropic a stârnit o reacție puternică în întregul spațiu tehnologic. Mulți consideră interdicția impracticabilă. Alții avertizează că măsura va împiedica eforturile țării de a concura cu China în cursa inteligenței artificiale. Și Le Monde relatează că Anthropic se află într-o dispută legală cu administrația Trump pentru că a refuzat să permită ca tehnologia sa să fie utilizată pentru supravegherea în masă și arme autonome, ceea ce a determinat Pentagonul să renunțe la contractele cu compania. The Atlantic vede o schimbare majoră în atitudinea politicienilor americani față de inteligența artificială, aceasta în contextul apropierii alegerilor de la mijlocul mandatului. Steve Bannon și Bernie Sanders, spune The Atlantic, nu sunt de acord în multe privințe, însă amândoi consideră că inteligența artificială este un dezastru pentru clasa muncitoare. Această coaliție emergentă Bernie-Bannon indică anxietatea bipartizană crescândă față de inteligența artificială. În sondaje, Statele Unite se numără printre țările cele mai îngrijorate de inteligența artificială. America este atât cel mai important dezvoltator din lume, cât și principalul detractor al inteligenței artificiale. Odată cu apropierea alegerilor de la jumătatea mandatului, politicienii vor profita fără îndoială de temerile americanilor și este foarte adevărat că o mare parte a americanilor simt deja că economia este trucată în favoarea celor mai bogați. Conform unui sondaj, persoanele care câștigă peste 200.000 de dolari pe an reprezintă de fapt cel mai optimist segment al populației în ce privește integrarea inteligenței artificiale în viața de zi cu zi, mai scrie The Atlantic.

0: Ascultați, RFI, este 7:30.
1: Magda Prelipceanu.
0: Cu titlurile orei, liberalii se reunesc astăzi în ședință după ce Nicușor Dan l-a desemnat pe prim-vicepreședintele lor, Adrian Veștea, pentru funcția de premier. În interiorul partidului se conturează scindarea dintre tabăra bolojan și cea care vrea să îl voteze pe noul premier desemnat. Statele Unite și Iranul anunță că s-au înțeles să oprească războiul. Oficialii americani și iranieni au anunțat că au convenit asupra unui cadru pentru încetarea conflictului între cele două țări, ridicarea embargoului american asupra Iranului și redeschiderea strâmtorii Ormuz. Acordul preliminar a determinat scăderea prețurilor petrolului, dar lasă soarta programului nuclear iranian pentru negocieri ulterioare. Și Republica Moldova și Ucraina deschid astăzi primul capitol de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană. Mai multe în jurnalul orei 8 și pe rfi.ro. Cum va fi vremea astăzi? Mai răcoroasă, spun meteorologii. Totuși, maximele vor fi cuprinse între 19 și 30 de grade. La București așteptăm 25, poate chiar 27. Și atrag meteorologii atenția asupra perioadelor cu înnorări accentuate. Norii vor aduce averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Ar urma să plouă în Dobrogea, local în Muntenia, pe arii mai restrânse și în restul țării. La această oră, potrivit site-ului ANM, avem următoarele valori de temperatură. București, 18, sunt 15 la Craiova și Sibiu, 17 la Timișoara, 14 la Iași, 12 la Cluj-Napoca. Iar la Chișinău, 16 grade deocamdată și o maximă în jur de 24.
1: RFI.
0: Depunerea mandatului de către Eugen Tomac și desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier au generat tensiuni politice. Președintelui Nicușor Dan se reproșează că nu a consultat nici măcar partidul din care face parte premierul desemnat. Singura formațiune care și-a exprimat susținerea pentru guvernul Veștea a fost Partidul Social Democrat. Apropiații PNL au caracterizat situația drept trădare. Mugur Mihăiță a urmărit firul evenimentelor.
2: Duminică dimineața, ora 9. Președintele Nicușor Dan iese la declarații alături de Eugen Tomac și Adrian Veștea.
3: Domnul Eugen Tomac și-a depus mandatul în această dimineață și în aceste condiții îl desemnez ca prim-ministru pe domnul Adrian Veștea. Nici domnul Tomac și nici eu nu ne-am jucat de-a guvernarea. Am mers în această direcție în urma consultării cu partidele politice. În acest moment însă este clar că o soluție politică este potrivită și vreau să le mulțumesc de asemenea a tuturor celor care erau pregătiți să facă parte din guvern.
2: Premierul desemnat Adrian Veștea a făcut o declarație în care vorbește cu încredere despre măsurile pe care le va lua din funcția unui guvern cu drepturi depline.
4: Îmi asum această responsabilitate într-un moment de criză politică. Cunosc bine statul român și știu de la firul ierbii care sunt așteptările oamenilor, care sunt problemele cu care se confruntă și ce este de făcut. Vin după un parcurs de 30 de ani în Partidul Național Liberal, am toată convingerea că în cel mai scurt timp vom forma o echipă cu o susținere solidă în Parlament. Îmi doresc un guvern politic care să-și asume reforme reale și care să mențină România pe direcția pro-occidentală.
2: Nimeni nu a știut despre această desemnare, nici PNL, partid în care Adrian Veștea este prim vicepreședinte, nici USR și nici UDMR. Președintele nu ne-a anunțat, au declarat rând pe rând lideri liberali sau reprezentanți ai USR ori UDMR. Liderul grupului UDMR din Camera Deputaților, Cioma Botond, a explicat cum a aflat de desemnare.
5: Ne-a luat prin surprindere această desemnare făcută de domnul Nicușor Dan. Nu a fost informat domnul președinte Călămâna Unor de această desemnare. Am discutat cu dânsul după ce am văzut în presă această desemnare. Noi am crezut că vor fi consultări și vă spun de ce am crezut. Ne-am gândit că poate se vor flexibiliza puțin pozițiile politice după ce Tomac nu strânge majoritatea sau renunță la mandat. dat și vom fi în acea situație când putem merge la Cotroceni cu o propunere de premier.
2: Premierul demis, dar președinte al PNL, a protestat vehement față de lipsa comunicării intenției de nominalizare a celui care ocupă în partid funcția de prim vicepreședinte. Ilie Bolojan îi reproșează președintelui Nicu Șordan lipsa de loialitate, o încercare de scindare a PNL în interesul PSD, un act ostil împotriva celor care l-au susținut. Ilie Bolojan și-a întrerupt vizita la Chișinău și a anunțat ședința de diseară în care se va propune cel mai probabil excluderea din partid a lui Adrian Veștea. Din rândul aliaților, fostul președinte al PNL, Ludovic Orban, a calificat gestul președintelui României ca unul lipsit de loialitate, un gest antidemocratic.
6: Decizia președintelui de a desemna un membru al unui partid politic, fără ca partidul politic să sprijine desemnarea ca premier a membrului respectiv, este fără precedent și nu se face nicio democrație din lumea asta. Astăzi Nicu Șordan ne arată în sfârșit, își da rama pe față, că el de fapt a conspirat împreună cu PSD pentru debarcarea guvernului Bolojan și pentru scindarea Partidului Național Liberal. Este inacceptabil așa ceva.
2: Trădare, conchide politologul Stelian Tănase.
7: Sunt reguli de fair play care au fost încălcate. Nicu Șordan trebuia să consulte conducerea partidului de unde vroia să-și aleagă un premier, să obțină acordul acestuia și pentru promisiunea unei colaborări în continuare și apoi să facă anunțul. Domnul Veștea n-a informat conducerea partidului despre ce propunere s-a făcut. Nicu Șordan de asemenea n-a consultat conducerea partidului, dar aici cred că o să avem multe încurcături. Este o lovitură, este un complot. Dacă ei sunt fermi și hotărâți, trebuie să-l dea afară, pentru că evident a încălcat grav statutul partidului. Și o trădare. Cuvântul se numește trădare, nu altfel. Oricum, atitudinea lui Veștea este împotriva partidului din care face parte.
2: Potrivit statutului PNL, toate candidaturile pentru funcții în guvern și autorități ale administrației publice centrale sunt aprobate de Biroul Politic Național la propunerea Biroului Executiv, lucru care nu s-a întâmplat în cazul Veștea. Partidul Național Liberal a decis convocarea Biroului Politic Național, forul de conducere care poate face propunerea de excludere a lui Adrian Veștea. Forul care va decide în cazul prim vicepreședintelui, funcția aleasă în Congresul PNL, este Consiliul Național al Partidului Național Liberal.
0: Mugur Mihăiță, mulțumesc pentru informații. Vorbim puțin și despre rata inflației care a ajuns în luna mai la 10,9%. Este cel mai mare nivel din Uniunea Europeană. Sunt mai multe cauze care au dus la creșterea prețurilor, dar una dintre ele este că în ciuda scăderii consumului, pentru o serie de produse și servicii, cererea a rămas crescută, explică în cele ce urmează Constantin Rudnitski.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
8: Sunt câteva lucruri care atrag atenția la datele privind inflația în luna mai. De exemplu, produsele alimentare au avut o creștere mai mică de prețuri decât celelalte categorii de mărfuri și servicii. Poate veți fi tentat să credeți că acest mini-succes se datorează plafonării adaosului la o serie de produse alimentare. Adevărul este că nu știm cum stau lucrurile din acest punct de vedere, pentru că nu există date care să arate cu exactitate impactul plafonării asupra prețurilor produselor. De altfel, plafonarea adaosului se aplică nu doar pentru un număr limitat de produse, ci și în mod specific pentru mărfuri care au un anumit gramaj. De exemplu, cartofii au avut o scădere importantă a prețului, 88% față de luna mai 2025, dar de câte ori ați fost la un supermarket și ați văzut cartofi cu adaosul comercial plafonat? În plus, o parte semnificativă din cartofii consumați în România provin din import. Cifrele inflației pentru produsele energetice sunt în continuare dure. Tariful energiei electrice a crescut în termeni anual cu 55%. Este clar că prețul energiei s-a transferat în toată economia și o parte din creșterile de prețuri ale tuturor produselor a fost cauzată de mărirea tarifului energiei electrice. O evoluție complet diferită de energia electrică a avut gazul natural. Tariful a crescut cu numai 1,5% față de anul trecut. Desigur, păstrarea plafonării a influențat pozitiv stabilitatea prețului, cu atât mai mult cu cât conflictul din Orientul Mijlociu a adus pe plan internațional un puseu de creștere. De exemplu, în Franța, statistica a calculat în luna mai o creștere a tarifului gazului natural cu 10% față de aprilie și cu 16,6% anualizat. Cifre foarte mari. În România, benzina și motorina au avut creșteri semnificative, respectiv cu 30 și 37%. O parte din creștere vine de la mărirea TVA din august 2025, dar cea mai mare influență au avut-o creșterile de cotații ale țițeiului înregistrate începând cu luna martie. În ultimul an au fost mai multe șocuri care au dus la creșterea prețurilor, dar există și situații în care inflația a fost influențată de nivelul cererii. Adică au fost produse pentru care s-a păstrat un nivel ridicat al cererii, ceea ce a făcut ca producătorii sau prestatorii de servicii să-și mențină rata profitului, în vreme ce scăderea consumului la anumite categorii de produse, care a intervenit începând de anul trecut, a temperat creșterile de prețuri și a obligat pe producători să găsească soluții de reducere a cheltuielilor sau chiar de scăderea profitului. Un exemplu în acest sens este creșterea chiriilor cu aproape 44%. Piața chiriilor este concurențială, iar singurul motiv obiectiv pentru creștere ar putea fi mărirea impozitelor pe proprietate. Dar chiar și în această situație saltul este prea mare și se explică mai degrabă prin faptul că există cerere. Mai avem un exemplu interesant și anume scăderea tarifelor biletelor de avion cu 10% în termeni anuali. Pare un paradox pentru că de 4 luni combustibilul folosit de avioane, cherosenul, s-a scumpit accelerat sau chiar a existat riscul unei crize de aprovizionare. Cu toate acestea, liniile aeriene au scăzut prețul biletelor, așa spune statistica. Logica acestei evoluții este că urmează sezonul vacanțelor, iar companiile aviatice nu au vrut să descurajeze turiștii să meargă în concediu. Poate că unele companii aeriene și-au asumat că vor avea un profit mai mic sau chiar vor înregistra pierderi, dar logica economică spune că este mai important să-ți păstrezi clienții decât să crești tarifele până la un nivel prohibitiv pentru consumatori. Așadar, inflația ne dă și o lecție de piață, nu doar un model de transfer al prețurilor energiei în întreaga economie.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.
0: Suntem la 7:41 de minute, ne îndreptăm atenția acum către Franța și Elveția. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, și omologul său egiptean, Abdel Fattah al-Sisi, vor avea o întâlnire bilaterală în cadrul summitului G7, care se deschide în hexagon. Anunțul a venit de la administrația prezidențială de la Cairo. Președintele egiptean se va afla la Evian, acolo unde până miercuri are loc summitul celor 7 state cele mai industrializate și va participa la mai multe întâlniri bilaterale, printre care și cu liderul de la Casa Albă. Între timp, președintele Franței Emmanuel Macron l-a primit în Franța, mai exact la Nisa, pe premierul indian Narendra Modi, cu puțin timp înainte de deschiderea summitului G7. La Nisa, cei doi președinți au inaugurat, cei doi oficiali au inaugurat Salonul Inovației și Tehnologiei Indiene, o vitrină a societăților indiene de tehnologie, un eveniment care are loc în premieră în afara Indiei. De spus că și premierul indian Narendra Modi va participa la câteva sesiuni ale summitului de la Evian, relatează Cristina Teacă.
9: De luni și până miercuri, summitul G7 reunește șefi de stat și de guverne responsabili din Statele Unite, Marea Britanie, Canada, Germania, Italia, Japonia și Franța, dar și din Uniunea Europeană. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, va fi prezent la eveniment, de menționat că el a pledat de mai multe ori pentru includerea Rusiei, iar astfel să fie practic refăcut formatul G8. La unele sesiuni participă lideri din Brazilia, Coreea de Sud, Kenya, pentru ca acest forum al puterilor industrializate să nu fie privit ca fiind unul mult prea restrâns, unul închis statelor emergente, în condițiile în care va fi abordat subiectul dezechilibrelor economice mondiale. Este explicația oferită de Palatul Elisee. În Elveția vecină, autoritățile au luat ample măsuri de securitate, numeroase manifestații și competiții sportive au fost anulate, iar Spitalul Universitar din Geneva a decis măsuri cu totul excepționale pentru a putea să răspundă unui eventual aflux de răniți ce s-ar putea înregistra pe fondul unor proteste anti-G7. Numeroase spații comerciale și-au ascuns geamurile cu panouri din lemn pentru a nu fi sparte de protecție. protestatari. Cei mai mulți lideri care participă la summit vor ajunge luni la aeroportul din Geneva, situat la circa 50 de kilometri de localitatea frontalieră franceză Evian. Elveția a mobilizat 4.000 de militari, cât timp Franța găzduiește acest summit, iar ei sunt susținuți de ample forțe de poliție. De partea sa, Franța anunță circa 16.000 de polițiști, jandarmi, militari, pompieri și autorități vamale ce sunt mobilizate în cadrul unui dispozitiv ce este desfășurat pe o rază de 1.700 de kilometri, ce cuprinde, bineînțeles, și lacul Le Mans, este lacul ce reprezintă frontiera dintre Elveția și Franța. Pe durata summitului este închis spațiul aerian de deasupra departamentului Haute-Savoie, în timp ce autoritățile elvețiene au închis încă de joi 25 din cele 35 de puncte de trecere a frontierei pe cale rutieră, iar astfel traficul rutier este puternic perturbat pe ambele sensuri. Duminică seară, mii de protestatari au manifestat în Geneva pentru a-și arăta nemulțumirea față de acest grup G7, printre ei militanți pentru mediu, pentru cauza palestiniană. Au putut fi observați și protestatari îmbrăcați în negru, cu fețele acoperite, care au mărșăluit în spatele unui banner pe care scria Liga Anti-Imperialista.
0: Cristina Teacă, mulțumesc pentru informații. Suntem la 8 fără un sfert. În weekend, pentru al 19-lea an consecutiv, în capitala Bulgariei a avut loc marșul Sofia Pride pentru drepturi egale ale comunității LGBT. În paralel s-a desfășurat și marșul pentru familie, susținut pentru prima dată în mod deschis de partidul de guvernământ și de statul bulgar. Cu detalii despre controversele provocate de această susținere, corespondentul nostru la Sofia, Stilian Deianov.
10: În acest an, sutanele preoților, tricourile negre din galerii, cântecele populare, naționaliștii de serviciu și estrada comunistă nu au fost de ajuns pentru a apăra familia tradițională. De data aceasta, statul bulgar, la cel mai înalt nivel, a găsit de cuvință să sară la luptă. Cu o zi înainte de Pride, partidul aflat la guvernare și numit din motive misterioase Bulgaria Progresistă a citit în Parlament o declarație care a exprimat, citez, o susținere categorică și instituțională pentru marșul pentru familie. Un eveniment creat acum câțiva ani drept o contramanifestație desfășurată voit în ziua Pride-ului, departe de ziua familiei creștine, care este în noiembrie. Conform declarației celui mai mare partid din Bulgaria, citez, o crotire familiei tradiționale este legată de siguranță națională. A doua zi, parcă în aplicare declarației, marșul pentru familie a fost condus de fanfara reprezentativă a gârzii naționale care ține de Ministerul Apărării. Jurnalista Polina Paunova a observat că, potrivit regulamentului organizației, fanfara gărzii naționale ar fi trebuit să fie folosită exclusiv pentru ceremonii oficiale, evenimente de protocol și ritualuri militare de importanță națională. Mai multe asociații de apărare a drepturilor omului care organizează Sofia Pride au reacționat spunând că, citez, susținerea instituțională pentru evenimente cu caracter manifest discriminatoriu nu este o apărare a tradiției, ci o folosire a resurselor publice și a puterii politice pentru legitimare intoleranței. Încheie citatul. Conform acestor organizații, declarația contravine Constituției și legislației europene și contribuie la divizarea cetățenilor. Ca în alți ani, și acum Biserica Ortodoxă a fost implicată direct în organizarea marșului pentru familie. Patriarhul Daniil, despre care s-a afirmat că are legături cu Kremlinul, a oficiat o slujbă la începutul evenimentului. În același timp, Sfântul Sinod a publicat o poziție împotriva Sofia Pride. Site-ul de știri Ploștad Slaveikov a observat că organizațiile ultraconservatoare și naționaliste care au organizat marșul pentru familie nu au nicio femeie în conducerea lor, iar printre zecile de bărbați foarte puțini sunt de fapt căsătoriți, fie civil, fie religios. Celebrii boxerii frații Kubrat și Tervel Pulev, care au susținut public marșul și valorile creștine prin afișe publicitare, nu sunt nici ei căsătoriți. Să amintim că în 2019 fratele mai mare, Kubrat, a făcut prima pagină în presă internațională după ce a agresat jurnalistă care îl intervieva, sărutând-o forțat în fața camerelor. În acest an însă, show-ul marșului pentru familie a fost furat fără doar și poate de prințesa Kalina, fiică fostului rege și premier Simeon Saxe-Coburgovski și el bănuit de apropiere de Moscova. Îmbrăcată în culorile steagului național, prințesa Kalina a mărșăluit, vizibil sub influența unor băuturi, cel mai probabil tradiționale, pe o traiectorie în zigzag, cu atât mai evidentă cu cât reprezentanta familiei regale era urmată de coloanele bine aliniate ale fanfarei gărzii naționale. Pe partea cealaltă, la Pride, ca în fiecare an, s-au adunat mii de oameni, uniți de motoul evenimentului Ne asemănăm diferit. Sofia Pride a început cu un concert la care a participat și câștigătoare Eurovision, Dara. Stilian Deianov pentru RFI România, de la Sofia.
0: La Nantes s-a încheiat aseara a cincea ediție a Festivalului de Film Românesc, unde timp de 4 zile au fost prezentate publicului mai multe scurtmetraje și lungmetraje, între care pelicula Horia, un road movie inițiatic cu 2 tineri actori debutanți care străbat România pe o motocicletă Mobra roșie. Vasile Damiana sta de vorbă cu realizatoarea Ana Maria Comănescu.
11: Este un feel-good movie, cum se spune, un film de la care teoretic ar trebui să pleci bucuros sau să lași un pic greutățile la ușă și să te reconectezi așa cu partea din tine care caută libertate, caută lucrurile simple.
12: E și un road movie, inspirat sau nu, mai mult sau mai puțin, din filmele americane.
11: Da, era genul meu preferat în adolescență. Filmul vorbește despre adolescență și atunci mi s-a părut interesant. Interesant să abordez acest gen, mai ales că filmul de gen este așa un pic absent din cinematografia românească și cumva am simțit că pot eu să-mi asum această provocare și în același timp ideea de drum are legătură și cu călătorie interioară, are legătură cu faptul că uneori poți să pleci de acasă un om și să te întorci alt om și să simți că te-ai schimbat pentru că ai făcut acea călătorie.
12: De ce te-ai interesat sau cum ai ajuns să te interesezi de această, ca să zic, nu știu cum să spun, categorie de vârstă, adolescenții, tinerii? E adevărat, se potrivește foarte bine, paranteză, cu actuala ediție de festival de aici, care vorbește tocmai despre tineret, dar filmul când l-ai făcut, de ce te-ai axat pe adolescenți?
11: Eu am scris scenariu când aveam cam 24-25 de ani și aveam senzația despre mine că am pierdut acea parte din mine. S-a pierdut adolescenta Ana Maria și s-a pierdut pentru totdeauna și nu o să o mai regăsesc niciodată.
12: Inocența,
11: da, exact. Inocența și curiozitatea și mi-am dat seama că acum sunt adult și am probleme și am facturi și am chirie și am vrut să marchez etapa asta. M-am gândit că dacă voi vrea vreodată la, nu știu, 50 de ani să fac un film despre adolescență, nu o să mai țin minte.
12: Îți mai aduce aminte ce mare nebunie ai făcut când aveai 13, respectiv 18 ani, precum cei doi eroi din film?
11: Nu am plecat nicăieri pe o motocicletă, asta pot să spun cu siguranță, dar am făcut și eu destul de multe prostii, dar din fericire nu m-au băgat foarte tare în bucluc.
12: Nu ai vârsta deloc unui fost utilizator de Mobra și totuși Mobra este un al treilea actor principal în film. Cum ai ajuns la această epavă, relicvă a comunismului?
11: În primul rând am plecat de la ideea de a face acest road movie pe 2 roți, nu pe 4, pentru că am vrut să fie o conexiune directă cu natura, cu aerul, cu viața care trece pe lângă. Și la mine, în familie, eu sunt prea lașă să merg pe motocicletă, mi-ar plăcea. În familia mea foarte mulți oameni merg pe motocicletă, merg chiar unii din ei în mod profesionist. Așa că am crescut în mediul ăsta și am mers în spate pe motocicletă, dar, cum spuneam, nu mi-am asumat niciodată rolul de da, să fiu eu pe cea care conduce motocicletă, dar cred că dacă aș avea curaj, ar fi un mod extraordinar de a călători.
12: Dar de ce Mobra? Asta e întrebarea.
11: A, păi Mobra este, eu mi-am imaginat așa filmul ăsta ca pe un soi de Harapalb contemporan și atunci mă gândeam la mârțoaga aia lui Harapalb, care mănâncă jeratic și devine un armăsar superb, sclipitor. Și cumva m-am gândit că așa i s-ar părea dacă ar fi, în primul rând, este, Mobra este un simbol al generației tatălui lui Horia. Îl poartă cu el și cumva este sprijinul tatălui, dacă vrei, ca metaforă, care îl susține totuși în călătorie, chiar dacă el îl lasă în urmă și îl pleacă de acasă, tocmai fiindcă nu se înțelege cu tatăl. Și apoi faptul că, sincer, arată super. Mie îmi place foarte mult cum arată Mobra și mai ales o Mobră roșie. Mi se pare că senzația asta că e așa un vehicul atât de periculos, care te expune atât de mult și în același timp nu e, pentru că e foarte veche, merge foarte lent, se strică la tot pasul, are tot felul de probleme, dar pentru Horia e armăsarul ăla, sclipitor, este ceea ce îi permite să ajungă la acea libertate.
12: O întrebare tehnică, totuși filmul ai zis că a durat 3 săptămâni, mai mult de 3 săptămâni de filmări. Câte Mobre ați obosit, ați omorât în timpul ăsta?
11: Au fost doar 2, dar ne-a obosit pe noi Mobra, pentru că Mobra, am avut o Mobră cu care am filmat tot ce se vede în film de la distanță, în care Mobra este intactă, și am mai avut o Mobră pe care am dezmembrat-o, i-am scos roțile ca să o scoatem, să o punem pe platformă, și progresiv, pe măsură ce se stricau lucruri, aproape, ai zice chiar în fiecare zi, uneori, cred că am avut zile în care s-a stricat Mobra de 4-5 ori în cele mai dragi momente, atunci luam piese de la Mobra aia dezmembrată și mai puneam. Până la urmă am ajuns să-i schimbăm și motorul. A fost foarte, foarte complicat.
12: E primul tău lung metraj și ai avut curajul să îți asumi riscul să lucrezi cu 2 actori foarte tineri și începători. Cum s-a derulat acest botez pentru toți 3?
11: Tu îi zici curaj, eu îi pot să zic nebunie. Da, pentru mine nu am văzut cum altfel aș putea. Adică, sigur că m-am uitat la Vladimir fusese, spre exemplu, actorul principal, fusese niște grupări din astea de teatru de liceu și ea mai jucase printr-o reclamă, mai avusese așa mici experiențe, dar până la urmă, nu știu, cred că m-am gândit că nu pot găsi niște fețe atât de proaspete și nu pot avea genul ăsta de prezență cinematografică, decât dacă sunt oameni pur și simplu puși pentru prima oară, aruncați așa în fața camerei, așa cum ei sunt aruncați în călătoria asta. Și cred că lucrurile astea s-au potrivit din fericire foarte bine, dar am fost cu emoții.
12: Cum te simți aici la Nantes? Nu știu dacă ai mai fost și la alte festivaluri. Ce reprezintă pentru tine important în cariera ta, în parcursul tău?
11: Este minunat pentru mine să fiu aici. În primul rând, nu am mai fost la Nantes niciodată și am descoperit orașul și mi-a plăcut tare mult. Și în al doilea rând, am fost foarte curioasă să văd dacă publicul de aici poate vibra cu o poveste care totuși e foarte locală. Are multă culoare românească, așa, culoare locală, și mă întrebam dacă o să vibreze cu umorul din film, dar am fost foarte bucuroasă să aflu, și aici am avut totuși încredere în umorul francezului. Am gândit că totuși poate sunt șanse să le placă și am fost tare fericită că le-a plăcut.
13: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
14: Frunzuliță de stejar, în luna lui Cireșar, luăm cireșele perechi și le punem la urechi, pam, pam.
15: Libertatea prezintă un interviu interesant cu profesorul japonez Shingo Suzuki, cel care a introdus predarea limbii române la universitățile din Japonia. El e și autorul singurului manual de învățare a limbii române din Japonia. În plus, a și tradus Luceafărul în japoneză. Profesorului Suzuki se pare o adevărată minune că limba română a păstrat bine caracteristicile sale latine, în ciuda izolării de celelalte limbi romanice.
16: Arigato! Sunt studentul Suzuki-san. Numele meu e Honda Kawasaki-san. Mie mi se pare o minune negativă că acum există români care nu numai că nu scriu bine la limba lor natală, este durerea la ochi pe TikTok sau unde ți arată puțina lor gramatica, dar în plus mai și cred că limba latina provine din limba taka. Este un sepucu al inteligenței. Sayonara!
17: Măi, te-aș fi scris, dar nu mă încurează să pui mâna pe pix.
15: Din playtech.ro aflăm că permisul de conducere dispare, așa cum îl știu. Bruxelles pregătește documentul digital pe telefon. Asta nu înseamnă însă că șoferii rămân fără cardul fizic. Acesta va putea fi cerut de cei care nu folosesc smartphone sau călătoresc în țări din afara Uniunii Europene. Schimbarea simplifică situațiile birocratice de reînnoire, înlocuire sau preschimbarea permisului.
17: Să trăiți înnoiți, agentul Zgureanu raportează că mi se pare o măsură bruxeleză foarte bună. Chiar vorbeam cu colegii de la rutieră să schimbe formularea actele la control cu vă rugăm prezentați telefonul la control. Ca așa o să se mai distreze și ei după verificarea identității cu istoricul de navigare pe net al cetățeanului. Ce atâtea acte, mai bine ne clătim și noi ochii, băi!
18: Te văd om deștept cu ochelari.
15: Adevărul ne transmite avertizmentul unui medic asupra riscului consumului de apă înainte de culcare. Ce se întâmplă în timpul nopții? Doctorul spaniol spune că, deși hidratarea este obligatorie pentru sănătate, momentul ales ne poate afecta odihna. Trezirile repetate pentru a merge la baie pot reduce senzația de odihnă resimțită dimineața, chiar dacă dormim un număr suficient de ore.
17: Mămicule, băi, ce v-a spus tanti tânzic, aud? De când vă tot zice tanti mai ușor mamă cu apa seara, că face și broaște în burtă alea o răcăie toată noaptea și vă treziți buhăiți de nesom, mămicule. Păi uite eu, de atâția în picătură de apă nu pun în gură seara. Bineînțeles, dacă nu anihilez în șpriț de vară, mamă. Și nu aud o broască, mamă, deși tanti mai adoarme de oboseală prin șanțuri.
19: Tu ai mâncat vreodată broaște?
13: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare.

0: Statele Unite și Iranul anunță că s-au înțeles să oprească războiul. Oficialii americani și iranieni au anunțat că au convenit asupra unui cadru pentru încetarea conflictului dintre cele două țări. Ridicarea embargoului american asupra Iranului și redeschiderea strâmtorii Ormuz și Republica Moldova și Ucraina deschid primul cluster al negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Principalele partide parlamentare reacționează după anunțul lui Nicușor Dan. Președintele l-a desemnat ieri dimineață pe Adrian Veștea, președintele CJ Brașov și prim vicepreședinte PNL pentru funcția de premier, după ce europarlamentarul Eugen Domac și-a depus mandatul. Adrian Veștea a declarat aseară în prima sa apariție la TV ca premier desemnat că sunt calcule făcute care arată că voturile necesare învestirii sale sunt asigurate. Am asigurări că vom avea peste 240 de voturi, a declarat premierul desemnat.
1: Am avut această discuție cu doi oameni care au făcut o astfel de evaluare. Mă refer aici la președintele României, domnul Nicușor Dan, și la Eugen Tomac, care își făcuse un calcul, îi lipsa tamam voturile care ar trebui să vină din partea PNL. Am stat de vorbă cu președintele României în urmă cu 4 zile, nu am avut certitudinea și nici n-aveam cum să fiu atât de sigur că această nominalizare va exista.
2: Am avut o întâlnire cu domnul președinte.
3: Păi ziceți așa. Bun, deci miercuri v-ați întâlnit cu președintele.
2: Miercuri m-am întâlnit cu președintele.
1: Nu voi mai crește alte taxe față de ceea ce este la ora actuală. Nu cred că astăzi avem voie să facem tot felul de populisme, să spunem că vom reduce TVA-ul, că vom reduce impozitul pe profit, impozitul pe dividende și vom face tot felul de lucruri care astăzi nu cred că sunt predictibile.
3: Din programul Tomac veți prelua lucruri. A anunțat indexarea pensiilor începând cu 1 ianuarie cu 10%, eliminarea CSZ-ului pentru mame.
1: Nu am astăzi niciun fel de interes de a crea tot felul de iluzii și de a veni cu fel și fel de propuneri pe care să nu le duci la bun sfârșit.
0: Decizia lui Nicușor Dan a declanșat reacții puternice din PNL, de la act ostil, complot, trădare, ingerință, la niciun președinte după 89 n-a făcut așa ceva, sunt câteva dintre replicile liberalilor. USR și UDMR au și programat ședințe. La PNL ședința este programată pentru azi, în timp ce partidul pare că se rupe în două tabere, cea lui Bolojan și cea care susține desemnarea lui Veștea. PSD nu a anunțat încă oficial o ședință. Fostul judecător CCR Tudorel Toader susține că Nicușor Dan trebuia să convoace consultări înaintea desemnării. Totodată, fostul judecător constituțional a mai declarat la Digi24 că procedura de suspendare a președintelui României este una foarte greoaie.
4: Constituția spune că președintele are prerogativa desemnării premierului după consultarea partidelor parlamentare, ceea ce înseamnă că președintele nu poate să vină cu o propunere de la sine. Vine cu propunerea pe care o apreciază adecvată, dar trebuie să consulte partidele parlamentare. Dacă consultarea precedentă la desemnarea lui Tomac e valabilă și pentru aici. Categoric nu, pentru că se începe un nou proces, o nouă procedură în desemnarea premierului și guvernului, și trebuie parcurse toate etapele. În România, procedura suspendării președintelui, precum am văzut în precedent, este o procedură foarte greoaie. Noi avem o Constituție, cum se numește, semi-rigidă. Opinia mea este că greu se poate ajunge la un referendum valid de suspendare.
0: Fostul judecător CCR Tudorel Toader. Oficialii americani și iranieni au anunțat că au convenit asupra unui cadru pentru încetarea conflictului dintre cele două țări, ridicarea embargoului american asupra Iranului și redeschiderea strâmtorii Ormuz. Un acord preliminar care a determinat scăderea prețurilor petrolului, dar care lasă soarta programului nuclear iranian pentru negocieri ulterioare, transmite Reuters. Înainte de anunțarea acordului, un înalt oficial iranian a declarat pentru Reuters că, în conformitate cu termenii proiectului, Statele Unite ar fi de acord să deblocheze 25 de miliarde de dolari din activele iraniene înghețate. Memorandumul de înțelegere urmează să fie semnat oficial vineri în Elveția, Donald Trump a afirmat că suntem doar Ormuz, o rută maritimă importantă pentru aprovizionarea globală cu petrol și gaze, pe care Iranul a blocat-o efectiv de luni de zile, se va redeschide vineri și că a ordonat încetarea blocadei americane asupra porturilor iraniene. Prețurile petrolului au scăzut la aflarea veștii, lideri din afara Orientului Mijlociu, care au urmărit cu atenție conflictul, au salutat anunțul. Într-o declarație comună, Regatul Unit, Germania, Franța și Italia au afirmat că sunt pregătiți

0: Să ridice sancțiunile împotriva Iranului, a răspuns la măsuri clare și verificabile de limitare a programului său nuclear. Republica Moldova și Ucraina au primit undă verde pentru aderarea la Uniunea Europeană. Blocul comunitar a făcut un pas major înainte, declară Antonio Costa și Ursula von der Leyen, după ce toate statele membre au convenit să deschidă din 15 iunie primul capitol al negocierilor de aderare cu Ucraina și cu Republica Moldova. Mai multe ne spune de la Chișinău Valeria Vițu.
1: Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a confirmat că, la conferința interguvernamentală de luni, va fi deschis primul cluster de negocieri, valori fundamentale, coloana vertebrală a procesului de aderare. Citez, acesta acoperă valorile și principiile de bază pe care este construită Uniunea Europeană de la statul de drept până la instituții democratice puternice. Aceasta reprezintă o recunoaștere a determinării curajului și muncii susținute, demonstrate de Moldova și Ucraina, în promovarea reformelor chiar și în fața unor provocări imense. Este totodată un semnal că oferta Uniunii Europene de pace, stabilitate și oportunități este fără egal. Am încheiat citatul. Antonio Costa și Ursula von der Leyen susțin că extinderea este o alegere strategică. Prin apropierea națiunilor noastre consolidăm pacea, securitatea și prosperitatea pentru continentul european. Într-o lume marcată de o incertitudine tot mai mare, o Uniune Europeană mai mare este în interesul nostru comun. Extinderea rămâne una dintre cele mai mari povești de succes ale Uniunii Europene și cea mai bună investiție în viitorul nostru comun, susține președintele Consiliului European, dar și președinta Comisiei Europene. Trebuie spus că președinta Maia Sandu a avut o discuție telefonică cu președintele Consiliului European despre avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și pregătirile pentru summitul UE Moldova din 22 iunie. Cei doi lideri au salutat decizia privind deschiderea iminentă a primului grup de capitole de negociere. Președinta Sandu a reiterat că Moldova este pregătită să deschidă toate grupurile de capitole și continue reformele necesare pentru a deveni stat membru al Uniunii Europene în cadrul unui proces de aderare bazat pe merit. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Iată acum datele meteo. 20 de grade sunt în capitală la această oră, iar maxima ajunge la 28 de grade. Sunt 17 grade la Timișoara, potrivit site-ului ANM. 19 grade se înregistrează la Craiova, 15 la Cluj-Napoca și Sibiu și 16 la Iași și la Chișinău.
2: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ce avem noi aici?
5: Ce avem noi aici?
6: Tocănița de gaze.
5: Ce avem noi aici?
6: Tocănița de gaze se ascultă la ei.
4: Oh, ce scrisă!
6: Cu Oana Pachiv și Mihai Cușe.
7: Mersul pe jos, stil japonez.
8: Vine japonezii mei să vadă cum ar Moș Bubuluci la 83 de ani sprinte cu gazelă și chioapre. Rețeta e simplă, din 12 luni 8 e liftul stricat și stai etajul 10, câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre impactul pe palier câte 10 minute.
6: În care dimineață 8 fără 5 și ce fără 5 ascultă Tocăniți Gazete.
4: 8, 8 și fix.
6: Emisiune prezentată de Oca Carpatică.
9: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau moală. Sunt atât de dite, dar foarte denite. Paduden Express Forte, capsule cu 400 mg ibuprofen. Se rapid și acționează celor mai frecvente de padurere, Express Forte. Dar recomandată peste 12 ani, o capsulă 400 mg la 6 ore maxim capsule pe zi. Dacă sunteți gravidal sau dacă apar manifestări, puteți adresați-vă medicul-farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără opțiune medicală. Citiți prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate sau neutilizate consideră deșeuri periculoase.
10: Vârsta la aficatului tău se vede prin ce faci. Atunci când e os, plin de energie și de vitate, e semn că ai grijă de ficul tău. Fortific Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxia și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un suplimentar, conține fosfolițiale.

0: zile de pe ambalaj.
1: Fraude online îți ințe siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Lipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinal RFI, suntem la un sfert, este luni, astăzi 15 iunie. Mulțumesc că începe ziua și săptămâna alături de noi. Ne centrăm asupra unui nume, astăzi este vorba despre Adrian Veștea, cel desemnat premier. El a spus că a primit propunerea de a fi premierul României miercuri, însă decizia a fost luată cu președintele Dan sâmbătă seară. A spus într-un interviu acordat Euronews, nu l-a anunțat de șeful său partid, Ilie Bolan, pentru că a fost cu treburi urgente și are asigurări că va obține de 240 de voturi în Parlament pentru a trece cabinetul și a pune capăt crizei politice. Este subiectul principal de acestei săptămâni. Trecem urtea împreună sub impresa ceală. Nu ataca hoții cu Șordan la limita încălcării Constituției prin nominarea lui Adrian ca premier. Despre atac final la Bolan citim pe pagina G4 Media.

0: Președintele Cușordan a anunțat ieri dimineață că Eugen Tomac și-a depus mandatul și că îl deselează premier pe baronul PL Adrian Vestea din tabăra fasciștilor liber pro-PSD. A fost o decizie luată peste noapte, dar pregătită de tabăra PSD Hutuma Servicii încă din aprilie. E o declarat război a președintelui la adresa pe un act politic fund nedemocrat, fără pretenție, aproape o dublă încălcare a Constituției, scrie realistul Cristian Tazi, redactor șef G4 Media. Prima postă abatere de la Cuție este desemnat un premier din PNL, fără ca PNL fi propus pe Vestea pentru altă funcție. Este o injerie gravă în viața unui partid. Doua posibilă abatere de la Constituție a desemnat premier pe adresa fără să aibă consultări cu partid, așa cum cer expres Constituția României la articol 103. De remarcat și timingul deciziei lui Nicu Șordan, anunțat noul premier, fix în ziua în care Ilie Olojan a fost învitit în Republica Moldova, având așadar capacitatea de reacție politică diminuată. A făcut duminică, prima oră, și sâmbătă seara Eugen Tomac mai își publicase planul de guvernare. Noaptea ca hoții lua decizia să înlocuiască marionetă inutilă Tomac, căruia îi extrase rapid resta de credibilitate, cu o marionetă proaspăt îmbrăcată în galben PNL, peste cămașa roșie PSD, scrie jurnalistul Cepatria. Cule pentru guvernul Vestea avem cotidianul cât trădează din PNL și cu ce voturi poate trăde parlament. Potrivit celor mai noi calcule, are șanse de izbândă mult mai mari decât avea un Tomac. Aici retragerea tempestivă acestui în urmă după ce tocmai lansase programul de guvernare. Guvernul Vestea se va baza cei care vor igna decizia partidului condus de Ilie Bolan și vor ales să trădeze. Potrivit surselor, cotidianul s-a adunat o masă critică de 25 până la 30 de parlamentari liberali care ar putea să rupă partidul și să voteze guvernul Vestea. Ar parlamentari, potrivit surselor, cotidianul, apropiați de liderii din tabăra Tuma. Este vorba între alții de prim vicepreședinții PNL, Ta Pauliuc și Călin Predoiu, iar lista a doua fosta președinta PNL, Alin Orghiu. Lista e mai lungă și e aliată de cotidian. Pe lângă aceștia, e de așteptat să voteze PSD, altfel partidul a deja, prin vocea liderului senator Daniel Zamfir, că o va face dacă socialdemocrații se regăsesc guvern. Când se formează un guvern politic, Kelemen ar putea spune în sfârșit da. Minoritățile tează în mod penal cu guvern, deci pot fi luat în calcul și ei. Așadar, în majoritate strânge guvernul Vestea. Vanta maximală cuprinde PSD, 30 dizidenți de la PNL, UDR și minorită, UPR, Pace și Neafiliți. În total, 254 arată cotidian. Și spre Nicu Șordan, un prim pas constant spre susținere, scrie pe pagina Podmedia jurnalist Emilian Isăilă. După decizia ședintelui României a dat startul unui curs în care se trec demiterea șefului statului și ageri anticipate. Va fi interesant urmărit cine câștigă și în cât timp. Desemnat, Adrian Vestea nu a făcut altceva decât să iască împotriva lui Șordan, atât pe suveraniști proruși a lui Simion Șoșoacă, legători care nu votat în urmă cu un an, cât și publicul pro-european reformist, pe care după alegerile anulate din 2024 a reușit să tragă de partea sa. În urma refuzului lui Ilie Olojan de a candida în alegerile prezidențiale, Șordan și-a imaginat probabil că dacă struge PNL, publicul reformist îl va privi ca pe un sfator. Problemele economice încă nicăieri, iar nemulțumit din societate cu un lider care nu știe încotro să îndrepte țara, va crește, nu se va impera. Intră în presa zilei. Presa internațională analizează decizia administrației Trump de a interzice guvernelor, companii și persoanelor străine să utilizeze cele mai puternice instrumente inteligenței artificiale ale companiei Anthropic. O decizie fără precedent și un punct de cotură în ce privește atitudinea Casei Albe și a clasei politice americane față de inteligența artificială. Ascultăm pe Ovidiu Nahor.
1: Deutsche Welle amintește că Fel și Mitos sunt cele mai noi versiuni ale modelului Claude lansate pe 9 iunie. Prima este disponibilă la scară largă publică, în timp ce cea de-a doua este restricționată în mare parte organizațiile verificate. Compania a declarat că interdicția se aplică străinilor, fie că se află în interior, fie în afara Statelor Unite, inclusiv angajaților Anthropic, cetățeni străini. Toate acestea, Anthropic a declarat că a blocat accesul tuturor clienților deocamdată pentru a asigura

0: 2014. Și acum vine des să vitreze la Transylvania Open. Când a pășit pe teren, ovațiile au durat minute întregi. Sima Simona a sunat în BT Arena, iar Stiva din Constanța a avut nevoie de câteva clipe pentru a-și mie emoțiile. Discursul său a mulțumit familiei, echipei și fanilor care au fost alături în cei aproape 20 de carieră. A fost un moment simplu, sincer și profund, exact în stilul care a caracterizat-o întotdeauna.
1: Vă iubesc, vă mulțumesc că sunt alături de mine în astfel de moment. A fost toată viața alături.
0: Cariera Simonei Halep rămâne una cele mai impresionante din istoria sportului românesc. A câștigat 24 de titluri UTA, a fost mondial timp de 64 de săptămâni și a cucerit două de Grand Slam la Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019. Prin detere, disciplină și o ambiție rar nită, a de prima româncă ajuns la locul întâi mondial și una dintre cele mai respectate jucătoare ale generației sale. Pentru dintre cei prezenți la Cluj, seara 11 iunie 2026, a fost o călătorie, momentele care au marcat o epocă. Finalele dramatice, victoriile memorabile și emoțiile trăite în fața televizoarelor sau pe stadioane. Fiecare aplaud a părut să spună același lucru. Mulțumim! Iar Simona a fost sinceră.
1: Atât zi care cumva încheie un ciclu de viața mea, un ciclu important, poate cel mai important, până acum, pentru că tenisul a fost viața mea.
0: Deci ultimul meci oficial al Simonei s-a disputat cu mai bine de un an înainte la Cluj, în februarie 2025. Ceremonia din Sports Festival a reprezentat tratul rămas bun, unul elegant, demn și emoțional oferit campioane care a adus bucurie și mândrie română. În seara în care luminile s-au stins, jucătorii au început să păsească arena din club. Sentimentul dominant nu a fost tristea, ci recunoștința. Simona a oficial un capitol extraordinar al sportului românesc, iar moștenirea sa rămâne vie. Pentru milioane de ani, ea nu va fi doar o fostă campioană, va rămâne simbol unei generații a învățat să viseze și să creadă că ajunge în vârfii.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
3: Ascultați, este 8:30.
4: Magda Preliceanu.
3: Cu titlurile acestei ore, Anul și Statele Unite au anunțat un act de principiu pentru capăt conflictul de aproape 4 luni. Înțelegerea va fi semnat vineri la Geneva. Libii se reunesc astăzi în ședință după ce Jordan l-a desemnat pe prim vicepreședintele lor, Adrian Veștea, pentru funcția de premier. În interiorul partidului conturează scindarea din tabăra Bolojan, la care vrea să-l voteze pe noul premier desemnat. Și Mark Zuckerberg admite că Meta a avut greșeli în rupturarea forței de muncă pentru inteligența artificială. Mai multe ne va spune Andreea Pietroșe în jurnalul Rei 9. Cum va fi mea astăzi, meteorologii spun că se răcorește. Totuși, temperaturile maxime vor fi până la 30 de grade, între 19 și 30 exact, cu 25 cel mai probabil la București. Dar cer va fi variat, ducător de nori și de ploi, în Dobrogea, local în Muntenia și pe aii mai restrânse în rest. Acum, potrivit site-ului ANM, sunt 19 la București, 17 termometre la Craiova și Șoara, sunt 15 acum la Sibiu și la Iași, 13 la Șnapoca. La Chișinău, termometrele arată 17 de, va fi o zi soare și nori, dar fără ploi și o temperatură maximă de 24.
5: RFI.
3: Președintele Nicu Șordle a desemnat panelistul Adrian Veștea, președintele Consiliului Județean Brașov, să alcătuiască un guvern. Dimineață, Nicu Șordle a spus că e clar că avem nevoie de un guvern politic. Veștea nu a fost propus de ele să facă guvern. Noul premier desemnat le-a transmis alilor că numirea s-ar fi o amenințare pentru Partidul Liberal, mai degrabă un moment responsabil. În ziua acordată Euronews, Veștea a admis primit propunerea de premier în urmă cu 4 zile, însă decizia oficială a fost luată cu Nicu Șordle sfătă seară. Susține că nu l-a anunțat pe Ilie Bolojan pentru că a fost prins cu treburi urgente și a dat asigură că obține peste 140 voturi în Parlament pentru investirea unui guvern, suficiente 233. Trădarea este, în păcate, în trația PNL, creează la RFI politologul Stelian Tănase. E un moment foarte greu pe partid, mai spune Stelian Tănase, reanalizează și atitudinea președintelui în această criză. În loc să vină soluții, Nicu Șordle aruncă țara în haos, explică politologul.
6: Sunt reguli de fair play care au fost încălcate. Nicu Șordle

0: ca să consulte ducerea partidului de unde vroia să aleagă un premier, să obțină actul acestuia și apoi să facă anunțul. El întâi a făcut anunțul și a descoperit că nu are nicio încurajare de la liderii Partidului Național Liberal. Domnul Veștea a informat conducerea partidului despre ce propunere s-a făcut. Deci cred că o să avem multe încurcături de acum încolo.
1: Liderul partidului a avut o primă reacție, spune Ilie Blojan, un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL. Așa e și dacă da, va și reuși?
0: Este o lovitură, este un complot pus la cale de anumite persoane. Întrebarea este dacă Nicușor a pus celor din PNL sau cei din PNL au dus la Nicușor și au pus acea soluție. Cine este al scenariului?
1: Se întâmplă cu PNL în acest moment. Există o parte în spatele lui Ilie Jean și cine e în spatele domnului Veștea?
0: Acum, Helg Predoiu, e un secret. Problema de fond este care era de forță PNL în acest moment. Cu unii vorbește cu Veștea pentru că e prim-ministru și poate să dea niște ciuburi, niște avantaje. Și alții vorne în spatele lui Bujan. E, care e totul de forță între cele două grupări? Sunt foarte curios. Aflu, dar până la ședința Biroului Politic Național putem să aflăm și nici atunci nu o să aflăm. O să aflăm în mod concret atunci când Veștea comunica lista punerilor sale de guvern.
1: Ce opțiuni rămână lui Ilie Bolojan poate face în această situație?
0: Ți-a spus că a convocat Biroul Politic Național să voteze, să discute, să dezbată situația apărut și ce este de făcut. Trebuie bătut, trebuie întotdeauna toate fețele și este foarte complicat, dar raportul forței este decisiv. Cât susținători are ideea de a sta în opoziție și cât susținători are ideea de a colabora PSD-ul la un nou guvern, drumul acela va fi.
1: Spuneați că va fi o criză pletă.
0: Da, pentru că lucrurile s-au încurcat. În loc să le simplificăm, în loc Nicușan să fie numit pe Grindeanu, pentru că marele partid care a inițiat moțiunea de censură, ei sunt responsabili pentru acest care s-a provocat, s-a gândit la ceva care de asemenea nu este constituțional de a fi numit. Și până acum Nicușor Dan a evitat soluția evidentă care rezultă în moțiune, dând rezultatul la moțiune, să-și creeze gumeu, ghilimele, da? Și acum sunt întâi la Toma, acum se duce la Veștea, vrea să-și facă guvernul lui de oameni care să asculte el.
1: Șefului statului s-au reproșat mai mult decât că vrea un guvern să asculte de el, ci apropierea asta de PSD prin numiri pe care le face.
0: Nu ar avea nicio bază să facă ce face dacă n-ar avea o înțelegere cu PSD-ul. Este evident că joacă pe mână cu PSD-ul.
1: Să amintesc că spuneați că nu e în politic. V-ați părerea?
0: Nu. Dacă era un tip, nu făcea o asemenea eroare. Nu ca țara în haos, că te decizii pe care el le-a luat, au mărit haosul să găsească o soluție. Vă amintiți că în urmă cu câteva zile a ieșit la televizor enervat pe partide, enervarea lui case de la decizia PNL-ului, nu vota Tomac și gunul lui. El s-a evadat, a ieșit la televizor și cred că nu e bine că ai atezor, că nu trebuia să fie un președinte nervos și care nu stănește nervi. Dar eu cred că în moment când a avut această ieșire, n-avea nicio idee despre varianta cu Veștea. După aceea ieșire, au venit băieții de la PNL și au oferit această soluție. Cei care cu Veștea, cu Duma și cu Helvic și cu ceilalți. Partidul Național Liberal are o tradiție destul de lungă și arcată a trădăilor. Încă de vremea lui Câmpeanu și Triciu. Au fost momente din astea în care au schimbat barca, care s-au răzgândit, în care au făcut împotriva a ceea ce credeam că ar trebui să facă. Și când a intrat în convenție, a ieșit în convenție, tot timpul a fost neloial acolo. Nu mă miră, în tradiția partidului. Un moment foarte.
1: Ce șanse are Ilie Bolojan să câștige această luptă ternă?
0: Cred că în această luptă internă Bolojan are mai mari șanse, dar și nu m-aș pronunț până nu văd Biroul Național și dezbaterea acolo. Acolo se decanta apele, nici atunci nu se avea evidență, ci numai când vom vedea guvernului Veștea.
1: De exemplu, domnul Veștea, care se pune în spatele dânsului, ce-ar făcut?
0: Depinde dacă Partidul Bolojan este majoritar și este pe cai mari, în sensul că deține majoritatea și controlul partidului, el trebuie exclus, pentru că el nu putea accepte această funcție dacă nu are aprobarea Biroului Politic Național. N-a avut-o. Dacă ei sunt fermi și tărâți, trebuie să-l dea oară, pentru că evident că grav statutul partidului. Și dare. Dacă se simt și se tem de o scisiune sau de altă consecință, eu și poate întâmpla politic, atunci îl vor lua în pace și îl vor sancționa, ne va veni bine. Cum atitudinea este împotriva partidului din care face parte?
2: Politologul Ian Tănase, intervat de colega mea, Andreea Oros.

0: Premierul interimar al României, Bolojan, și-a antier vizitat la Chișinău, a revenit urgență la București, după ce Jordan l-a desemnat premier pe liberalul Adrian Vea. Liderul PNL a reușit totuși să participe la congresul Partidului Acțiune și Solidate de la Chișinău, iar în discursul său, Ilie Boloș a felicitat Republica Moldova pentru începerea negocierii aderării la Uniunea Europeană și a dat asigurări formațiunea sa, indiferent unde va fi, la guvernare sau în opoziție, va fi alături de Moldova, transmite Valeria Vițu de la Chișinău.
1: Pre-congresul Partidului Acțiune și Solidaritate, premierul interimar al României, președintele Ilian, și-a exprimat speranța că în 2028 Republica Moldova va ajunge în marea familie europeană alături de România.
2: Vă rog să vă felicit pentru deschiderea negocierilor pentru aderarea Uniunii Europene. Un pas corect, un pas atunci când se scrie istoria. Partidul noastră fi la capul oameni au pus o piamelie la acest proiect important pentru Moldova. Și am speranța în 2028, bună organizare, cu o mobilizare guvernamentală și administrației, veți putea într-adevăr să fizați acest proces și să aderați acolo unde este locul Republicii Moldova, în mea familie europeană alături de România. Vă asigur de respectul meu, de susținerea Partidului Național, indiferent va fi acest partid la guvernul România sau în opoziție.
1: Bolojan spune venit la Chișinău semn de respect premierii Republicii Moldova, cu care a lucrat și a urgentat mai multe proiecte.
2: Am mai început capătul de autostradă la Pașcani, am mai plantat rețelele electrice, am construit un pod, am simplificat pădurile, am făcut tot ce se poate pentru ca intrarea infrastructurii economică se facă în așa fel încât să susțin Republica Moldova și să creăm într-adevăr poduri trainici, colaborare. Și felicit pe toți cei care în administrații au pus în practic aceste principii pe care Dumnezeu le-ați dorit, punând priile în serviciul fiecare unități în satele și comunele Moldovei.
1: Totodată, președintele PNL a venit unele sfaturi pentru membrii Partidului Acțiune și Solidaritate aflat la guvernare, menționând că în România situația este mult mai complicată.
2: Aveți un mare avantaj, aveți o majoritate, sunteți partidul majoritar. În România situația e mult mai complicată și lucrurile sunt greu de adunat. Dar având această majoritate, faceți tot ce poate, chiar dacă că unele lucruri prima dată nu arată bine. Trebuie trecut peste ele și convingerea că pot face acest lucru. Uniți, pentru că este important ca în afară de abordări diferite, de generații diferite, un partid să acționeze unit, să-și urmeze principiile care sunt punctele cardine. E foarte important acest lucru pentru coeziune. În ultimul rând, rămâneți ceea ce ați la fondare. Un partid care a luptat pentru drepte, pentru corecte, pentru toate și pentru o viață mai bună pentru cetățenii Moldovei.
1: Trebuie spus că Ilie Bolojan și-a întrerupt din nou vizita la Chișinău după ce, în dimineața zilei de duminică, președintele cu Jordan a anunțat că premierul semnat Eugen Tonac și-a depus mandatul în locul său, nominalizându-l liberalul Adrian Veșa. Potrivit lui Bolojan, nici la PNL și nici el personal nu au fost informați anterior de președinte în privința acestei decizii. Vorbește despre tez, un act ostil, o evidentă încercare de a PNL, tenție intu încă de la durerea guvernului în interesul PSD, am încheiat citul. Precizăm că nou premierul interimar al României urma să aibă duminică în vederi cu președinta Republicii Moldova și cu speaker Parlamentului Rosu. Amint că vizita de la sfârșitul lunii mai a premierului Bolojan a ruptă după ce o dronă de tip Gerandoi de proveniență rusească s-a prășit pe un bloc lați incident în urma de o explozie și incendiu în apartament luat la etajul 10 al imobilului. Două persoane, mamă și fiu, au fost rănite, transportate la spital. În contextul Congresului Partidului Acțiune și Solidaritate, trebuie spus că Iosu a fost reales președintele formațiunii.
3: Primul mandat a promis schimbare și reforme. Un mandat zguduit de multiple crize, de agresiunea rusească, de criza energetică. Din următori a fost nevoit să ne transformăm repede în pompieri. Dar acest nu înseamnă că am abandonat ideea de transformare a țării, ideea de reformare. Acesta este prioritatea acel de-al doilea mandat politic care l-avem. În programul pentru 25-29 propus explicit să contribuim la modernizarea administrației publice și îmbunătățirea serviciilor pentru cetățeni, creșterea competitivității economice a țării, transformarea țării noastre într-un partener credibil care contribuie la pace și securitatea regională, apropierea Republicii de standard europene de viață. Nu Uniunea Europeană.

0: Delegații din RICA, din sectorul de apărare și de securitate, dronele și sistemele anti interesează pe toată lumea.
1: De défense et de sécurité parce que c'est un sujet qui est mondial, les drones et antidrones intéressent tous les pays du monde.
0: Dacă în 2024 Franța a interzis inițial partea societăților din Israel alon, iar asta din cauza războiului din Gaza, în 2026 companii private israeliene au fost autorizate să expună diverse capacități de apărare solar, antirachetă și antibalistice, a detaliat oficialul Eurosat. Însă 2026 este interzisă prezentarea la salon a unor arme defensive israeliene. Practic, ceea ce statul francez a lăsat să se înțeleagă este că nu dorește să fie expus eurosatorii tipul de armament utilit de Israel în Gaza ori în Liban, explică reprezentantul Eurosatorii.
2: Președinția Cipriotă a Consiliului Uniunii Europene a cunoscut săptămâna trecută rezultatul unui compromis între statele membre cu privire la bugetul multianual Uniunii Europene perioada 2028-2034. Propunerea se lovește însă de obiecțiile care vin dinspre Parlamentul European, dar procesul de negociere află de-abia început, ne spune Ovidiu Nahoi.
3: Eurica lui Ovidiu Nahoi, rubrica lansată de Uniunea Europeană.
4: Mai întâi de toate, câteva prezări de ordin dural. Proiectul de buget propus de Comisia Europeană, dar el trebuie aprobat de statele membre reprezentate în Consiliu și Parlamentul European. Dacă opiniile celor instituții diferă, atunci au loc negocieri până se ajunge la o soluție comună. Aici suntem în momentul de față. Statele membre au convenit alocarea bugetului totală pentru viitorul buget anual să fie dusă cu 2% față de propunerea inițială a Comisiei Europene. Președintele Cipriotă a Consiliului a subliniat că reducerile bugetare sunt specifice, nu generalizate. De exemplu, finanțarea pentru agricultură și coeziune va rămâne neschimbată, în timp ce reducerile afectează competitivitatea, securitatea și acțiunea externă. Aceasta trebuie să mulțească cumva statele care parte din grupul Prietenii Coeziunii, un grup care reunește 16 state membre. Se regăsc printre ele Franța, Spania, Italia, Polonia sau România. După cum s-a putut afla de la corespondenta RFI Bruxelles, Mihaela Ghișan, România ar putea primi cei 7 ani de exercițiu bugetar o sumă tot de 60 miliarde de euro. Însă planul pe care a căzut de acord statele membre ne mulțumește Parlamentul European. Co-raporii pentru buget, românul Siegfried Reșan din grupul PPE și portugheza Carla Vares din grupul Socialiști și Democraților, ridică îngrări cu privire la capacitatea Uniunii Europene de a-și linia angajament și de a răspunde provocărilor cu care europenii se confruntă. Într-o declarație comună, cei doi raportori resping punerea Consiliului, spunând că reducerea cu 2% a bugetului nu este adaptată realității actuale, nu reflectă nevoile cetățenilor europeni și nici poziția formulată anterior de Parlamentul European. Ei amintesc că propunerea sa, Comisia redusese deja capitolul care finanțează fermierii coeziunea de la aproximativ 60% la 45% din totalul bugetului. În acest timp, spun ei, când vine vorba de securitate, apărare și competitivitate, nu putem face Europa mai sigură sau mai competitivă, dar reducem finanțarea acestor priorități. Eurodeputații insistă că pentru creșterea veniturilor bugetare, Uniunea Europeană trebuie să-și consolideze resurse proprii. Una dintre acestea ar fi taxarea marilor companii digitale globale. Guvernele trebuie să decidă. Vor duce finanțarea pentru cercetare și securitate sau se vor asigura că firmele digitale globale, care beneficiază de piața unică, aduc o contribuție echitabilă, spune Siegfried Mureșan. Declarația vine înainte ca Parlamentul și Consiliul să înceapă negocierile pentru ajungerea la un acord comun. Se așteaptă ca proces să dureze până la sfârșitul acestui an.
3: Eurocronica Ovidiu Nahoi, rubrică cofinanțată de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin însă doar autorului și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene.
2: Suntem la 9, fânge în matinalul fi, ne îndreptăm în atenția către Cluj, acolo unde cel mai important festival de film din TIFF a strâns personalități de primă ale sportului cinematografiei. Festivalul a marcat deschidere proiecția unui extras din

0: Învestirii sale sunt asigurate. Am asigurări că vom avea peste 240 de voturi, a declarat premierul desemnat. Decizia lui Nicușor Dan a declanșat reacții puternice din PNL, de la act ostil, complot, trădare, ingerință, la niciun președinte după 89 n-a făcut așa ceva. USR și UDMR au și programat ședințe, la PNL ședința e programată pentru azi, în timp ce partidul pare că se rupe în două tabere, cea a lui Bolojan și cea care susține desemnarea lui Veștea. PSD nu a anunțat încă oficial o ședință. Fostul judecător CCR Tudorel Toader susține că Nicușor Dan trebuia să convoace consultări înaintea desemnării. Totodată, fostul judecător constituțional a mai declarat la Digi24 că procedura de suspendare a președintelui României este una foarte greoaie.
1: Constituția spune că președintele are prerogativa desemnării premierului după consultarea partidelor parlamentare, ceea ce înseamnă că președintele nu poate să vină cu o propunere de la sine. Vine cu propunerea pe care o apreciază adecvată, dar trebuie să consulte adecvată, dar trebuie să consulte partidele parlamentare. Dacă consultarea precedentă la desemnarea lui Tomac e valabilă și pentru aici. Categoric nu, pentru că se începe un nou proces, o nouă procedură în desemnarea premierului și guvernului și trebuie parcurse toate etapele. În România, procedura suspendării președintelui, precum am văzut în precedent, este o procedură foarte greoaie. Noi avem o Constituție, cum se numește, semi-rigidă. Opinia mea este că greu se poate ajunge la un referendum valid de suspendare.
0: Fostul judecător CCR Tudorel Toader. Oficialii americani și iranieni au anunțat că au convenit asupra unui cadru pentru încetarea conflictului dintre cele două țări, ridicarea embargoului american asupra Iranului și redeschiderea strântorii Ormuz, un acord preliminar care a determinat scăderea prețurilor petrolului, dar care lasă soarta programului nuclear iranian pentru negocieri ulterioare. Înainte de anunțarea acordului, un alt oficial iranian a declarat pentru Reuters că, în conformitate cu termenii proiectului, Statele Unite ar fi de acord să deblocheze 25 de miliarde de dolari din activele iraniene înghețate. Memorandumul de înțelegere urmează să fie semnat oficial vineri în Elveția. Donald Trump a afirmat că strântoarea Ormuz, o rută maritimă importantă pentru aprovizionarea globală cu petrol și gaze, pe care Iranul a blocat-o efectiv de luni de zile, se va redeschide vineri și că a ordonat încetarea blocadei americane asupra porturilor iraniene. Prețurile petrolului au scăzut la aflarea veștii. Lideri din afara Orientului Mijlociu, care au urmărit cu atenție conflictul, au salutat anunțul. Într-o declarație comună, Regatul Unit, Germania, Franța și Italia au afirmat că sunt pregătite să ridice sancțiunile împotriva Iranului, care a răspuns la măsuri clare și verificabile de limitarea programului său nuclear. Nu societatea civilă amenință justiția, lipsa de responsabilitate o amenință. Este mesajul scrisorii deschise semnate de mai multe ONG-uri, jurnaliști, activiști, formatori de opinie și nu numai, după ce secția pentru judecători CSM a făcut o listă neagră de 76 de pagini cu nume acuzate de campanie de denigrare și jocuri politice. N-au dovedit în niciun fel, speculează ca să strice imaginea cetățeanului implicat, nu există nicio apropiere politică, spune la RFI Angi Șerban, reprezentanta Corupția Ucide, ONG aflat pe lista CSM.
2: N-au dovedit în niciun fel, este doar o susținere a lor și au motivat cu niște link-uri pe care le-au pus în document și în care au arătat de fapt că noi avem posturi împotriva PSD. Și nu există o apropiere de niciun partid politic. Noi acest argument al justiției independente l-avem din 2015, adică de acum aproape 11 ani, ce obținut la Curtea Ucide. Nu există nicio apropiere de politic, nicio comandă politică, n-au dovedit-o în niciun fel, speculează pentru că trebuie să strice această imagine a cetățeanului implicat care și-a făcut ONG. Nu există nicio apropiere politică, iar ei n-au demonstrat-o în niciun fel. Să demonstreze.
0: Angi Șerban este reprezentanta Corupția Ucide. Iată acum datele meteo. Este soare în capitală la această oră, avem 21 de grade, iar maxima ajunge la 28. Tot 21 de grade se înregistrează și la Craiova. Sunt 16 grade potrivit site-ului ANM la Cluj-Napoca și la Sibiu, 17 la Timișoara, Iași și Chișinău.
3: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat.

0: certificat Forte.
1: Acesta este un supliment alimentar, conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
5: Magda Prilipceanu.
6: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 9 și 7 minute, începem săptămâna vorbind despre premierul desemnat Adrian Veștea. Va reuși el să obțină o majoritate pentru a trece cabinetul? Este una dintre întrebările momentului. Și cum de s-a hotărât președintele Nicușor Dan să îl însărcineze tocmai pe Adrian Veștea prin vicepreședinte PNL să alcătuiască un guvern? Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, este invitatul dimineții la RFI, îl veți putea asculta la 9 și un sfert. Dacă doriți să-i adresați întrebări, avem un număr de WhatsApp la care vă așteptăm, 0724-322-433. Invitatul dimineții la 9 și un sfert. Până atunci, vedem cum s-au petrecut evenimentele ieri. Întâi a fost depunerea mandatului de către Eugen Tomac, apoi desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier. Au generat tensiuni politice aceste evenimente. Președintelui se reproșează că nu a consultat nici măcar partidul din care premierul desemnat face parte. Singura formațiune care și-a exprimat susținerea pentru un guvern Veștea a fost Partidul Social Democrat. Apropiații PNL au caracterizat situația drept trădare. Îl ascultăm pe Mugur Mihaiță.
7: Duminică dimineața, ora 9. Președintele Nicușor Dan iese la declarații alături de Eugen Tomac și Adrian Veștea.
8: Domnul Eugen Tomac și-a depus mandatul în această dimineață și în aceste condiții îl desemnez ca prim-ministru pe domnul Adrian Veștea. Nici domnul Tomac și nici eu nu ne-am jucat de-a guvernarea. Am mers în această direcție în urma consultării cu partidele politice. În acest moment însă este clar că o soluție politică este potrivită și vreau să le mulțumesc de asemenea a tuturor celor care erau pregătiți să facă parte din guvern.
7: Premierul desemnat Adrian Veștea a făcut o declarație în care vorbește cu încredere despre măsurile pe care le va lua din funcția unui guvern cu drepturi depline.
9: Îmi asum această responsabilitate într-un moment de criză politică. Cunosc bine statul român și știu de la firul ierbii care sunt așteptările oamenilor, care sunt problemele cu care se confruntă și ce este de făcut. Vin după un parcurs de 30 de ani în Partidul Național Liberal, am toată convingerea că în cel mai scurt timp vom forma o echipă cu o susținere solidă în Parlament. Îmi doresc un guvern politic care să-și asume reforme reale și care să mențină România pe direcția pro-occidentală.
7: Nimeni nu a știut despre această desemnare, nici PNL, partid în care Adrian Veștea este prim vicepreședinte, nici USR și nici UDMR. Președintele nu ne-a anunțat, au declarat rând pe rând lideri liberali sau reprezentanți ai USR ori UDMR. Liderul grupului UDMR din Camera Deputaților, Cioma Botond, a explicat cum a aflat de desemnare.
10: Ne-a luat prin surprindere această desemnare făcută de domnul Nicușor Dan. Nu a fost informat domnul președinte Călămâna Unor de această desemnare. Am discutat cu dânsul. După ce am văzut în presă această desemnare, noi am crezut că vor fi consultări și vă spun de ce am crezut. Ne-am gândit că poate se vor flexibiliza puțin pozițiile politice după ce Tomac nu strânge majoritatea sau renunță la mandat și vom fi în acea situație când putem merge la Cotroceni cu o propunere de premier.
7: Premierul demis, dar președinte al PNL, a protestat vehement față de lipsa comunicării intenției de nominalizare a celui care ocupă în partid funcția de prim-vicepreședinte. Ilie Bolojan îi reproșează președintelui Nicu Șordan lipsa de loialitate, o încercare de scindare a PNL în interesul PSD, un act ostil împotriva celor care l-au susținut. Ilie Bolojan și-a întrerupt vizita la Chișinău și a anunțat ședința de diseară în care se va propune cel mai probabil excluderea din partid a lui Adrian Veștea. Din rândul aliaților, fostul președinte al PNL, Ludovic Orban, a calificat gestul președintelui României ca unul lipsit de loialitate, un gest antidemocratic.
0: Decizia președintelui de a desemna un membru al unui partid politic, fără ca partidul politic să sprijine desemnarea ca premier a membrului respectiv, este fără precedent și nu se face nicio democrație din lumea asta. Astăzi Nicu Șordan ne arată în sfârșit, își da rama pe față, că el de fapt a conspirat împreună cu PSD pentru debarcarea guvernului Bolojan și pentru scindarea Partidului Național Liberal. Este inacceptabil așa ceva.
7: Trădare, conchide politologul Stelian Tănase.
11: Sunt reguli de fair play care au fost încălcate. Nicu Șordan trebuia să consulte conducerea partidului de unde vroia să-și aleagă un premier, să obțină acordul acestuia și pentru promisiunea unei colaborări în continuare și apoi să facă anunțul. Domnul Veștea n-a informat conducerea partidului despre ce propunere s-a făcut. Nicu Șordan de asemenea n-a consultat conducerea partidului. De aici cred că o să avem multe încurcături. Este o lovitură, este un complot. Dacă ei sunt fermi și hotărâți, trebuie să-l dea afară, pentru că evident a încălcat grav statutul partidului. Și o trădare. Cuvântul se numește trădare, nu altfel. Oricum, atitudinea lui Veștea este împotriva partidului din care face parte.
7: Potrivit statutului PNL, toate candidaturile pentru funcții în guvern și autorități ale administrației publice centrale sunt aprobate de Biroul Politic Național la propunerea Biroului Executiv, lucru care nu s-a întâmplat în cazul Veștea. Partidul Național Liberal a decis convocarea Biroului Politic Național, forul de conducere care poate face propunerea de excludere a lui Adrian Veștea. Forul care va decide în cazul prim-vicepreședintelui, funcția aleasă în Congresul PNL, este Consiliul Național al Partidului Național Liberal. Faut que je trouve une idée. Moi, Igo, juste une idée.

0: 9:15, invitatul dimineții la RFI este liderul senatorilor PNL Daniel Fenechiu. Discutăm despre desemnarea lui Adrian Veștea ca prim-ministru de către președintele Nicu Jordan. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724-322-433. Bună dimineața, domnule Fenechiu, mulțumesc că sunteți cu noi.
1: Bună dimineața!
0: Prin vicepreședintele PNL, Adrian Veștea, a fost desemnat premier de către Nicu Jordan. Eugen Tomac și-a depus mandatul după ce nu a reușit să convingă aproape pe nimeni să-i dea votul de investitură. Ilie Bolojan îl acuză pe șeful statului de ostilitate față de PNL, care nu a fost consultat în privința noii desemnări. Ăsta este tabloul din prezent, de aici plecăm cu discuția. Cum vi se pare, domnule Fenechiu, decizia lui Nicu Jordan de a-l desemna premier pe Adrian Veștea?
1: Da, bună dimineața. E o întrebare bună și o întrebare care are un răspuns simplu. Mi se pare o decizie care dă dovadă de foarte multă lipsă de considerație pentru Partidul Național Liberal și care este oarecum în afara procedurii constituționale, care prevede, pe de o parte, consultări anterior fiecarei desemnări și, pe de altă parte, presupune acordul partidului din care face parte persoana desemnată. Pentru că scopul desemnării este acela de a construi un guvern valid, un guvern cu o majoritate. Scopul desemnării nu este de a crea o problemă unui partid, de a genera de a genera probleme în partidul respectiv sau de a îi arăta liderului de partid că tu poți să intervii brutal în interiorul partidului tău.
0: În opinia dumneavoastră, Nicu Jordan a încălcat Constituția? Pentru că spuneați mai devreme că e oarecum în afara Constituției. Asta ce înseamnă? A încălcat-o sau nu?
1: În opinia mea, Nicu Jordan a încălcat Constituția. Eu cred că o sesizare la Curtea Constituțională pe conflict între autorități e o chestiune care ar putea să primească o dezlegare interesantă de la Curtea Constituțională, care să ne ajute pe viitor, pentru că, așa cum am spus, procedura constituțională este una obligatorie și este una foarte clară. Și-a depus Tomac mandatul, chem partidul la consultări, după care faci desemnarea. Sincer să fiu, modul în care a acționat președintele Nicu Jordan este asemănător lui Carol al II-lea, care, poate vă amintiți, după moartea lui Gheduca, în loc să acorde mandatul președintelui Partidului Național Liberal din Brătianu, i-a acordat mandatul lui Gheorghe Tătărescu, care era secretar general. Și a creat o problemă în Partidul Național Liberal. Dar în 1930, România era monarhie și Constituția spune altceva.
0: Veți face acest demers către CCR sau l-ați făcut deja?
1: Eu nu pot în momentul de față să vă confirm lucrul ăsta. Ce pot să vă spun este că este unul din remediile pe care le avem. Urmează ca după decizia Biroului Politic Național de astăzi să vedem.
0: Dar credeți că gestul lui Nicu Jordan este în mod evident un motiv de suspendare a președintelui?
1: Nu. Asta nu exagerăm. Eu am spus că am călcat Constituția pe această procedură. N-am vorbit de suspendare. Am spus că decretul emis de Nicu Jordan de desemnarea premierului interimar are un viciu de constituționalitate. Și am spus că curtea ar fi cea care ar putea să ne spună cât se poate de clar anumite lucruri care cred că sunt importante pentru viitoarele desemnări, când vor mai exista ele.
0: Și dacă totuși CCR-ul va spune da, președintele a încălcat Constituția, nici asta nu ar fi un motiv de suspendare?
1: Nu, domnul Șor, haideți să spun un lucru. Miza într-o țară sănătoasă la cap nu e să suspensi președintele. Adică faptul că președintele la un moment dat are o altă interpretare a Constituției nu înseamnă că trebuie să-l suspensi. Înseamnă că actul respectiv trebuie să fie constatat ca fiind neconstituțional și președintele să fie obligat să respecte procedura constituțională și să emite alt act cu respectarea procedurii. Vreau să vă spun un lucru, că eu cred că oamenii foarte serioși și oamenii serioși vreau să nu se gândesc la suspendarea Nicușor Dan. Chiar dacă nouă nu ne place ce face Nicușor Dan cu Partidul Național Liberal, cred că e ușor exagerat să pornim de la perspectiva suspendării.
0: 0724 322 433. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie pe WhatsApp la acest număr și avem deja, domnule Fenechiu, o întrebare de la un ascultător, Sebastian, care spune așa: în PNL există precedent la trădări. Călim Popescu-Tăriceanu a creat o facțiune pro-PSD. Adrian Veștea este în modus operandi similar. Statutar, există posibilitatea excluderii lui Veștea din PNL sau nu se vrea acest lucru? Prejudiciile politice aduse de Adrian Veștea sunt majore pentru PNL. Cum îi răspundeți? De fapt, întrebarea ar fi ce ar trebui să se întâmple cu domnul Veștea acum în PNL?
1: Eu cred că Biroul Politic Național de astăzi, de la ora 17, va clarifica poziția Partidului Național Liberal vis-a-vis de această desemnare făcută de șeful statului. În raport de modul în care Biroul Politic Național abordează această soluție, cu siguranță vor exista și anumite măsuri colaterale. Domnul Veștea este prim vicepreședinte, din punct de vedere statutar nu poate fi exclus decât de congres din Partidul Național Liberal. Din nou, eu nu sunt un tip atât de revoluționar, nu știu dacă în momentul de față soluția este excluderea sau nu este excluderea, pentru că una peste alta, cred că domnul Veștea va trebui să facă o informare colegilor în legătură cu ce s-a întâmplat, care au fost rațiunile care au stat la baza desemnării domniei sale, cum a gândit anumite lucruri. Adică nu mergem pe teoria ca să condamnăm pe cineva înainte să analizăm anumite lucruri.
0: Deci domnul Veștea poate fi demis doar de congres, dacă am înțeles bine. Asta ce înseamnă? Da. Că s-ar impune un congres?
1: Asta înseamnă că Biroul Politic Național ar trebui să constate o problemă care să necesite o sancțiune, să convoace Consiliul Național și apoi, după Consiliul Național, congresul, în 15 zile.
0: Dar, în opinia dumneavoastră, logic vorbind, mai are loc domnul Veștea în partid după ce a acționat pe la spatele conducerii formațiunii? Practic, dânsul a bătut palma cu președintele Nicușor Dan fără să anunțe și partidul. V-a ascuns acest lucru?
1: Dumneavoastră mă cunoașteți pe mine, eu sunt un om care lucrez într-o echipă care respect reguli, care niciodată nu mi-am asumat decizii pe cont propriu de o situație de acest gen. Însă, în momentul în care discuți de o problemă de amplitudine asta, cred că este cât se poate de normal ca structura decizional central a Partidului Național Liberal și aici Biroul Politic Național să analizeze. Pentru că cu siguranță domnul Veștea va avea poziția domniei sale și rațiunile domniei sale. Cred că el le va prezenta în această seară, la ora 17, Biroul Politic Național, care va decide în consecință. E mai puțin relevantă poziția lui Daniel Fenechiu, care, mă rog, fiind un om de echipă, un om de partid, n-ar făcut niciodată așa ceva.
0: Cu colegii dumneavoastră parlamentari din PNL, care s-ar putea să-l voteze pe Adrian Veștea, ce ar trebui să se întâmple?
1: Domnul Rușcior, nu știu dacă colegii mei parlamentari vor vota pe domnul Veștea sau nu vor vota. Noi în momentul de față discutăm despre anumite speculații care pornesc de la anumite poziționări existente de-a lungul timpului vis-a-vis de probleme diverse, vis-a-vis de autoritatea președintelui Bolojan, vis-a-vis de anumite măsuri propuse de președintele Bolojan, vis-a-vis de apartenența lor la un anumit grup care a fost prezentat în decursul timpului ca fiind grupul rival lui Ilie Bolojan în partid. Acum, povestea este că fiind parlamentar într-o organizație județeană care are un tip de poziționare, fără discuție, ești tentat să joci cu organizația ta politică județeană. Însă, când sunt probleme de acest gen, probleme importante, majore, în momentul respectiv, deja lucrurile capătă o altă conotație și cred că acest lucru se va vedea în poziționarea colegilor mei parlamentari. Eu nu pornesc de la premisa că un parlamentar ar trebui să voteze cu domnul Veștea pentru că, nu știu, o dată sau de două ori au avut o poziție diferită de domnul Bolojan. Nu pornesc de la premisa asta. Pentru că democrația într-un partid înseamnă și posibilitatea să ai o altă opinie. Însă, în momentul în care discutăm de abateri statutare, cred că acolo pozițiile le stabilește statutul, legea, cum ar veni. Și acolo libertatea de a te poziționa este mai mică, pentru că în momentul în care soluția ți-o dă un regulament, un statut, o lege, ai două variante. Să fii de bună credință și să-l aplici sau să nu-l aplici. În ceea ce privește colegii mei, eu vă dați seama că lider de grup la Senat l-am discutat încă de ieri cu aproape toți colegii mei, da? Și i-am invitat pe toți la înțelepciune și la rațiune și la reținere. Știam că va urma o ședință a Biroului Politic Național, nu știam dacă va fi aseară sau va fi astăzi. Președintele Bolojan, știți că era la Chișinău. Motiv pentru care, una peste alta, eu cred că cel mai important lucru în ceea ce mă privește este să încerc să păstrez unitatea grupului, pentru că eu pornesc la premisa că toți colegii mei senatori și probabil și deputații vor face exact ce va decide Biroul Politic Național.
0: Și aveți, domnule Fenechiu, și colegi senatori în PNL care v-au transmis că îl susțin pe domnul Veștea?
1: Niciunul din colegi nu mi-a spus că îl va susține pe domnul Veștea în afara deciziei partidului.
0: Pentru că ați văzut ce a spus doamna Monica Anisie, care e senatoare PNL, dânsa a scris pe Facebook că România nu-și permite să aștepte, cu un război tot mai amenințător la graniță și jaloane economice urgente de îndeplinit, obligația noastră este să punem viitorul românilor mai presus de orice orgoliu. Deci dă pe undeva de înțeles că îl susține pe domnul Veștea. La fel și domnul Stroie, care e deputat PNL, a lăsat de înțeles și dânsul că îl va susține pe domnul Veștea. Deci s-ar putea să aveți totuși o problemă în partid. Cum o veți rezolva? Ce veți face?
1: Mi-a spus o întrebare, v-am răspuns. Acum, la cald, colegii mei se pot poziționa și în raport de simpatia pe care o face domnul Veștea, care este un tip popular, care a fost la evenimentele noastre, care e un tip cunoscut, care a fost ministrul dezvoltării și despre care anumiți colegi sau mulți colegi pot să aibă o părere umană bună.
0: Dar la cum cunoașteți dumneavoastră partidul, domnule Fenechiu, care tabără e mai consistentă acum în PNL? Cea care îl susține pe domnul Bolojan sau cea care îi se opune?
1: E greu să vă spun. Eu cred că partidul va rămâne strâns în jurul lui Ilie Bolojan. Asta este opinia mea, bazată și pe ce am constatat prin proprii simțuri și pe ce am văzut în spațiu public și pe poziționările oamenilor din perspectiva cum îi cunosc eu. Eu cred că una peste alta astăzi Biroul Politic Național va face o analiză bună și va lua o decizie pe care colegii mei o vor respecta. Repet, în momentul acesta, important este ca să fim raționali, să fim echilibrați și să fim principiali. Partidul are două decizii statutare extrem de importante, care au fost luate cu mari majorități. Și din punctul ăsta de vedere, noi aici nu discutăm dacă domnul Veștea este un om de bună credință sau nu este, dacă e un profesionist sau nu este. Discutăm despre împrejurarea, că în momentul în care trăim actul guvernării este un act de echipă și prevede o serie de modificări, o serie de decizii statutare. Deci asta este în esență discuția asta și sunt convins că începând cu ora 17 lucrurile astea se vor clarifica. Ar putea să existe o poziție disonantă, nu pot să o exclud. Că ar putea exista colegi care să aibă o altă opinie și asta este posibil să fie. Dar eu cred că nu sunt foarte mulți.
0: Ultima întrebare și vă întreb foarte direct, domnule Fenechiu. Cât de mare sau cât de mic este în prezent riscul să se rupă PNL? Onest vorbind, în 30 de secunde, vă rog.
1: Bun, în momentul în care un număr de colegi sunt nemulțumiți de decizia Biroului Național, orice lucru este posibil. Deci un risc există, nu cred că este foarte mare, dar nu poate fi evitat, pentru că este cât se poate de evident în momentul de față că pot exista mișcări sau poziționarea unor colegi care probabil că pot să aprecieze că nu se regăsesc în acest mod pe care îl face, în mod în care face politică conducerea Partidului Național Liberal, un mod care ne-a totuși adus foarte multă încredere din partea românilor, și eu văd inclusiv după rețelele sociale și discuțiile cu oamenii, că oamenii sunt extrem de mulțumiți de Ilie Bolojan și au extrem de multă încredere în Ilie Bolojan. Ori din punctul ăsta de vedere, este evident că oamenii care nu se regăsesc în acest curent de opinie ar putea să aibă altă poziție și da, ar putea să-și caute un alt drum în viață.
0: Am înțeles. Încheiem cu această idee. Mulțumesc mult pentru intervenție. La revedere, am discutat cu liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu.
2: Ascultați RFI, este 9:30.
3: Magda Prelipceanu.
2: Cu titlurile orei, val de atacuri cu rachete și drone în Ucraina, 9 persoane au murit, catedrala unei mănăstiri a fost avariată. Marea Britanie ar putea bloca accesul copiilor sub 16 ani la rețelele sociale. Și liberalii se reunesc în ședință după ce Nicușor Dan l-a desemnat pe prim vicepreședintele lor, Adrian Veștea, pentru funcția de premier. În interiorul partidului se conturează scindarea dintre tabăra Bolojan și cea care vrea să îl voteze pe noul premier desemnat. Mai multe în jurnalul Orei 10 și pe RFI.ro. La această oră, potrivit site-ului ANM, avem 19 grade la București, 18 sunt la Craiova, 17 la Iași, 16 la Timișoara, 15 la Sibiu, 13 la Cluj-Napoca. Meteorologii anunță ploi astăzi în Dobrogea, local în Muntenia și pe arii mai restrânse în rest. Și atrag atenția specialiștii de la ANM că valorile de temperatură vor fi în scădere în majoritatea regiunilor. Maximele se vor încadra între 19 și 30 de grade, cu probabil 25 maxima zilei la București. La Chișinău, nu mai mult de 24, iar acum termometrele indică 18.
3: RFI.
2: Rata inflației a ajuns în luna mai la 10,9%, este cel mai mare nivel din Uniunea Europeană. Sunt mai multe cauze care au dus la creșterea prețurilor. Una dintre ele este că, în ciuda scăderii consumului, pentru o serie de produse și servicii, cererea a rămas crescută, explică în cele ce urmează Constantin Rudnitski.
3: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
4: Sunt câteva lucruri care atrag atenția la datele privind inflația în luna mai. De exemplu, produsele alimentare au avut o creștere mai mică de prețuri decât celelalte categorii de mărfuri și servicii. Poate veți fi tentat să credeți că acest mini-succes se datorează plafonării adaosului la o serie de produse alimentare. Adevărul este că nu știm cum stau lucrurile din acest punct de vedere, pentru că nu există date care să arate cu exactitate impactul plafonării asupra prețurilor produselor. De altfel, plafonarea adaosului se aplică nu doar pentru un număr limitat de produse, ci și în mod specific pentru mărfuri care au un anumit gramaj. De exemplu, cartofii au avut o scădere importantă a prețului, 88% față de luna mai 2025, dar de câte ori ați fost la un supermarket și ați văzut cartofi cu adaosul comercial plafonat? În plus, o parte semnificativă din cartofii consumați în România provin din import. Cifrele inflației pentru produsele energetice sunt în continuare dure. Tariful energiei electrice a crescut în termeni anual cu 55%. Este clar că prețul energiei s-a transferat în toată economia și o parte din creșterile de prețuri ale tuturor produselor a fost cauzată de mărirea tarifului energiei electrice. O evoluție complet diferită de energia electrică a avut gazul natural. Tariful a crescut cu numai 1,5% față de anul trecut. Desigur, păstrarea plafonării a influențat pozitiv stabilitatea prețului, cu atât mai mult cu cât conflictul din Orientul Mijlociu a adus pe plan internațional un puseu de creștere. De exemplu, în Franța, statistica a calculat în luna mai o creștere a tarifului gazului natural cu 10% față de aprilie și cu 16,6% anualizat. Cifre foarte mari. În România, benzina și motorina au avut creșteri semnificative, respectiv cu 30 și 37%. O parte din creștere vine de la mărirea TVA din august 2025, dar cea mai mare influență au avut-o creșterile de cotații ale țițeiului înregistrate începând cu luna martie. În ultimul an au fost mai multe șocuri care au dus la creșterea prețurilor, dar există și situații în care inflația a fost influențată de nivelul cererii. Adică au fost produse pentru care s-a păstrat un nivel ridicat al cererii, ceea ce a făcut ca producătorii sau prestatorii de servicii să-și mențină rata profitului, în vreme ce scăderea consumului la anumite categorii de produse, care a intervenit începând de anul trecut, a temperat creșterile de prețuri și a obligat pe producători să găsească soluții de reducere a cheltuielilor sau chiar de scăderea profitului. Un exemplu în acest sens este creșterea chiriilor cu aproape 44%. Piața chiriilor este concurențială, iar singurul motiv obiectiv pentru creștere ar putea fi mărirea impozitelor pe proprietate. Dar chiar și în această situație saltul este prea mare și se explică mai degrabă prin faptul că există cerere. Mai avem un exemplu interesant și anume scăderea tarifelor biletelor de avion cu 10% în termeni anuali. Pare un paradox pentru că de 4 luni combustibilul folosit de avioane, cherosenul, s-a scumpit accelerat sau chiar a existat riscul unei crize de aprovizionare. Cu toate acestea, liniile aeriene au scăzut prețul biletelor, așa spune statistica. Logica acestei evoluții este că urmează sezonul vacanțelor, iar companiile aviatice nu au vrut să descurajeze turiștii să meargă în concediu. Poate că unele companii aeriene și-au asumat că vor avea un profit mai mic sau chiar vor înregistra pierderi, dar logica economică spune că este mai important să-ți păstrezi clienții decât să crești tarifele până la un nivel prohibitiv pentru consumatori. Așadar, inflația ne dă și o lecție de piață, nu doar un model de transfer al prețurilor energiei în întreaga economie.
3: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: Vorbim în matinalul RFI despre summitul G7 găzduit de Franța la Evian, acolo unde este așteptat și președintele american Donald Trump, relatează Cristina Teacă.
5: De luni și până miercuri, summitul G7 reunește șefi de stat și de guverne responsabili din Statele Unite, Marea Britanie, Canada, Germania, Italia, Japonia și Franța, dar și din Uniunea Europeană. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, va fi prezent la eveniment, de menționat că el a pledat de mai multe ori pentru includerea Rusiei, iar astfel să fie practic refăcut formatul G8. La unele sesiuni participă lideri din Brazilia, Coreea de Sud, Kenya, pentru ca acest forum al puterilor industrializate să nu fie privit ca fiind unul mult prea restrâns, unul închis statelor emergente în condițiile în care va fi abordat subiectul dezechilibrelor economice mondiale. Este explicația oferită de Palatul Elisee. În Elveția vecină, autoritățile au luat ample măsuri de securitate, numeroase manifestații și competiții sportive au fost anulate, iar Spitalul Universitar din Geneva a decis măsuri cu totul excepționale pentru a putea să răspundă unui eventual aflux de răniți ce s-ar putea înregistra pe fondul unor proteste anti-G7. Numeroase spații comerciale și-au ascuns geamurile cu panouri din lemn pentru a nu fi sparte de protestatari. Cei mai mulți lideri care participă la summit vor ajunge luni la aeroportul din Geneva, situat la circa 50 de kilometri de localitatea frontalieră franceză Evian. Elveția a mobilizat 4.000 de militari, cât timp Franța găzduiește acest summit, iar ei sunt susținuți de ample forțe de poliție. De partea sa, Franța anunță circa 16.000 de polițiști, jandarmi, militari, pompieri și autorități vamale ce sunt mobilizate în cadrul unui dispozitiv ce este desfășurat pe o rază de 1700 de kilometri, ce cuprinde, bineînțeles, și lacul Léman, este lacul ce reprezintă frontiera dintre Elveția și Franța. Pe durata summitului este închis spațiul aerian de deasupra departamentului Haute-Savoie, în timp ce autoritățile elvețiene au închis încă de joi 25 din cele 35 de puncte de trecere a frontierei pe cale rutieră, iar astfel traficul rutier este puternic perturbat pe ambele sensuri. Duminică seară, mii de protestatari au manifestat în Geneva pentru a-și arăta nemulțumirea față de acest grup G7, printre ei militanți pentru mediu, pentru cauza palestiniană. Au putut fi observați și protestatari îmbrăcați în negru, cu fețele acoperite, care au mărșăluit în spatele unui banner pe care scria Liga Anti-Imperialista.
2: Și 40 de minute, schimbăm subiectul în matinalul RFI, ne îndreptăm atenția către Ungaria. A trecut mai mult de o lună de la inaugurarea noului parlament și guvern de la Budapesta. Deși cu un grup parlamentar redus, Viktor Orban a promis o opoziție militantă. Până acum acest lucru nu s-a văzut. În weekend am aflat de ce. Fidesz se află în reorganizare. La toamnă va fi pornit în luptă cu forțe noi. Cu mai multe informații vine de la Budapesta Kalman Beres.
6: Én nem adom fel, soha, soha, soha, én soha sem adom fel.
7: Eu nu renunț niciodată, niciodată, niciodată nu renunț. Astfel și-a început discursul Viktor Orban la Congresul Partidului în ovațiile publicului. Fostul premier a ținut deci să elimine din start orice dubiu că ar fi deschis să plece de la conducerea Fidesz, cu atât mai puțin din viața politică. E drept, nici nu a existat un asemenea dubiu. După alegerile în care partidul său a pierdut cu o diferență la care nimeni nu se aștepta, Viktor Orban nu a demisionat, așa cum spunea mai târziu un discurs, ci și-a oferit demisia partidului său, pe care, așa cum era de așteptat, partidul nu a acceptat-o. Acestea fiind clarificate, întrebarea înaintea Congresului era cum va explica această înfrângere dureroasă și ce se va întâmpla de acum încolo cu partidul, având în vedere că majoritatea parlamentară de 2/3 a TISA va paraliza orice inițiativă a Fidesz. În dimineața Congresului, Orban a publicat un text de 18 pagini în care practic a repetat tot ce a spus în ultimii ani. Uniunea Europeană este cel mai mare pericol pentru Ungaria suverană. Au crescut salariile, toată lumea simțea că trăiește așa cum și-a dorit. Ucraina ia banii europenilor. La final și explicația înfrângerii Fidesz, și anume puterea și atacul coordonat a patru coloane. Citez, lumea Soros plus Bruxelles plus ucrainienii plus multinaționalele egal înfrângere. În concluzie, Fidesz nu a greșit nimic. Forțe obscure din afară au îngenunchiat partidul, singurul garant al suveranității țării. Orban a continuat aceste idei și în discursul de la Congres. Fidesz nu a dat răspuns hotărât acuzațiilor de corupție, nu a neutralizat calomniile. Fidesz a rămas în urmă în lumea digitală. TISO a primit 70% pe TikTok și 60% pe Facebook, a spus Orban, fără să detalieze ce reprezintă aceste procente. Cert este, a continuat fostul premier, că înfrângerea partidului s-a datorat în mare măsură votului tinerilor. Algoritmii dirijați din străinătate au sprijinit până la limitele absurdului tot ceea ce slujea schimbarea guvernului. Orban a recunoscut însă că pe plan economic guvernul său nu a găsit politica ce ar duce la o creștere a economiei suficientă pentru a fi simțită și de populație. În plus, în ultimii ani, Fidesz a trebuit să guverneze într-un stil militar ierarhic. Acum însă în opoziție se poate baza mai mult pe întâlniri, discuții, empatie. Iar aici Viktor Orban a venit cu o mărturie personală.
6: Választási vereségért engem terhel a felelősség. Nem helyes elverni a port a kampányfőnökön, nem helyes elverni a port se a mozgósítási parancsnokon.
7: Responsabilitatea pentru înfrângerea electorală este a mea. Nu e bine să fie tras la răspundere șeful de campanie sau cel care a făcut mobilizările sau directorii regionali sau candidații din circumscripții, a spus Orban. Dar de aici nu rezultă că ar trebui să plece, dimpotrivă trebuie să reorganizeze partidul, a lăsat să se înțeleagă fostul și noul șef de partid. La toamnă va veni rezistența, vremea mișcărilor naționale ale patrioților, a promis Victor Orban. De la Budapesta pentru RFI, Kalman Bireș.
2: Mergem și în Bulgaria. În weekend, pentru al 19-lea an consecutiv, în capitala Bulgariei a avut loc marșul Pride pentru drepturi egale ale comunității LGBT. În paralel, s-a desfășurat și marșul pentru familie, susținut pentru prima dată în mod deschis de Partidul de Guvernământ și de statul bulgar. Cu detalii despre controversele provocate de această susținere, corespondentul nostru la Sofia, Stilian Deianov.
8: În acest an, sutanele preoților, tricourile negre din galerii, cântecele populare, naționaliștii de serviciu și estrada comunistă nu au fost de ajuns pentru a apăra familia tradițională. De data aceasta, statul bulgar, la cel mai înalt nivel, a găsit de cuviință să sară la luptă. Cu o zi înainte de Pride, partidul aflat la guvernare și numit din motive misterioase Bulgaria Progresistă, a citit în Parlament o declarație care a exprimat, citez, o susținere categorică și instituțională pentru marșul pentru familie. Un eveniment creat acum câțiva ani, drept o contramanifestație desfășurată voit în ziua Pride-ului, departe de ziua familiei creștine, care este în noiembrie. Conform declarației celui mai mare partid din Bulgaria, citez, o crotire familiei tradiționale este legată de siguranță națională. A doua zi, parcă în aplicare declarației, marșul pentru familie a fost condus de fanfara reprezentativă a gârzii naționale care ține de Ministerul Apărării. Jurnalista Polina Paunova a observat că, potrivit regulamentului organizației, fanfara gârzii naționale ar fi trebuit să fie folosită exclusiv pentru ceremonii oficiale, evenimente de protocol și ritualuri militare de importanță națională. Mai multe asociații de apărare a drepturilor omului care organizează Sofia Pride au reacționat spunând că, citez, susținerea instituțională pentru evenimente cu caracter manifest discriminatoriu nu este o apărare a tradiției, ci o folosire a resurselor publice și a puterii politice pentru legitimare intoleranței. Încheie citatul. Conform acestor organizații, declarația contravine Constituției și legislației europene și contribuie la divizarea cetățenilor. Ca în alți ani, și acum Biserica Ortodoxă a fost implicată direct în organizarea marșului pentru familie. Patriarhul Daniil, despre care s-a afirmat că are legături cu Kremlinul, a oficiat o slujbă la începutul evenimentului. În același timp, Sfântul Sinod a publicat o poziție împotriva Sofia Pride. Site-ul de știri Ploștad Slaveikov a observat că organizațiile ultraconservatoare și naționaliste care au organizat marșul pentru familie nu au nicio femeie în conducerea lor, iar printre zecile de bărbați foarte puțini sunt de fapt căsătoriți, fie civil, fie religios. Celebrii boxeri, frații Kubrat și Tervel Pulev, care au susținut public marșul și valorile creștine prin afișe publicitare, nu sunt nici ei căsătoriți. Să amintim că în 2019, fratele mai mare, Kubrat, a făcut prima pagină în presă internațională după ce a agresat jurnalistă care îl intervieva, sărutând-o forțat în fața camerelor. În acest an însă, show-ul marșului pentru familie a fost furat, fără doar și poate, de prințesa Kalina, fiică fostului rege și premier Simeon Saxco-Burgoțki și el bănuit de apropiere de Moscova. Îmbrăcată în culorile steagului național, prințesa Kalina a mărșăluit, vizibil sub influența unor băuturi, cel mai probabil tradiționale, pe o traiectorie în zigzag, cu atât mai evidentă cu cât reprezentanta familiei regale era urmată de coloanele bine aliniate ale fanfarei gărzii naționale. Pe partea cealaltă, la Pride, ca în fiecare an, s-au adunat mii de oameni uniți de motoul evenimentului Ne asemănăm diferit. Sofia Pride a început cu un concert la care a participat și câștigătoare Eurovision, Dara. Stilian Deianov pentru RFI România de la Sofia.
2: 9:48 la pastila de sport, Tudor Furdui ne vorbește despre spectacolul grandios de la retragerea Simonei Halep. Jucătoarea de tenis cu 24 de trofee obținute în carieră a avut parte în weekend la Cluj de retragerea oficială.
3: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
9: După ce și-a anunțat sfârșitul carierei din tenisul profesionist în februarie 2025 la turneul Transylvanian Open 2025, Simona Halep a avut parte sâmbătă de evenimentul oficial de retragere organizat la Cluj în cadrul Sports Festival 2026. Într-o BT Arena plină până la ultimul loc, cu mii de oameni ridicați în picioare și cu emoția plutind în aer încă dinaintea primului schimb de mingi, ultimul meci al Simonei a fost mai mult decât un meci demonstrativ. A fost o seară a recunoștinței, a amintirilor și a respectului pentru sportiva care a dus numele României pe cele mai înalte culmi ale tenisului mondial. Organizatorii au pregătit un adevărat spectacol, iar publicul a răspuns pe măsură, transformând arena într-un loc al celebrării unei cariere legendare. Evenimentul a început într-o atmosferă festivă, marcată de un moment artistic susținut de Loredana Groza. Imnul României și melodia "Să pierzi și să câștigi", versiunea adaptată în română a celebrei melodii "Învingătorul ia totul" a legendarilor suedezi ABBA, au creat cadrul perfect pentru apariția celei care timp de an întregi a făcut milioane de români să urmărească tenisul cu sufletul la gură. În tribune s-au aflat personalități importante ale sportului românesc: Ilie Năstase, Gheorghe Hagi, fostul manager Virginia Ruzici, iar emoția a atins cote maxime atunci când Nadia Comăneci a fost surprinsă în lacrimi în timpul discursului Simon. Pe un teren de tenis jumătate colorat în nuanța zgurei de la Roland Garros și cealaltă în verde, după iarba de la Wimbledon, în teren și-au făcut apariția nume care au făcut parte din povestea carierei sale. Alături de Simona s-au aflat Elina Svitolina, Gael Monfils, Andrei Pavel și antrenorii care au contribuit decisiv la cele mai mari succese ale sale, Darren Cahill și Daniel Dobre. Prezența lor a transformat seara într-o reîntâlnire simbolică a oamenilor care au influențat parcursul fostului lider mondial. Publicul l-a aplaudat chiar și pe Kader Nouni, arbitrul francez care a dat greșit minge în teren în defavoarea Simonei în finala cu Maria Sharapova de la Roland Garros în 2014 și care acum vine des să arbitreze la Transylvania Open. Când a pășit pe teren, ovațiile au durat minute întregi. Simona, Simona a răsunat în BT Arena, iar sportiva din Constanța a avut nevoie de câteva clipe pentru a stăpâni emoțiile. În discurs său a mulțumit familiei, echipei și fanilor care au fost alături în cei aproape 20 de ani de carieră. A fost un moment simplu, sincer și profund, exact în stilul care a caracterizat-o întotdeauna.
10: Vă iubesc și vă mulțumesc că sunteți alături de mine într-un astfel de moment. Ați fost toată viața mea alături.
9: Cariera Simonei Halep rămâne una dintre cele mai impresionante din istoria sportului românesc. A câștigat 24 de titluri WTA, a fost lider mondial timp de 64 de săptămâni și a cucerit două trofee de Grand Slam la Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019. Prin determinare, disciplină și o ambiție rar întâlnită, a devenit prima româncă ajunsă pe locul întâi mondial și una dintre cele mai respectate jucătoare ale generației sale. Pentru mulți dintre cei prezenți la Cluj, seara de 13 iunie 2026 a fost o călătorie prin momentele care au marcat o epocă. Finalele dramatice, victoriile memorabile și emoțiile trăite în fața televizoarelor sau pe stadioane. Fiecare aplauz a părut să spună același lucru: mulțumim! Iar Simona a fost din nou sinceră.
10: Această zi care cumva încheie un ciclu din viața mea, un ciclu important, poate cel mai important de până acum, pentru că tenisul a fost viața mea.
9: Deși ultimul meci oficial al Simonei s-a disputat cu mai bine de un an înainte la Cluj în februarie 2025, ceremonia din cadrul Sports Festival a reprezentat adevăratul rămas bun, unul elegant, demn și emoționant, oferit unei campioane care a adus bucurie și mândrie românilor. În seara în care luminile s-au stins, iar spectatorii au început să părăsească arena din Cluj, sentimentul dominant nu a fost tristețea, ci recunoștința. Simona a închis oficial un capitol extraordinar al sportului românesc, iar moștenirea sa rămâne vie. Pentru milioane de români, ea nu va fi doar o fostă campioană, va rămâne simbolul unei generații care a învățat să viseze și să creadă că poate ajunge în vârful lumii.
3: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
2: Trebuie să știți că cel mai important festival de film din România, TIFF, a strâns la Cluj personalități de prim rang ale sportului și cinematografiei. Festivalul a programat în deschidere proiecția unui extras din viitorul documentar dedicat campioanei olimpice Nadia Comăneci. Acest documentar este realizat chiar de fondatorul TIFF, regizorul Tudor Giugiu, la 50 de ani de la performanța Nadiei Comăneci la Jocurile Olimpice de la Montreal. Prima notă de 10. Ne spune mai multe Bianca Pădurean.
11: Poate că e primul tău TIFF. Sau poate că nici nu mai știi când ai venit prima oară.
12: Mii de clujeni au luat parte la proiecții organizate în cadrul TIFF. Unul dintre cele mai așteptate momente a fost proiecția unui fragment din documentarul Nadia de Tudor Giurgiu. La proiecție au asistat actori precum Florin Piesic sau Dorel Vișan, dar și sportivi precum Simona Halep, Ana Maria Brânză sau Andreea Răducanu. Nadia Comăneci a fost impresionată de căldura cu care a fost primită de publicul clujean.
13: Sunt copii mici care nu erau născuți în momentul respectiv, nici măcar mamele nu au fost născute. Deci această moștenire este un lucru pe care ei duc mai departe. Sper să fie o motivație, o inspirație și să înțeleagă că reziliența, disciplina, munca, pasiunea pentru ceea ce le place va da succes și că locul nașterii aici în România este așa de important încât să nu uite niciodată valorile pe care le avem.
12: Entuziasmul publicului este foarte mare la această ediție jubiliară a TIFF, spune directorul artistic al festivalului, Mihai Kirilov.
14: Numărul de bilete prevândute este fabulos de mare în raport cu anul trecut și încercăm să ne explicăm de ce. I-am pus pe cei care fac toată contabilitatea asta, toată numărarea, să repete numărarea, poate e undeva o greșeală, nu este. Și să zic, adică nu poți să zici că poate că sunt filme mai bune ca anul trecut, că lumea n-are de unde să știe cum sunt filmele. Sigur, ei în funcție de flair, sunt câteva care se vând, cum să spun, prin vedete, prin premii, prin povești și așa mai departe, dar nu cred că este ceva extraordinar de diferit față de alți ani. Și până la urmă am concluzionat cu toții că da, ăsta este spiritul aniversar, care cumva inflamează oamenii, așteptarea este foarte, foarte mare.
12: La această ediție a TIFF sunt programate peste 200 de filme din 49 de țări. 12 dintre acestea concurează pentru Marele Trofeu Transilvania. Organizatorii se așteaptă la peste 100.000 de spectatori în acest an. Festivalul se va încheia duminică. Bianca Pădurean, Cluj, RFI.
3: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
15: Frunzuliță de stejar, în luna lui Cireșar, luăm cireșele perechi și le punem la urechi, pam, pam.
16: Libertatea prezintă un interviu interesant cu profesorul japonez Shingo Suzuki, cel care a introdus predarea limbii române la universitățile din Japonia. El e și autorul singurului manual de învățare a limbii române din Japonia. În plus, a și tradus Luceafărul în japoneză. Profesorului Suzuki îi se pare o adevărată minune că limba română a păstrat bine caracteristicile sale latine, în ciuda izolării de celelalte limbi romanice.
17: Arigato! Sunt studentul Suzuki-san. Numele meu e Honda Kawasaki-san. Mie mi se pare o minune negativă că acum există români care nu numai că nu scriu bine la limba lor natală, este durerea la ochi pe TikTok sau unde ți arată puțina lor gramatica, dar în plus mai și cred că limba latina provine din limba taka. Este un sepucu al inteligenței. Sayonara!
18: Bă, te-aș fi scris, dar nu mă încurează să pui mâna pe pix.
16: Din playtech.ro aflăm că permisul de conducere dispare, așa cum îl știu, Bruxelles pregătește documentul digital pe telefon. Asta nu înseamnă însă că șoferii rămân fără cardul fizic. Acesta va putea fi cerut de cei care nu folosesc smartphone sau călătoresc în țări din afara Uniunii Europene. Schimbarea simplifică situațiile birocratice de reînnoire, înlocuire sau preschimbarea permisului.
15: Să trăiți înnoiți, agentul Zgureanu raportează că mi se pare o măsură bruxeleză foarte bună. Chiar vorbeam cu colegii de la rutieră, să schimbe formularea actele la control cu vă rugăm prezentați telefonul la control. Ca așa o să se mai distreze și ei după verificarea identității cu istoricul de navigare pe net al cetățeanului. Ce atâtea acte, mai bine ne clătim și noi ochii, băi!
18: Te văd om deștept cu ochelari.
16: Adevărul ne transmite avertizmentul unui medic asupra riscului consumului de apă înainte de culcare. Ce se întâmplă în timpul nopții? Doctorul spaniol spune că, deși hidratarea este obligatorie pentru sănătate, momentul ales ne poate afecta odihna. Trezirile repetate pentru a merge la baie pot reduce senzația de odihnă resimțită dimineața, chiar dacă dormim un număr suficient de ore.
15: Mămicule, băi, ce v-a spus tanti Tănțica? Aud? De când vă tot zice tanti mai ușor, mamă, cu apa seara? Că face și broaște în burtă alea o răcăie toată noaptea? Și vă treziți buhăiți de nesom, mămicule. Pă uite eu, de atâția în picătură de apă n-o pun în gură seara. Bineînțeles, dacă nu anihilez în șpriț de vară, mamă. Și nu aud o broască, mamă, deși tanti mai adoarme de oboseală prin șanțuri.
19: Tu ai mâncat vreodată broaște?
20: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de Gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: RFI. Ascultați RFI, este ora 10.
1: Andreea Pietroșel.
0: Președintele Nicușor Dan a încălcat Constituția, o spune la RFI liderul senatorilor PNL Daniel Fenechiu. El îi reproșează șefului statului că l-a desemnat premier pe liberalul Adrian Veștea, fără să se consulte cu partidele. Atitudinea lui Veștea este împotriva partidului din care face parte, tocmai de aceea el ar trebui exclus din partid, explică la RFI politologul Stelian Tănase. Statele Unite intenționează să reducă semnificativ numărul de avioane și nave de război pe care le pun la dispoziție pentru operațiunile NATO în Europa, a relatat New York Times citând doi înalți oficiali europeni, conform Reuters. Președintele Nicușor Dan a încălcat Constituția, o spune la RFI liderul senatorilor PNL Daniel Fenechiu. El îi reproșează șefului statului că l-a desemnat premier pe liberalul Adrian Veștea, fără să se consulte cu partidele.

0: politică, o dezlegare interesantă.
1: Dar credeți că gestul lui Nicușor Dan este în mod evident un motiv de suspendare a președintelui?
0: Nu. Să nu exagerăm. Eu am spus că am încălcat Constituția pe această procedură. N-am vorbit de suspendare.
2: Am ascultat pe liderul senatorilor PNL Daniel Fenechiu, intervievat de Cosmin Rușcior. Atitudinea lui Vește este împotriva partidului din care face parte. Tocmai de aceea el ar trebui exclus din partid, explică la RFI politologul Stelian Tănase.
3: Depinde dacă partida Bolojan este majoritară și este pe cai mari, în sensul că deține încă majoritatea și controlul partidului, el trebuie exclus. Pentru că el nu putea să accepte această funcție dacă nu avea aprobarea Biroului Politic Național. Și ori n-a avut-o, pentru că Nicușor nici nu s-a ostenit să întrebe măcar. Și neîntrebând, partidul n-a știut și n-a convocat un birou politic pentru a discuta chiar acest subiect, nu? E absolut democratic. Tot în raportul de forță, tot secretul acestei situații. Dacă ei sunt fermi și hotărâți, trebuie să-l dea afară, pentru că, evident, a încălcat grav statutul partidului. Și o trădare. Cuvântul se numește trădare, nu altfel. Dacă nu se simt tari și se tem de o sciziune sau de alte consecințe, eu știu ce se poate întâmpla politic, atunci îl vor lăsa în pace și îl vor sancționa când ne va veni bine. Oricum, atitudinea lui Veștea este împotriva partidului din care face parte.
2: L-am ascultat pe politologul Stelian Tănase. Statele Unite intenționează să reducă semnificativ numărul de avioane și nave de război pe care le pun la dispoziție pentru operațiunile NATO în Europa, relatează New York Times, citând doi înalți oficiali europeni. Mai multe ne spune Maria Ilie.
4: Decizia ar limita capacitatea NATO de a lansa atacuri pe distanțe lungi și de a efectua activității de supraveghere, se arată în articol. Planul Statelor Unite include reducerea numărului de avioane de vânătoare F-16 și F-15E de la aproximativ 150 la 100, precum și reducerea numărului de aeronave de recunoaștere maritimă de la 26 la 15 și eliminarea tuturor celor 8 avioane cisternă de alimentare aeriană pe care le-a pus anterior la dispoziția Europei, scrie New York Times. De asemenea, planul vizează redistribuirea unui submarin lansator de rachete și a unui portavion împreună cu mai multe nave de război și 10 de avioane care se alătură misiunilor portavionului, a precizat New York Times, adăugând că unul dintre cele două grupuri de bombardiere alocate anterior pentru apărarea Europei ar putea fi de asemenea realocat. Reuters precizează că nu a putut verifica imediat informația. NATO și Departamentul Apărării al Statelor Unite nu au răspuns deocamdată solicitărilor de comentarii. Comandamentul Estic al Statelor Unite a precizat într-un comunicat săptămâna trecută că își va redimensiona contribuțiile la modelul de forțe NATO, fără a oferi detalii. Administrația președintelui american Donald Trump a acuzat în repetate rânduri guvernele europene că investesc prea puțin în armatele lor și că se bazează prea mult pe protecția Statelor Unite, îndemnând în același timp atât Europa cât și aliații asiatici să majoreze cheltuielile pentru apărare.
2: Am ascultat-o pe Maria Ilie. Iată acum datele meteo. Este soare în capitală la această oră, termometrele indică la București, potrivit site-ului ANM, 23 de grade. Sunt 17 grade la Timișoara, Cluj-Napoca și Sibiu, 18 la Iași și Chișinău și 22 la Craiova. În câteva minute începe emisiunea Moldova Zoom, realizată de Lina Grâu. E o zi istorică pentru Republica Moldova. În această după-amiază sunt lansate negocierile oficiale de aderare la Uniunea Europeană. Invitatul zilei la Moldova Zoom, Nicu Popescu, emisarul special al președintei Maia Sandu pentru integrarea europeană. Premierul interimar Ilie Bolojan și-a întrerupt ieri vizita la Chișinău, unde participa la Congresul Partidului Acțiune și Solidaritate de Guvernare în Republica Moldova, după anunțul președintelui Nicușor Dan de nominalizare pentru funcția de premier a lui Adrian Veștea. Și peste 150 de milioane de lei au pierdut cetățenii moldoveni în urma escrocheriilor telefonice și online doar în primele 5 luni ale anului. Autoritățile promit măsuri legislative care să diminueze fenomenul. Despre toate acestea și mult mai multe va vorbi Lina Grâu în Moldova Zoom la 10 și 15 minute.
5: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
6: New Urban Habits reunește între 20 și 21 iunie în București.

0: București, comunități, experți, creatori, instituții și familii într-un format deschis, construit în jurul întrebărilor care modelează viața urbană. Ediția din 2026 include dezbateri, ateliere practice, expoziții, proiecții de filme și intervenții artistice într-un singur weekend, la Amfiteatrul Mihai Eminescu. Bonus, vor fi organizate și tururi urbane prin cartiere bucureștene, instalații de artă, concerte, precum și o zonă dedicată copiilor. Scopul evenimentului este adunarea oamenilor în jurul unui singur scop, accelerarea obiceiurilor urbane sustenabile, totul cu ajutorul a peste 24 de speakeri din Europa. Dacă îți pasă de cum arată orașul în care trăiești, acesta este festivalul de idei pe care l-ai tot așteptat în capitală.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Vara aceasta la Sibiu intri în lumea pictorului Ștefan Câlția. Între 19 iunie și 16 august, Transilvania Extravaganța aduce cea mai amplă expoziție dedicată artistului, cu peste 50 de lucrări reunite pe aproape 1000 de metri pătrați. Un parcurs spectaculos despre natură, lumea rurală, călătorie și imaginar, curatoriat de Liviana Dan. Expoziția poate fi vizitată în spațiul fostei școli pedagogice a Mănăstirii Ursulinelor din Sibiu. Biletele sunt disponibile pe Eventbook și la intrarea în expoziție. Transilvania Extravaganța. Expoziție pe care merită să o vezi măcar o dată vara aceasta, între 19 iunie și 16 august.
4: Politica agricolă comună rămâne în centrul atenției. În următorii ani, agricultura va fi mai verde, mai aproape de consumator și va folosi mai multă tehnologie. Vorbim la Rural despre traseul produselor agricole de la fermă până în farfuria consumatorului, despre pactul verde și despre utilizarea noilor tehnologii în sectorul agricol. Emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. În fiecare luni, de la ora 19 și 15 minute și în reluare, sâmbătă, de la ora 12 și 10.
5: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
6: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
7: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
8: RFI.

0: RFI.
1: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
2: Ascultați RFI România, sunt Lina Grâu, bun găsit la Moldova Zoom, o emisiune dedicată actualității din Republica Moldova. Iată temele ediției. Zi istorică pentru Republica Moldova. În această după-amiază sunt lansate negocierile oficiale de aderare la Uniunea Europeană. Discutăm subiectul cu invitatul zilei la Moldova Zoom, Nicu Popescu, emisarul special al președintei Maia Sandu pentru relații externe.
3: Cât de curând Republica Moldova poate deja să înceapă să închidă anumite capitole atunci când Republica Moldova va îndeplini condițiile necesare. Deci este un pas formal foarte important, este una dintre cele mai importante etape din procesul de aderare la Uniunea Europeană.
2: Premierul interimar Ilie Bolojan și-a întrerupt vizita la Chișinău, unde participa la Congresul Partidului Acțiune și Solidaritate de Guvernare în Republica Moldova. La Chișinău, Ilie Bolojan a salutat deschiderea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
4: Premierul interimar al României, președintele PNL, Ilie Bolojan, și-a exprimat speranța că în 2028 Republica Moldova va ajunge în marea familie europeană alături de România.
5: Vă rog să-mi permite să vă felicit pentru deschiderea negocierilor pentru aderarea la Uniunea Europeană. Un pas corect.
2: Protestele fermierilor moldoveni. Aceștia cer guvernului să renunțe la majorarea de TVA, să restituie acciza la motorină și să introducă plăți directe pentru fiecare hectar, plăți de care beneficiază agricultorii din Uniunea Europeană.
6: Pe lista revendicărilor se află și plățile directe pe hectar, un mecanism asociat politicii agricole comune a Uniunii Europene pentru Republica Moldova însă. Un asemenea sistem nu poate fi copiat pur și simplu peste noapte. Chișinăul va avea acces deplin doar după aderare.
2: Acestea sunt temele principale ale ediției, începem însă cu jurnalul Moldova Zoom.
1: Lina Grâu.
2: Iată titlurile jurnalului. Președintele Nicu Jordan a salutat decizia celor 27 de state membre ale Uniunii Europene de a începe negocierile de aderare cu Republica Moldova și Ucraina și a dat asigurări că România va rămâne alături de cele două state vecine pe parcursul lor european. Președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, a fost reales în funcția de președinte al Partidului Acțiune și Solidaritate de Guvernare în Republica Moldova pentru un mandat de 4 ani. Și peste 150 de milioane de lei au pierdut cetățenii moldoveni în urma escrocheriilor telefonice și online doar în primele 5 luni ale anului. Autoritățile promit măsuri legislative care să diminueze fenomenul. Acestea au fost titlurile, informațiile pe larg acum. Zi istorică astăzi pentru Republica Moldova. Încep negocierile oficiale pentru aderarea la Uniunea Europeană. La Luxemburg este deschis în această după-amiază primul cluster de negocieri în cadrul conferinței interguvernamentale Republica Moldova-Uniunea Europeană. Delegația de la Chișinău este condusă de prim-ministru Alexandru Munteanu. Statele membre au convenit lansarea acestei etape după ce Ungaria a retras vetoul său în privința Ucrainei, cu care Republica Moldova este tratată la pachet în acest moment. Primul cluster sau grup de capitole de negocieri pentru aderare se numește Valori Fundamentale și este considerat baza întregului proces de integrare europeană. Acesta se referă la statul de drept, independența justiției, combaterea corupției, funcționarea instituțiilor democratice și respectarea drepturilor fundamentale. În total, negocierile de aderare sunt structurate pe 33 de capitole grupate în 6 clustere, iar la Bruxelles există așteptarea ca până la sfârșitul acestui an să fie deschise și celelalte grupuri de negocieri. Autoritățile de la Chișinău și-au propus obiectivul extrem de ambițios de a încheia negocierile de aderare până în 2028, pentru ca până în 2030 Republica Moldova să devină membră a Uniunii Europene. Chișinăul ajunge în acest moment după o perioadă de pregătiri tehnice, notează TVR Moldova. Negocierile tehnice au fost lansate acum 7 luni, în decembrie 2025. Președintele Nicu Jordan a salutat decizia celor 27 state membre ale Uniunii Europene de a începe negocierile de aderare cu Republica Moldova și Ucraina prin deschiderea primului cluster dedicat valorilor fundamentale. Șeful statului a numit momentul o zi de referință pentru istoria extinderii Uniunii și a transmis că România va rămâne alături de cele două state vecine pe parcursul lor european. Viitorul Republicii Moldova și al Ucrainei este în familia europeană, a afirmat președintele României. Președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, a fost reales în funcția de președinte al Partidului Acțiune și Solidaritate de Guvernare în Republica Moldova pentru un mandat de 4 ani. Igor Grosu, președintele PAS.
0: Ne-am propus explicit să contribuim la 1. Modernizarea administrației publice și îmbunătățirea serviciilor pentru cetățeni. 2. Creșterea competitivității economice a țării. 3. Transformarea țării noastre într-un partener credibil care contribuie la pacea și securitatea regională. Și 4. Apropierea Republicii Moldova de standardele europene de viață.
2: Președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, președinte PAS, adică Partidul de Guvernare din Republica Moldova. Într-un mesaj adresat în cadrul Congresului Partidului de Guvernare, europarlamentarul Siegfried Mureșan, președintele Delegației Parlamentului European pentru Relațiile cu Moldova, a declarat că de la 1 ianuarie 2028 Chișinăul va începe să primească fonduri de preaderare pentru următorii 7 ani, pentru dezvoltare, din care citez, să construim mai multe poduri peste Prut, să construiți mai multe spitale, să modernizați școli și grădinițe. De asemenea, la Congresul PAS de duminică au participat și mai multe delegații străine, inclusiv Ilie Bolojan, premierul interimar al României și președinte al PNL. Acesta și-a întrerupt vizita la Chișinău și a revenit de urgență la București, după ce Nicușor Dan l-a nominalizat pe Adrian Vestea ca premier. Revenim cu detalii în program. Și peste 150 de milioane de lei au pierdut cetățenii Republicii Moldova în urma escrocherilor telefonice și online doar în primele 5 luni ale anului. Asta în condițiile în care peste 1 milion de apeluri au fost blocate de autorități. Și furturile continuă în fiecare zi. Subiectul a fost dezbătut în cadrul unor audieri organizate în Parlament. Autoritățile promit măsuri legislative care să diminueze fenomenul, de la reguli mai stricte pentru comercializarea cartelelor SIM până la mecanisme care să marcheze într-un mod vizibil apelurile din partea instituțiilor publice. Iată ce a declarat șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu.
7: Impactul financiar s-a amplificat constant. Anul 2026, valoarea prejudiciului estimat este de 157 de milioane, iar prejudiciul mediu per cauză este de aproximativ 89.000 de lei. Municipiul Chișinău este principalul pol criminogen, cumulând peste 50% din totalul cauzelor înregistrate.
2: Șeful Inspectoratului de Poliție, Viorel Cernăuțeanu, spune că, cele mai vulnerabile sunt persoanele cu vârstă de peste 66 de ani, care reprezintă a cincea parte din totalul victimelor. Operatorii de telecomunicații susțin că, în pofida măsurilor tehnice implementate pentru depistarea și blocarea apelurilor frauduloase, rețelele de escroci își adaptează constant metodele de operare. Acestea au fost principalele știri. Moldova Zoom continuă.
1: Cronica lui Vitalie.
2: După cum vă anunțam și la știri, Ilie Bolojan a mers duminică la Chișinău pentru a participa la Congresul Partidului Acțiune și Solidaritate. Doar că o surpriză urma să schimbe programul premierului interimar. La București, președintele Nicușor Dan anunța că îl desemnează premier pe unul din prim-vicepreședinții PNL. Mai multe detalii aflăm de la Vitalie Cojocar în cronica lui Vitalie.
8: Acum câteva zile, Ilie Bolojan a anunțat că merge la Chișinău pentru a participa la al 4-lea congres al Partidului Acțiune și Solidaritate. PAS este partidul de guvernământ din Republica Moldova cu o majoritate confortabilă în Parlament. Formațiunea politică a fost înființată în 2015 de Maia Sandu, pe atunci fost ministru al educației, în prezent președinte al Republicii Moldova. În timpul congresului de duminică, PAS și-a ales conducerea, iar până aici nimic neașteptat. Doar că surpriza mare urma să vină de la București. Cu doar câteva minute înainte de a începe evenimentul de la Chișinău, Nicușor Dan a susținut o declarație de presă. Președintele României a ieșit la tribuna din Palatul Cotroceni alături de Eugen Tomac și Adrian Veștea. Eugen Tomac a anunțat că renunță la desemnarea sa pentru funcția de premier. Adrian Veștea spunea că acceptă desemnarea sa. Adrian Veștea este unul din cei 4 prim vicepreședinți în PNL. Practic, este al treilea om în PNL după Ilie Bolojan și Dan Ștefan Motreanu, secretarul general. Desemnarea lui Veștea a fost o surpriză mare pentru că nimeni din partid nu a fost anunțat. Nu știa nici Ilie Bolojan, care a urcat pe scena Congresului la scurt timp după anunțul de la București. În discursul său, Bolojan a menționat prietenia sa cu Maia Sandu și Igor Grosu, președintele PAS, de asemenea și-a amintit că a fost la primul congres al partidului la Chișinău. Spre final a ținut să vină și cu un sfat pentru deputații PAS. Interesant este că sfatul are legătură mai curând cu politica din România și cu situația din Parlamentul de la București. A spus că PAS are majoritate în legislativul din Chișinău, iar în Parlamentul din București nu există o majoritate, ceea ce face ca reformele să fie mai greu de implementat. Citez. Faceți maximul posibil în condițiile de față, aveți majoritate. În România nu avem majoritate. Fiți uniți și să nu uitați care sunt punctele cardinale, le-a transmis Ilie Bolojan. La scurt timp de la declarația din Congres, Bolojan a publicat un text pe contul său de Facebook. Citez. Nu am fost informați anterior de președinte în privința acestei decizii, un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL, intenție intuită încă de la doborârea guvernului în interesul PSD, spunea Ilie Bolojan. Surse politice de la Chișinău mi-au confirmat că Ilie Bolojan și-a întrerupt programul din Republica Moldova și a plecat de urgență la București, iar jurnaliștii au observat că este a doua oară când Ilie Bolojan își întrerupe vizita în Republica Moldova. Prima dată s-a întâmplat din cauza rușilor, atunci o dronă rusească a căzut peste un bloc din Galați, rănind doi români. Acum este vorba despre ceea ce Ilie Bolojan numește, citez, încălcarea principiului de colaborare politică loială cu președintele Nicușor Dan. Nu este clar deocamdată dacă ruptura dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan va afecta relațiile cu Republica Moldova. Și președintele Nicușor Dan are o relație bună la Chișinău, unde a fost imediat după preluarea mandatului.
1: Cronica lui Vitalie. Moldova Zoom. Chișinău.
2: Republica Moldova intră oficial în etapa negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, un moment pe care invitatul Moldova Zoom de astăzi, Nicu Popescu, emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice al președintei Maia Sandu, îl califică drept una din cele mai importante borne ale procesului de integrare europeană. Nicu Popescu spune la RFI că în perioada de blocaj care a precedat lansarea negocierilor, Republica Moldova a continuat să avanseze în implementarea reformelor necesare integrării, iar deschiderea negocierilor ar putea accelera parcursul european pe baza criteriului meritocratic. Un interviu realizat de Liliana Barbăroșie.
9: Domnule Popescu, Republica Moldova intră oficial în etapa negocierilor de aderare cu Uniunea Europeană și aș vrea să discutăm ca să înțelegem ce înseamnă acest moment istoric și mai ales cum gestionăm realist așteptările legate de el. Pentru publicul larg, acest lucru poate părea sinonim cu apropierea rapidă a momentului aderării, de aceea ar fi să explicăm ce se schimbă de fapt odată cu deschiderea negocierilor și ce nu se schimbă.
3: Într-adevăr, este un moment istoric. Această conferință interguvernamentală este una dintre cele mai importante etape în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Din acest moment, Uniunea Europeană va evalua cât de curând Republica Moldova poate deja să înceapă să închidă anumite capitole atunci când Republica Moldova va îndeplini condițiile necesare. Deci este un pas formal foarte important, este una dintre cele mai importante etape din procesul de aderare la Uniunea Europeană.
9: Și foarte așteptat.
3: Și foarte așteptat, într-adevăr. Realitatea, știm cu toții, a fost că Republica Moldova era gata să înceapă aceste negocieri de destul de mult timp. Însă Ungaria era destul de sceptică față de lansarea acestui proces pentru Ucraina, lucru care până acum ne-a afectat. Dar în ultimele luni, în toată această perioadă de blocaj relativ, Republica Moldova nu a pierdut timp. Timpul Republica Moldova a implementat într-un fel în avans lucrurile și măsurile pe care trebuia să le implementeze și odată cu deschiderea formală a acestor negocieri, evident, speranța este că Republica Moldova va avansa destul de rapid în acest proces de aderare la Uniunea Europeană, bazat pe merite, pe reforme concrete, pe implementarea acquis-ului comunitar.
9: În proiectul de concluzii al summitului european pe care l-au văzut, de exemplu, jurnaliștii de la Moldova 1, nu apare nicio referire la un calendar al aderării Republicii Moldova.
3: Este absolut normal ca aceste termene să nu fie specificate direct în anumite documente legale. Pentru că Uniunea Europeană, bună oară, nu poate prezice cu ce viteză implementează acquis-ul comunitar un stat candidat. Și aici nu vorbim doar de Moldova. Știm bine că sunt state candidate care se află la această etapă de peste, de aproape 20 de ani. Unele din ele avansează bine, altele mai puțin bine. Deci viteza de implementare a reformelor depinde de statele candidate, de cazul Republicii Moldova și este normal că Uniunea Europeană să nu specifice anumiți termeni. În același timp și pentru Moldova precizarea unor anumiți termeni de viitor este și un lucru delicat, pentru că am văzut inclusiv în situația cu relațiile dintre Ungaria și Ucraina din ultimii ani, că există anumiți factori asupra cărora Republica Moldova nu are control. Ulterior, Republica Moldova va intra și în etapa ratificării în parlamentele naționale ai statelor membre a Acordului de Asociere și Republica Moldova tot nu poate prezice cu ce viteză se vor întâmpla anumite lucruri în Uniunea Europeană. De ce în mod normal datele nu sunt specificate în documente legale? Uneori, evident, mulți oficiali, atât în Republica Moldova, cât și în Uniunea Europeană, lucrează cu anumite obiective, inclusiv anumite obiective calendaristice, dar acestea nu neapărat sunt comunicate public.
9: Vă așteptați la vreo reacție oarecare din partea Moscovei la acest eveniment anume?
3: Eu cred că atitudinea Federației Ruse atât față de Republica Moldova cât și față de Uniunea Europeană este destul de clară, este o atitudine negativă, disprețuitoare deseori. Chiar și atunci când Republica Moldova nu era candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană, Rusia avea, după cum știm, politici destul de neprietenoase față de Republica Moldova, acestea vor continua. Deci aici cred că acest lucru nu aș aștepta careva mari schimbări. Esențial pentru Republica Moldova este într-adevăr să ajungă în Uniunea Europeană, să folosească acest proces pentru modernizarea economiei, pentru crearea mai multor locuri de muncă, pentru venituri mai mari pentru populație, pentru consolidarea democrației. Deci asta este miza procesului de aderare la Uniunea Europeană. Și din interiorul Uniunii Europene, evident, Republica Moldova va fi mult mai în siguranță, atât în plan securitar, cât și în plan politic, diplomatic, economic, etc. Și va fi mai puțin vulnerabilă la presiunile din exterior. Mulți ani, chiar decenii, în Republica Moldova au existat voci care constant spuneau că Republica Moldova nu are nicio șansă să adere la Uniunea Europeană. Propaganda rusă de zeci de ani povestește că Republica Moldova nu va reuși niciodată să devină stat candidat, să obțină posibilitatea de călătorii fără vize. Orși acest eveniment, această conferință interguvernamentală prin care se pornesc formal negocierile de aderare la Uniunea Europeană, demonstrează încă o dată că atâta timp cât ai viziune, cât știi ce vrei, lucrurile care relativ nu de mult păreau imposibile, lucruri pe care propaganda rusească le prezenta ca fiind imposibile, de fapt sunt posibile, sunt realizabile și Republica Moldova continuă să avanseze în parcursul său european, ferm, cu pași siguri, într-un proces care, într-adevăr, apreciază progresele făcute de Republica Moldova la modul real și în baza unui proces meritocratic.
9: În ultimele luni, domnule Popescu, s-a discutat foarte mult despre conceptul de integrare graduală, acces anticipat la anumite politici europene, la segmente ale pieței unice, înainte de aderarea deplină. Totuși, iată, nici aceste referințe nu apar în aceste documente privind Republica Moldova. Cum ar trebui interpretată această absență? Dumneavoastră, cum o priviți?
3: În Uniunea Europeană, într-adevăr, există această discuție privind necesitatea de a accelera anumite procese ca statele candidate, inclusiv Republica Moldova, să nu aștepte sfârșitul procesului pentru a beneficia de anumite aspecte a integrării europene și astfel se discută oferirea Republicii Moldova unor beneficii mai repede decât beneficiile care vin odată cu aderarea. Noi le știm, aceste lucruri s-au întâmplat și anterior, călătoriile fără viză, eliminarea costurilor suplimentare la roaming care se aplică de la 1 ianuarie, includerea în spațiu de plăți în moneda euro, așa numitul SEPA, deci Republica Moldova are o experiență destul de bună de integrare graduală care aduce beneficii cetățenilor înaintea aderării propriu-zise și Uniunea Europeană pur și simplu vrea să accelereze acest proces interimar. Deci această integrare graduală nu este o alternativă, nu se face în locul aderării Uniunii Europene, ci este o modalitate de a oferi anumite beneficii ai integrării ceva mai devreme decât momentul în care Republica Moldova aderă legal și formal la UE.
9: Deci, dacă înțeleg corect, sunt procese paralele?
3: Într-adevăr, ele sunt paralele și trebuie să înțelegem că și în Uniunea Europeană există state cu diferit grad de integrare, că state ca Suedia, Danemarca, Bunăoară nu sunt în spațiul euro. Sau un stat membru ai Uniunii Europene, care în curând va prelua președinția Uniunii Europene, Irlanda, nu se află în spațiul Schengen. Și știm că România, Bulgaria, procesul de aderare la Schengen a durat destul de mult după aderarea la Uniunea Europeană. De aceea această discuție privind integrarea graduală, ea nu trebuie să ne sperie, din contră este o discuție în care Republica Moldova trebuie să ceară să obțină cât mai multe beneficii cât mai repede, continuând parcursul de aderare la Uniunea Europeană standard și aceste lucruri de fapt se întăresc reciproc.
9: Aș vrea să aflu perspectiva dumneavoastră, dacă credeți că există vreun risc dacă acest calendar va întârzia să apară calendarul aderării, ar putea asta afecta susținerea publică pentru parcursul european?
3: Nu, eu nu cred că trebuie să ne focusăm atenția pe calendar. Lucru care contează cel mai mult este progresul în procesul de reforme și aici, evident, inclusiv deschiderea acestui prim cluster care se concentrează pe subiectele de democrație, supremația legii, reforma justiției. Deci principalul lucru pentru Republica Moldova, dar și pentru Uniunea Europeană, este consolidarea, aprofundarea acelor realizări din sectorul justiției. Astfel cât Republica Moldova să aibă un sistem de justiție funcțional, care știe și poate să lupte cu corupția, realizări sunt, dar știm cu toții că rămâne destul de mult de lucru de făcut. Și aici, din nou, Uniunea Europeană evaluează foarte aplicat ce se întâmplă în sector, câte cazuri ajung în judecată, câți corupți ajung la închisoare, etc., etc. Deci aici trebuie să ne concentrăm pe calitatea reformelor. Acest lucru va fi mult mai important pentru parcursul european al Republicii Moldova decât niște calendare care ușor pot fi afectate de alte lucruri. Un alt domeniu foarte important, din nou, este creșterea economică și convergența cu piața Uniunii Europene și, din nou, acest criteriu contează foarte mult pentru Uniunea Europeană.
2: Nicu Popescu, emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice al președintei Maia Sandu, intervievat de Liliana Barbaroșie.
1: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
2: Lansarea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană a fost salutată duminică de premierul interimar al României, Ilie Bolojan, chiar la Chișinău. Acesta și-a întrerupt însă vizita și a revenit de urgență la București, după ce Nicușor Dan l-a desemnat premier pe liberalul Adrian Veștea. Liderul PNL a reușit totuși să participe la Congresul Partidului Acțiune și Solidaritate de la Chișinău, iar în discursul său, Ilie Bolojan a felicitat Republica Moldova pentru începerea negocierilor de aderare și a dat asigurări că PNL-ul din România va fi alături de Moldova, indiferent unde va fi, la guvernare sau în opoziție. Valeria Vițu de la Chișinău.
4: Prezent la Congresul Partidului Acțiune și Solidaritate, premierul interimar al României, președintele PNL, Ilie Bolojan, și-a exprimat speranța că în 2028 Republica Moldova va ajunge în marea familie europeană alături de România.
5: Vă rog să-mi permite să vă felicit pentru deschiderea negocierilor pentru aderarea la Uniunea Europeană, un pas corect, un pas care atunci când se va scrie istoria, partidul dumneavoastră va fi la capitolul oameni care au pus o piatră de temelie la acest proiect important pentru Moldova. Și am speranța că în 2028, cu o bună organizare, cu o mobilizare guvernamentală și administrației, veți putea într-adevăr să finalizați acest proces și să aderați acolo unde este locul Republicii Moldova, în marea familie europeană alături de România. Vă asigur de respectul meu, de susținerea Partidului Național Liberal, indiferent unde va fi acest partid, la guvernare, România sau în opoziție.
4: Ilie Bolojan spune că a venit la Chișinău un semn de respect pentru premierii Republicii Moldova, cu care a lucrat și a urgentat mai multe proiecte.
5: Am mai început capătul de autostradă de la Pașcani la Ungheni, am mai urgentat rețelele electrice, am construit un pod, am simplificat procedurile, am făcut tot ce se poate pentru ca integrarea infrastructurii economică să se facă în așa fel încât să putem să susținem Republica Moldova și să creăm într-adevăr poduri trainice de colaborare. Și îi felicit pe toți cei care în administrație au pus în practică aceste principii pe care dumneavoastră le-ați dorit, punând primăriile în serviciul fiecărei comunități din satele și comunele Moldovei.
4: Totodată, președintele PNL a venit cu unele sfaturi pentru membrii Partidului Acțiune și Solidaritate aflat la guvernare, menționând că în România situația este mult mai complicată.
5: Aveți un mare avantaj, aveți o majoritate, sunteți partidul majoritar, în România situația e mult mai complicată și lucrurile sunt greu de adunat, dar având această majoritate, faceți tot ce se poate, chiar dacă unele lucruri prima dată nu arată bine, dar trebuie trecut peste ele și am convingerea că puteți face acest lucru. Fiți uniți, pentru că e foarte important ca în afară de abordări diferite, de generații diferite, un partid să acționeze unit, să-și urmeze principiile, să nu uitați care sunt punctele cardinale. E foarte important acest lucru pentru coeziune. Și în ultimul rând, rămâneți ceea ce ați fost la fondare. Un partid care a luptat pentru dreptate, pentru corectitudine, pentru demnitate și pentru o viață mai bună pentru cetățenii Moldovei.
4: Trebuie spus că Ilie Bolojan și-a întrerupt din nou vizita la Chișinău după ce, în dimineața zilei de duminică, președintele Nicu Șordan a anunțat că premierul desemnat Eugen Tomac și-a depus mandatul în locul său, nominalizându-l pe liberalul Adrian Veștea. Potrivit lui Bolojan, nici conducerea PNL și nici el personal nu au fost informați anterior de președinte în privința acestei decizii și vorbește despre, citez, un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL, intenție intuită încă de la doborârea guvernului în interesul PSD, am încheiat citatul. Precizăm că la Chișinău premierul interimar al României urma să aibă duminică întrevederi cu președinta Republicii Moldova, dar și cu speakerul Parlamentului Igor Grosu. Amintim că vizita de la sfârșitul lunii mai a premierului Bolojan a fost întreruptă după ce o dronă de tip Garand 2 de proveniență rusească s-a prăbușit pe un bloc din Galați, incidentul fiind urmat de o explozie și incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. Două persoane, mamă și fiu, au fost rănite fiind transportate la spital. În contextul Congresului Partidului Acțiune și Solidaritate trebuie spus că Igor Grosu a fost reales președintele formațiunii.
10: În primul mandat am promis schimbare și reforme. Un mandat zguduit de multiple crize, de agresiunea rusească, de criza energetică. Din reformatori am fost nevoiți să ne transformăm repede în pompieri. Dar acest lucru nu înseamnă că am abandonat ideea de transformare a țării, ideea de reformare. Acesta este prioritatea celui de-al doilea mandat politic care îl avem. În programul pentru anul 2025-2029 ne-am propus explicit să contribuim la modernizarea administrației publice și îmbunătățirea serviciilor pentru cetățeni, creșterea competitivității economice a țării, transformarea țării noastre într-un partener credibil care contribuie la pacea și securitatea regională, apropierea Republicii Moldova de standardele europene de viață. Nu Uniunea Europeană are nevoie de reforme în Republica Moldova, Republica Moldova are nevoie de reforme europene ca să meargă pe calea păcii și prosperității.
4: Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj video la Congresul Partidului Acțiune și Solidaritate. Ea spune că este mândră de ceea ce s-a reușit până în prezent și este recunoscătoare tuturor celor
11: care au contribuit la eliberarea țării de corupți, scoaterea Republicii Moldova din izolare și punerea pe un drum corect de partea bună a istoriei. Am rezistat în ciuda dificultăților, am muncit mult, am comis și greșeli, dar niciodată nu am deviat de la principiile fundamentale. Interesul național deasupra intereselor proprii, curaj, respect pentru oameni, toleranță zero față de lipsa de integritate și prioritizarea în orice activitate a corectitudinii și onestității. Am văzut exemple în care lucruri esențiale, precum democrația, drepturile omului, pacea, se pot pierde peste noapte. Avem datoria să le protejăm, să nu ratăm șansa istorică pe care o are Moldova și să ne ridicăm la înălțimea cetățenilor noștri. Moldova merge înainte.
2: Congresul Partidului Acțiune și Solidaritate a avut loc cu doar o zi înainte de începerea oficială a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
1: Moldova Zoom. Bălți.
2: Aproape 200 de fermieri cu peste 100 de unități de tehnică agricolă au ieșit la sfârșitul săptămânii trecute pe drumurile naționale din Fălești, Cahul și Rezina. Protestul a vizat în primul rând politicile fiscale anunțate pentru agricultură. Cultivatorii de cereale și oleagenoase cer renunțarea la majorarea TVA de la 8 la 20% pentru producția agricolă, compensarea accizei la motorină și introducerea plăților directe pentru fiecare hectar lucrat. Mai multe detalii în materialul semnat de Denis Chirtoca.
12: Printre fermieri ieșiți în stradă este și Vasile Antonciuc, din satul Călugăr. Prelucrează peste 700 de hectare în arendă și problema, spune el, începe de la costurile care au crescut mai repede decât prețul la care agricultorii își pot vinde roada.
13: Cazul ăsta, că s-a început să ridica prețurile la chimicate, la insecticide, la udobrenii, la tetnezea, tot au fost ridicat prețurile.
12: Întrebat însă de unde ar trebui autoritățile să găsească bani pentru revendicările fermierilor în condiții la unui deficit bugetar de aproape 21 de miliarde de lei, Vasile Antonciuc susține că statul este obligat să identifice resurse.
13: Au bani.
14: Pentru dânșa au bani.
13: Pentru tot. Iau bani atâtea împrumuturi și lasă-i de ieși și șerim noi. Noi nu șerim mai mult decât trebuie.
12: Guvernul a venit deja cu o măsură. Compensarea parțială a accizei la motorină cumpărată între 1 martie și 31 mai 2026. Plafonul este de 200.000 de lei pentru fiecare beneficiar, iar pentru program au fost alocate 110 milioane de lei. Pentru Damian Sandu, un alt protestatar din satul Călugăr, perioada aleasă de guvern îi lasă pe din afară pe cei care și-au făcut stocuri încă de la începutul anului.
15: Dorim ca să nu fie de la 1 martie, dar să fie de la începutul anului, din ianuarie 2026, fiindcă sunt agricultori care și-au făcut stocurile de la început de an. Adică nu trebuie să facem discriminare.
12: Pe lista revendicărilor se află și plățile directe pe hectar, un mecanism asociat politicii agricole comune a Uniunii Europene din 1992. Ajutorul financiar începe de la 200 de euro și ajunge până la 600 de euro per hectar. Pentru Republica Moldova însă, un asemenea sistem nu poate fi copiat pur și simplu peste noapte. Plățile directe din Uniunea Europeană sunt finanțate din bugetul comunitar și funcționează după reguli comune, la care Chișinăul va avea acces deplin doar după aderare. Ion Moroi activează în agricultură de 43 de ani. Are în gestiune două întreprinderi agricole cu o suprafață totală de aproape 800 de hectare. Zice că în acest an ploaia a ajutat mai mult decât politicile publice.
16: Unicul ce ne ține cu noi este Dumnezeu. Ne-a dat ploi. Totdeauna noi ieșim în pierdere. Ieșim în pierdere, înțelegi? Este imposibil. Nu nici o agricultură. În Europa, unde sunt așa condiții, poftim, românii primesc 250 de euro la hectar. Polonezii primesc 500 de euro la hectar. Clar că eu nu pot concura cu dânși. Nu pot concura.
12: Comparația cu Europa revine des printre protestatari. Este și punctul pe care mizează Alexandru Slusări, directorul executiv al Asociației Forța Fermierilor. El declară că agricultorii cer reguli care să nu îi împingă în afara pieței. În același timp, există și un contrast politic greu de ignorat. La referendumul constituțional din 2024, privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, în raioanele Fălești, Cahul și Rezina, opțiunea nu a avut majoritate, iar în Fălești a trecut de 60%. Astăzi, o parte dintre agricultori cer tocmai instrumente de sprijin inspirate din modelul european.
17: Ei vor să fie susținuți, repet încă o dată, exact cum acest lucru se întâmplă în Uniunea Europeană. Și este foarte ciudat, și dacă nu spun mai tare, că cea mai pro-europeană guvernare susține și implementează modelul profund anti-european de agricultură, care va aduce, va genera riscuri pentru securitatea alimentară și va contribui la dispariția satelor.
12: Iar în susținerea protestatarilor de la Fălești a ieșit cu propriul tractor și deputatul Sergei Ivanov, președintele Comisiei pentru Agricultură și Industrie Alimentară.
16: Statul ar trebui să aducă bani în buget nu prin mărirea taxelor și impozite, dar prin pornirea motorului economic. Statul ar trebui, repet încă o dată, să mai scape un pic din apetitul lor birocratic.
12: La aproape 130 de kilometri de Fălești, la Rezina, nemulțumirile au sunat aproape la fel. Oleg Negor prelucrează puțin sub 400 de hectare și afirmă că are de întors credite în jur de 2 milioane de lei. Prețul estimat pentru greul alimentar de 2,90 lei de bani kilogramul îl pune pe jar.
14: Anul trecut, prețul la greu a fost 3,20, 3,10 anul în prejur. Încă spate de întors datoriile. Dar nu a fost motorina de 30 de lei. Am cumpărat cu 19-18 lei. Și îngrășămintele tot erau mai ieftine. Și uitați, lucrăm un an de zile, strângem roada, o dăm ca să luăm iară datorii pentru anul viitor ca să putem munci.
12: Agricultura generează aproape 7% din PIB-ul Republicii Moldova și 46 de miliarde de lei în valoare adăugată. Potrivit datelor oficiale, numai sectorul cerealelor și oleginoselor contribuie anual la buget cu 3,76 de miliarde de lei, adică aproape 6% din bugetul național. Cu o zi înainte de protest, ministrul finanțelor, Andrean Gavriliță, a anunțat că politica fiscală pentru 2027 este pusă în consultări publice. Printre propuneri se numără restituirea accizei la motorină folosită în agricultură până la nivelul minim aplicat în Uniunea Europeană de 90%. De la Bălți pentru RFI, Denis Chirtoca.
2: Ne apropiem de finalul emisiunii Moldova Zoom. Vă reamintesc pe scurt principalele informații de actualitate din Republica Moldova. Moment istoric astăzi, în această după-amiază la Luxemburg, sunt lansate negocierile oficiale de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Momentul este salutat de conducerea de la Chișinău, dar și de București, care dă asigurări că România va rămâne alături pentru a accelera procesul. Ilie Bolojan a mers duminică la Chișinău pentru a participa la Congresul Partidului de Guvernare din Republica Moldova, doar că a revenit de urgență la București după anunțul lui Nicu Șordan, care l-a desemnat pe prim-vicepreședintele PNL, Adrian Veștea, pentru funcția de premier. Președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, a fost reales în funcția de președinte al Partidului de Acțiune și Solidaritate, partid de guvernare în Republica Moldova, și peste 150 de milioane de lei au pierdut cetățenii moldoveni în urma escrocheriilor telefonice și online doar în primele 5 luni ale acestui an. Autoritățile promit măsuri legislative care să diminueze fenomenul. Acestea au fost pe scurt câteva din titlurile din actualitatea din Republica Moldova. Încheiem aici ediția de astăzi a Moldova Zoom. Sunt Lina Grâu și împreună cu colegii care au contribuit la emisiune și Vlad Tofan de la Pupitrul Tehnic, vă mulțumim că ne ascultați. Pe oricare dintre malurile Prutului v-ați afla. Rămâneți cu RFI, la fix lângă știrile cu Andreea Pietroșel.
1: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii la RFI România.

0: Ascultați RFI, este ora 11.
1: Andreea Pietroșel.
0: Premierul desemnat Adrian Veștea poate fi dat afară din PNL doar de congresul partidului, o spune la RFI liderul senatorilor liberal Daniel Fenechiu, care precizează că nu este adeptul sancțiunilor de acest fel, dar subliniază că decizia o va lua conducerea formațiunii. Fostul judecător CCR Tudorel Toader susține că Nicu Șordan trebuia să convoace consultări înaintea desemnării. Oficialii americani și iranieni au anunțat că au convenit asupra unui cadru pentru încetarea conflictului dintre cele două țări, ridicarea embargoului american asupra Iranului și redeschiderea strâmtorii Ormuz. Premierul desemnat Adrian Veștea poate fi dat afară din PNL doar de congresul partidului, o spune la RFI liderul senatorilor liberali Daniel Fenechiu. El precizează că nu este adeptul sancțiunilor de acest fel, dar subliniază că decizia o va lua conducerea formațiunii, care se reunește astăzi la ora 17.
2: Domnul Veștea este prim vicepreședinte, din punct de vedere statutar nu poate fi exclus decât de congres din Partidul Național Liberal. Din nou, eu nu sunt un tip atât de revoluționar.
3: Care tabără e mai consistentă acum în PNL? Cea care îl susține pe domnul Bolojan sau cea care îi se opune?
2: Eu cred că partidul va rămâne strâns în jurul lui Ilie Bolojan.
3: Cât de mare sau cât de mic este în prezent riscul să se rupă PNL?
2: Bun, în momentul în care un număr de colegi sunt nemulțumiți de decizia Biroului Național, orice lucru este posibil. Deci un risc există, nu că

0: Colonelul Gheorghe Sebastian Cucoș, fost șef al jandarmeriei române, colonelul Laurențiu Cazan, fost adjunct al directorului general al jandarmeriei capitalei, și colonelul Cătălin Sindile, fost prim adjunct al șefului jandarmeriei române, judecați pentru abuz în serviciu. De asemenea, alți ofițeri și subofițeri de la jandarmeria capitalei implicați în reprimarea protestelor au fost achitați sau au primit pedepse cu suspendare. Decizia de astăzi a Tribunalului Militar București nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în 10 zile. Zi istorică astăzi pentru Republica Moldova, încep negocierile oficiale pentru aderarea la Uniunea Europeană după luni de zile în care discuțiile au fost blocate de opoziția Ungariei față de aderarea Ucrainei, țară cu care Republica Moldova este tratată la pachet. Lina Grâu vine cu detalii.
1: La Luxemburg este deschis în această după-amiază primul grup de capitole de negocieri în cadrul conferinței interguvernamentale Republica Moldova-Uniunea Europeană. Delegația de la Chișinău este condusă de prim-ministru Alexandru Munteanu. Statele membre au convenit lansarea acestei etape după ce Ungaria a retras vetoul pentru Ucraina, cu care Republica Moldova este tratată la pachet în acest moment. Iată cum explică la RFI semnificația momentului Nicu Popescu, emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice al președintei Maia Sandu.
2: Din acest moment, Uniunea Europeană va evalua cât de curând Republica Moldova poate deja să înceapă să închidă anumite capitole atunci când Republica Moldova va îndeplini condițiile necesare. Deci este una dintre cele mai importante etape din procesul de aderare la Uniunea Europeană. Realitatea, știm cu toții, a fost că Republica Moldova era gata să înceapă aceste negocieri de destul de mult timp, însă Ungaria era destul de sceptică față de lansarea acestui proces pentru Ucraina, lucru care până acum ne-a afectat, dar în ultimele luni de blocaj relativ, Republica Moldova nu a pierdut timp. Republica Moldova a implementat într-un fel în avans lucrurile și speranța este că Republica Moldova va avansa destul de rapid, bazat pe merite, pe reforme concrete, pe implementarea acquis-ului comunitar.
1: Nicu Popescu, emisar special pentru afaceri europene al președintei de la Chișinău. Primul cluster sau grup de capitole de negocieri pentru aderare se numește Valori Fundamentale și este considerat baza întregului proces de integrare europeană. Până la sfârșitul acestui an ar urma să fie deschise și celelalte grupuri de negocieri. Autoritățile de la Chișinău și-au propus obiectivul extrem de ambițios de a încheia negocierile de aderare până în 2028, pentru ca până în 2030 Republica Moldova să devină membră a Uniunii Europene.
0: Lideri din întreaga lume au salutat anunțul făcut ieri de Statele Unite și Iran privind un acord de principiu privind încetarea conflictului început în urmă cu 3 luni și jumătate, stoparea blocadei americane asupra Iranului și redeschiderea strâmtorii Ormuz, ceea ce ar putea conduce la scăderea prețului energiei la nivel mondial, notează Reuters. Dan Andreșescu are detalii.
3: ONU a salutat anunțul privind acordul ce prevede încetarea focului și redeschiderea strâmtorii și negocierile ulterioare. Este un pas esențial către soluționarea pașnică a conflictului, a declarat un purtător de cuvânt al organizației. La câteva ore după anunț, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a scris pe platforma X că așteaptă cu nerăbdare să vadă încheiat acest război costisitor și restabilită de plin libertatea navigației în strâmtoarea Ormuz. Liderii Regatului Unit, ai Franței, Germaniei și Italiei au difuzat o declarație comună ce arată că Iranul nu trebuie să obțină niciodată o armă nucleară. Suntem pregătiți să lucrăm cu Statele Unite, Iranul și Agenția Internațională pentru Energie Atomică în acest scop, subliniază liderii celor 4 țări. Premierul britanic Keir Starmer a insistat pe importanța revenirii la libertate de navigație în strâmtoarea Ormuz, în timp ce președintele francez Emmanuel Macron a lansat un apel la implementarea rapidă și deplină a acordului de către toate părțile beligerante. Președintele Turciei Recep Tayyip Erdogan a apreciat că acordul convenit de Washington și Teheran constituie o evoluție importantă pentru o pace stabilă în regiune. El a insistat pe necesitatea de evitare a retoricii, provocărilor și acțiunilor ce ar putea amplifica tensiunile. Iranul și Statele Unite au anunțat un acord de principiu pentru a pune capăt unui conflict de aproape 4 luni, fapt ce deschide calea către discuții mai tehnice pe marginea problemelor spinoase. Acest protocol urmează să fie semnat vineri la Geneva.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Atmosfer variabil cu norări temporar accentuate, averse și descărcări electrice în Dobrogea, local în Muntenia, în Oltenia și pe

mai restrânse în restul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 30 de grade. În capitală cer variabil, posibile averse în această după-amiază și o maximă de 27 de grade. 19 grade astăzi la Timișoara și la Sibiu, 20 de grade la Cluj-Napoca, 22 de grade vor fi la Iași, maximă de 27 de grade la Craiova, iar la Chișinău vor fi 23 de grade Celsius. Este ora 13 și 9 minute. Sunt Maria Ilie, rămâneți cu RFI.

0: RFI.
1: Ilie Bolojan a mers duminică la Chișinău pentru a participa la Congresul PAS, doar că o surpriză urma să schimbe programul premierului interimar. La București, președintele Nicu Jordan a anunțat că îl desemnează pe premier pe unul dintre prim vicepreședinții PNL. Mai multe detalii aflăm de la Vitalie Cojocari în cronica lui Vitalie.
2: Acum câteva zile, Ilie Bolojan a anunțat că merge la Chișinău pentru a participa la al patrulea congres al Partidului Acțiune și Solidaritate. PAS este partidul de guvernământ din Republica Moldova cu o majoritate confortabilă în Parlament. Formațiunea politică a fost înființată în 2015 de Maia Sandu, pe atunci fost ministru al educației, în prezent președinte a Republicii Moldova. În timpul congresului de duminică, PAS și-a ales conducerea, iar până aici nimic neașteptat. Doar că surpriza mare urma să vină de la București. Cu doar câteva minute înainte de a începe evenimentul de la Chișinău, Nicu Jordan a susținut o declarație de presă. Președintele României a ieșit la tribuna din Palatul Cotroceni alături de Eugen Tomac și Adrian Veștea. Eugen Tomac a anunțat că renunță la desemnarea sa pentru funcția de premier. Adrian Veștea spunea că acceptă desemnarea sa. Adrian Veștea este unul din cei patru prim vicepreședinți în PNL. Practic, este al treilea om în PNL după Ilie Bolojan și Dan Ștefan Motreanu, secretarul general. Desemnarea lui Veștea a fost o surpriză mare pentru că nimeni din partid nu a fost anunțat. Nu știa nici Ilie Bolojan, care a urcat pe scena congresului la scurt timp după anunțul de la București. În discursul său, Bolojan a menționat prietenia sa cu Maia Sandu și Igor Grosu, președintele PAS, de asemenea și-a amintit că a fost la primul congres al partidului la Chișinău. Spre final a ținut să vină și cu un sfat pentru deputații PAS. Interesant este că sfatul are legătură mai curând cu politica din România și cu situația din Parlamentul de la București. A spus că PAS are majoritate în legislativul din Chișinău, iar în Parlamentul din București nu există o majoritate, ceea ce face ca reformele să fie mai greu de implementat. Citez. Faceți maximul posibil în condițiile de față, aveți majoritate. În România nu avem majoritate. Fiți uniți și să nu uitați care sunt punctele cardinale. Le-a transmis Ilie Bolojan. La scurt timp de la declarația din congres, Bolojan a publicat un text pe contul său de Facebook. Citez. Nu am fost informați anterior de președinte în privința acestei decizii, un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL. Intenție intuită încă de la doborârea guvernului în interesul PSD, spunea Ilie Bolojan. Surse politice de la Chișinău mi-au confirmat că Ilie Bolojan și-a întrerupt programul din Republica Moldova și a plecat de urgență la București. Iar jurnaliștii au observat că este a doua oară când Ilie Bolojan își întrerupe vizita în Republica Moldova. Prima dată s-a întâmplat din cauza rușilor, atunci o dronă rusească a căzut peste un bloc din Galați, rănind doi români. Acum este vorba despre ceea ce Ilie Bolojan numește, citez, încălcarea principiului de colaborare politică loială cu președintele Nicu Jordan. Nu este clar deocamdată dacă ruptura dintre Nicu Jordan și Ilie Bolojan va afecta relațiile cu Republica Moldova. Și președintele Nicu Jordan are o relație bună la Chișinău, unde a fost imediat după preluarea mandatului.
3: Alexandru Tomescu, cu a lui vioară Stradivarius, Dragoș Ilie, la chitară clasică, și Omar Masa, la bandoneon, vă invită în intimitatea sonoră a atelierului lui Brâncuș, prin concertele turneului Stradivarius, Muzele. Între 13 iunie și 18 iulie, cei trei artiști vor explora muzicile foarte contrastante, precum Eric Satie, Enescu, Bach sau Piazzolla, care l-au inspirat pe Constantin Brâncuș. Detalii pe turneulstradivarius.ro și paginile sociale Alexandru Tomescu. Turneul este prezentat de BRD Group Societe General. Parteneri PPC România, Popovici, Nițu, Stoica și Asociații, Angeli, Oșan, Jitvei, Optim Diagnostic, Scan Expert, Securitas, Toyota Craiova, Aura, Ape Minerale Naturale, producător Fundația Culturală Remember Enescu și Brand You Up. Proiect desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României. Partener media RFI România.
4: Dacă ne preocupă mediul în care trăim, ar trebui să curățăm, să reciclăm, să plantăm. Trebuie să încercăm să păstrăm planeta verde. Dar pentru asta, verdele trebuie să însemne mai mult decât o culoare. La RFI, în fiecare luni de la ora 17 și 30 de minute, Cosmin Rușcior și invitații săi te așteaptă la emisiunea Planeta Verde. Redifuzare duminica de la ora 10 și 10. Emisiune oferită de Romstal.
5: Universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.
3: Întâlnirile JTI vă invită la o nouă ediție. Anul acesta, compania de dans Ater Baletto prezintă Notte Morricone, un omagiu adus frumuseții pe care muzica lui Ennio Morricone a oferit-o lumii. Spectacolul poate fi văzut la București pe 24 și 25 iunie de la ora 19:30 la Teatrul Național. Biletele se găsesc la Casa de Bilete a Teatrului Național București și online în rețelele eventim.ro și bilet.ro. Eveniment finanțat de JTI România, producător general Fundația Art Production, partener media Radio France Internationale România, Blitz TV, Amos News, Web Cultura.
4: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Este ora 14, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Iată titlurile. Președintele Nicușor Dan a încălcat Constituția atunci când l-a desemnat prim-ministru pe Adrian Veștea, fără să consulte PNL, spune la RFI liderul senatorilor liberali Daniel Fenechiu. Adrian Veștea le-a transmis un mesaj colegilor din partid înainte ca liberalii să intre în ședință în această după-amiază pentru a discuta nominalizarea sa pentru funcția de prim-ministru. Veștea face apel la rațiune și Rusia neagă că a ținut catedrala din Kiev și susține că mănăstirea a fost lovită de o rachetă Patriot, posibil expirată. Președintele Nicușor Dan a încălcat Constituția, spune la RFI liderul senatorilor PNL Daniel Fenechiu. El îi reproșează șefului statului că l-a desemnat premier pe liberalul Adrian Veștea fără să se consulte cu partidele.
2: Mi se pare o decizie care dă dovadă de foarte multă lipsă de considerație pentru Partidul Național Liberal și care este oarecum în afara procedurii constituționale, care prevede, pe de o parte, consultări anterior fiecarei desemnări și, pe de altă parte, acordul partidului din care face parte persoana desemnată. Pentru că scopul desemnării este acela de a construi un guvern valid, un guvern cu o majoritate. În opinia mea, Nicușor Dan a încălcat Constituția. O sesizare la Curtea Constituțională pe conflict între autorități e o chestiune care ar putea să primească o dezlegare interesantă.
3: Dar credeți că gestul lui Nicușor Dan este în mod evident un motiv de suspendare a președintelui?
2: Nu. Să nu exagerăm. Eu am spus că am încălcat Constituția pe această procedură. N-am vorbit de suspendare.
0: Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, intervievat de Cosmin Ruscior. Biroul politic național al PNL a fost convocat pentru astăzi la ora 17, dar în format extins la ședință sunt invitați să participe deputații și senatorii PNL, primarii din municipiile reședință de județ și președinții consiliilor județene, care nu sunt membrii ai BPN, a anunțat oficial astăzi PNL. Același format extins a fost utilizat de către PNL și când a decis să nu susțină guvernul Tomac. De la ora 15 se reunesc în ședință și social-democrații pentru a lua o decizie formală cu privire la poziționarea față de guvernul Veștea. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat la rândul său că modul de desemnare ridică semne de întrebare, precizând că trebuie să clarificăm dacă există sprijin parlamentar în spate, dar și care este poziția Partidului Național Liberal. În schimb, USR a decis aseară în unanimitate să nu susțină guvernul premierului desemnat Adrian Veștea, precizând că vor rămâne consecvenți cu decizia de a nu mai forma un guvern cu PSD. Premierul desemnat Adrian Veștea le-a transmis în urmă cu puțin timp un mesaj colegilor de partid în care face referire la faptul că a candidat uninominal și că are experiență în administrație. În plus, Veștea susține că este responsabilitatea liberalilor să-și asume acest moment dificil. Veștea face apel la colegii din partid să acționeze rațional.

0: așteptării de fiecare dată am fost în slujba partidului, lucru care îl voi face și de acum încolo. Cred că este responsabilitatea noastră, ca partid istoric, să ne asumăm și acest moment greu. Este un moment în care trebuie să facem reforme, trebuie să implementăm programele din Programul Național de Redresare Reziliență, de asemenea, accederea în OCDE este o prioritate pentru fiecare dintre noi. Sunt în măsură să creez echilibru, stabilitate și un guvern care să ducă România înainte, în așa fel încât să trecem cu toții de această perioadă dificilă.
1: La rândul său, prim-vicepreședintele PNL, Cătălin Predoiu, anunță înaintea ședinței Biroului Politic Național că, în opinia sa, soluția ieșirii din impasul politic este un compromis politic rezonabil prin instalarea guvernului Ieveștea și refacerea coaliției cu un termen limită precis până în iunie 2027, când expiră termenul până la care inițial PNL și-a asumat conducerea guvernului. Pe de altă parte, președintele PNL București, Sebastian Burduja, a anunțat astăzi că va vota în ședința Biroului Politic Național pentru susținerea actualului lider al partidului, Ilie Bolojan. Armata rusă neagă că ar fi vizat catedrala Adormirii Maicii Domnului din Kiev, care a fost avariată în cursul nopții în urma unui val de atacuri aeriene în Ucraina, dând asigurări că aceasta a fost lovită de o rachetă americană Patriot din sistemul de apărare aerian ucrainian, relatează AFP și Reuters. Mănăstirea inclusă în patrimoniul mondial UNESCO a luat foc noaptea trecută în cadrul celui mai intens atac aerian rus asupra capitalei ucrainiene din ultimele două săptămâni. Moscova a declarat că atacul său a vizat și a lovit facilități de producție de drone, în timp ce Ucraina și multe țări occidentale au acuzat Rusia că a lovit mănăstirea, scrie news.ro. Ministerul Apărării din Rusia a declarat că racheta Patriot, care potrivit acestuia a avariat mănăstirea, ar fi putut să se declanșeze accidental, deoarece țările occidentale ar fi furnizat Kievului arme a căror durată de valabilitate expirase. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Sunt condiții de ploaie în această după-amiază în Dobrogea, în Muntenia și Oltenia, iar în capitală acum cer variabil 26 de grade și de asemenea sunt posibile averse în această după-amiază, 17 grade acum la Timișoara, 19 la Sibiu, 20 de grade acum la Iași, 21 la Cluj-Napoca, la Craiova se înregistrează 24 de grade, iar la Chișinău sunt 22 de grade Celsius. Este ora 14 și 7 minute, sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru, începe în câteva momente.
2: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la carte pe rfi.ro.
3: Ce avem noi aici?
4: Ce avem noi aici?
2: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
3: Oh, ce surpriză!
2: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
5: Mersul pe jos în stil japonez.
6: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubulucea la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
2: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă tocănița de gazete.
7: 8, 8 și ceva, fix.
2: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
8: Vara aceasta, la Sibiu, intri în lumea pictorului Ștefan Câlția. Între 19 iunie și 16 august, Transilvania Extravaganța aduce cea mai amplă expoziție dedicată artistului, cu peste 50 de lucrări reunite pe aproape 1000 de metri pătrați. Un parcurs spectaculos despre natură, lumea rurală, călătorie și imaginar, curatoriat de Liviana Dan. Expoziția poate fi vizitată în spațiul fostei școli pedagogice a Mănăstirii Ursulinelor din Sibiu. Biletele sunt disponibile pe Eventbook și la intrarea în expoziție. Transilvania Extravaganța. O expoziție pe care merită să o vezi măcar o dată vara aceasta, între 19 iunie și 16 august.
9: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse

0: Eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Bună ziua, bine v-am regăsit, a început RFI 360, pornim cu ziua de luni, deschidem săptămâna, o zi de 15 iunie, o zi bună să fie acolo unde vă aflați. Om la lună, mâine în RFI 360, piesă nouă, v-am prezentat-o deja vineri, însă discutăm despre asta cu trupa, mâine de la ora 16:30. Din ce se întâmplă astăzi, dosarul 10 august, Tribunalul Militar București a achitat pe foștii șefi ai jandarmeriei române judecați pentru abuz în serviciu în cazul intervenției jandarmilor la protestele din 2018. Tot pe scurt vă spun, ședință PNL la ora 17 astăzi, liderul senatorilor liberali spune că va fi discutată posibilitatea sesizării Curții Constituționale după ce președintele Nicu Șordan l-a nominalizat pe Adrian Veștea să formeze guvernul fără consultarea partidelor. Și Statele Unite ale Americii și Iranul au convenit un acord cadru ce prevede încetarea operațiunilor militare, subiecte în desfășurare, de urmărit cu atenție pe rfi.ro.

Din acest moment intră în valabilitate o atenționare cod galben de ultim moment emisă de meteorologi pentru localități din județul Brăila și județul Buzău. Până la ora 15:15 se vor semnala în aceste județe averse torențiale care vor acumula 15-25 de litri pe metru pătrat, grindină de mici dimensiuni, intensificări ale vântului de scurtă durată 50-60 de kilometri pe oră la rafală. Sunt 25 de grade acum la București, 24 de grade la Craiova, 17 la Timișoara, 19 grade la Iași, 21 de grade la Cluj-Napoca, 19 grade măsoară termometrele la Sibiu.

0: Este ora 15, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Cu decizia lui Nicuș Ordan de a schimba strategia și a-l desemna premier în locul lui Eugen Tomac pe liberalul Adrian Veștea, președintele a comis o mare eroare, spune la RFI politologul Cristian Preda. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky spune că i-a propus lui Vladimir Putin să se întâlnească la reuniunea G7 de săptămâna aceasta din Franța și peste 54% dintre elvețieni au respins ieri într-un referendum limitarea populației la 10 milioane de locuitori. Cu decizia lui Nicuș Ordan de a schimba strategia și a-l desemna premier în locul lui Eugen Tomac pe liberalul Adrian Veștea, președintele a comis o mare eroare care este în contradicție cu felul în care și-a dus campania de la prezidențiale, spune la RFI politologul și fostul consilier prezidențial Cristian Preda. Învestirea unui asemenea guvern ar reprezenta o pată neagră în biografia politică a președintelui, mai spune la RFI Cristian Preda.
2: Totul e greșit, de fapt, pentru că, în primul rând, trebuia să informeze partidele pe care le-a chemat la consultări. Nu era obligat să facă din nou consultări, cum îi reproșează cei care îl acuză că ar fi încălcat Constituția, dar e firesc că atunci când faci un asemenea gest, îi ceri premierului desemnat inițial să abandoneze ca să numești un al doilea candidat, e firesc să-i cauți pe cei care fusese implicați în consultări. Dincolo de asta, politic este o mare eroare, fiindcă e o încercare evidentă pentru toată lumea de a smulge o parte din voturile PNL, cu alte cuvinte de a diviza un partid. Ori cred că nu e nici în spiritul Constituției, nici în litera ei. Președintele, atunci când nu există un partid care să aibă o majoritate de voturi în Parlament, este obligat de Constituție să cheme la consultări toate partidele parlamentare pentru a strânge o majoritate, pentru a strânge o 50% plus 1 minimum din parlamentari în jurul unei persoane și a unui program politic. El trebuie să dea o șansă pentru ca o asemenea majoritate să existe. Ori a încerca să divizeze un partid e cu totul altceva.
0: Premierul desemnat Adrian Veștea poate fi dat afară din PNL doar de Congresul Partidului, spune la RFI liderul senatorilor liberali Daniel Fenechiu. El precizează că nu este adeptul sancțiunilor de acest fel, dar subliniază că decizia o va lua conducerea formațiunii, care se reunește în ședință astăzi la ora 17.
3: Domnul Veștea este prim-vicepreședinte, din punct de vedere statutar nu poate fi exclus decât de Congres din Partidul Național Liberal. Din nou, eu nu sunt un tip atât de revoluționar.
4: Care tabără e mai consistentă acum în PNL? Cea care îl susține pe domnul Bolojan sau cea care îi se opune?
3: Eu cred că partidul va rămâne strâns în jurul lui Ilie Bolojan.
4: Cât de mare sau cât de mic este în prezent riscul să se rupă PNL?
3: Bun, în momentul în care un număr de colegi sunt nemulțumiți de decizia Biroului Național, orice lucru este posibil. Deci un risc există, nu cred că este foarte mare, pot exista mișcări sau poziționarea unor colegi care probabil că pot să aprecieze că nu se regăsesc în acest mod, în mod în care face politică conducerea Partidului Național Liberal, ori din punctul ăsta de vedere este evident că oamenii care nu se regăsesc în acest curent de opinie ar putea să aibă altă poziție și da, ar putea să-și caute un alt drum în viață.
0: Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, intervievat de Cosmin Ruscior. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky spune că i-a propus lui Vladimir Putin să se întâlnească la summitul G7 din Franța de săptămâna aceasta pentru a purta discuții în vederea încheierii războiului, însă liderul rus nu a fost dispus să discute, transmite Reuters. Am transmis mesajul că suntem gata să ne întâlnim cu Putin în timpul summitului G7, deoarece Donald Trump este acolo și președintele francez Emmanuel Macron este acolo.

0: Elveția a respins inițiativa de a reduce populația la 10 milioane. Autoritățile, mediul de afaceri, precum și partenerii sociali și principalele partide din Elveția și-au exprimat ușurarea după respingerea de către peste 54% dintre votanți a inițiativei anti-imigrație susținute de dreapta radicală. Referendumul din Elveția viza limitarea populației țării alpine la 10 milioane de locuitori. Adoptarea inițiativei ar fi putut compromite relațiile Elveției cu Uniunea Europeană. Prin decizia de astăzi, cetățenii au dat un semnal de stabilitate, deschidere și fiabilitate, a declarat ministrul elvețian al Justiției și Poliției într-o conferință de presă după anunțarea rezultatului referendumului, transmite news.ro. Scrutinul a înregistrat o participare puternică de aproape 59%, netă superioară mediei de aproximativ 49% observată în ultimii ani la referendumuri. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Sunt condiții de ploaie și averse în această după-amiază în Dobrogea, local în Muntenia și Oltenia. În București e cer variabil, de asemenea sunt anunțate averse în această după-amiază. În acest moment în capitală sunt 27 de grade Celsius, 18 grade acum la Timișoara și la Sibiu, la Cluj-Napoca și la Iași sunt 25 de grade, la Craiova 26, iar la Chișinău se înregistrează 22 de grade Celsius acum. Este ora 15:07, sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru continuă.
1: Alexandru Tomescu, cu a lui vioară Stradivarius, Dragoș Ilie, la chitară clasică, și Omar Masa, la bandoneon, vă invită în intimitatea sonoră a atelierului lui Brâncuș, prin concertele turneului Stradivarius, Muzele. Între 13 iunie și 18 iulie, cei trei artiști vor explora muzicile foarte contrastante, precum Eric Satie, Enescu, Bach sau Piazzolla, care l-au inspirat pe Constantin Brâncuș. Detalii pe turneul stradivarius.ro și paginile sociale Alexandru Tomescu. Turneul este prezentat de BRD Group Societe General. Parteneri: PPC România, Popovici, Nițu, Stoica și Asociații, Angeli, Oșan, Jitvei, Optim Diagnostic, Scan Expert, Securitas, Toyota Craiova, Aura, Ape Minerale Naturale, producător Fundația Culturală Remember Enescu și Brand You Up. Proiect desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României. Partener media: RFI România. Vara aceasta, la Sibiu, intri în lumea pictorului Ștefan Câlțea. Între 19 iunie și 16 august, Transilvania Extravaganța aduce cea mai amplă expoziție dedicată artistului, cu peste 50 de lucrări reunite pe aproape 1000 de metri pătrați. Un parcurs spectaculos despre natură, lumea rurală, călătorie și imaginar, curatoriat de Liviana Dan. Expoziția poate fi vizitată în spațiul fostei școli pedagogice a Mănăstirii Ursulinelor din Sibiu. Biletele sunt disponibile pe Eventbook și la intrarea în expoziție. Transilvania Extravaganța. O expoziție pe care merită să o vezi măcar o dată vara aceasta, între 19 iunie și 16 august. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: RFI.

0: Este ora 6 și ascultați RI.
1: Maria Ilie.
0: Președintele Nicu Dan a încălcat Constituția atunci când desemna prim-ministru pe Adrian Vești fără să consulte PNL, spune RFI liderul senatorilor Rai Daniel.

0: Decizia nu este definitivă, ci poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare. Cătălina Hopârteanu, coordonatoarea campaniei de click privind dosarul 10 august, explică speța la RFI.
1: Este o lovitură pentru cetățeni, pentru că în 36 de ani de la Mineriadă se împlinesc chiar zilele astea, 13-15 iunie, nu avem niște vinovați, nici în 10 de ani de la Revoluție nu avem autorități care au plătit pentru ce s-a întâmplat acolo. Iată că nici în 10 august nu există forțe de ordine trase la răspundere. Dimpotrivă, pare că și-au făcut treaba, că au respectat legea și că au protejat cetățenii pe care i-au gazat, i-au lovit, i-au agresat, deși aceștia nu făceau altceva decât să protesteze într-un mod pașnic.
0: Ministrul israelian al Securității Naționale, reprezentant al extremei drepte, a denunțat astăzi acordul dintre Statele Unite și Iran pentru încetarea războiului din Orientul Mijlociu, inclusiv în Liban, subliniind că țara sa nu este obligată să le respecte. Acordul lui Trump nu ne obligă, nu suntem parte la acest acord, acesta nu ne garantează securitatea, a declarat oficialul pe canalul său de Telegram, în ceea ce a fost prima reacție a unui oficial israelian la acord. Și voci mai puțin radicale, precum fostul ministru Benny Gantz, au criticat acordul. Nu trebuie sub nicio formă să acceptăm o limitare a libertății de acțiune a Israelului în Liban, nicio retragere care ar pune în pericol locuitorii din nordul Israelului, a scris Gantz pe rețeaua X, calificând acordul drept un eșec strategic care va obliga Israelul să se angajeze într-o luptă politică, militară și juridică în următorii ani. La final de jurnal, informațiile despre vreme. La noapte, în Oltenia, Muntenia și în Dobrogea vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 4 și 19 grade. În capitală, cerul va avea norări temporare și vor fi averse, iar minima de 14 grade Celsius, 9 grade la noapte la Cluj-Napoca, 10 grade vor fi la Sibiu, minimă de 11 grade la Timișoara și la Iași, și la Craiova se vor înregistra 14 grade, iar la Chișinău minimă de 12 grade Celsius. Este ora 16 și 8 minute, sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru, continuă.

0: Întâlnirile JTI vă invită la o nouă ediție. Anul acesta, compania de dans Ater Baletto prezintă Note Morricone, un omagiu adus frumuseții pe care muzica lui Ennio Morricone a oferit-o lumii. Spectacolul poate fi văzut la București pe 24 și 25 iunie de la ora 19:30 la Teatrul Național. Biletele se găsesc la Casa de Bilete a Teatrului Național București și online în rețelele eventim.ro și bilet.ro. Eveniment finanțat de JTI România, producător general Fundația Art Production, partener media Radio France Internationale România, Blitz TV, Amos News, Web Cultura.
1: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
4: Din Varsovia, Octavian Milevski.
5: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
6: Radu Tudor, din New York.
7: Din Suedia, Constantin Dragan.
8: Urchiuș de la Madrid.
9: Din Chișinău, Valeria Vițu.
10: William Toto, din Berlin.
11: Din Budapesta, Balazs Barabas.
3: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
0: De la ora 18.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
13: Fortificat Forte conține o concentrație mare de

0: vitamină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: RFI.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: Sunt câteva lucruri care atrag atenția la datele privind inflația în luna mai. De exemplu, produsele alimentare au avut o creștere mai mică de prețuri decât celelalte categorii de mărfuri și servicii. Poate veți fi tentat să credeți că acest mini-succes se datorează plafonării adaosului la o serie de produse alimentare. Adevărul este că nu știm cum stau lucrurile din acest punct de vedere, pentru că nu există date care să arate cu exactitate impactul plafonării asupra prețurilor produselor. De altfel, plafonarea adaosului se aplică nu doar pentru un număr limitat de produse, ci și în mod specific pentru mărfuri care au un anumit gramaj. De exemplu, cartofii au avut o scădere importantă a prețului, 88% față de luna mai 2025, dar de câte ori ați fost la un supermarket și ați văzut cartofi cu adaosul comercial plafonat? În plus, o parte semnificativă din cartofii consumați în România provin din import. Cifrele inflației pentru produsele energetice sunt în continuare dure. Tariful energiei electrice a crescut în termeni anual cu 55%. Este clar că prețul energiei s-a transferat în toată economia și o parte din creșterile de prețuri ale tuturor produselor a fost cauzată de mărirea tarifului energiei electrice. O evoluție complet diferită de energia electrică a avut gazul natural. Tariful a crescut cu numai 1,5% față de anul trecut. Desigur, păstrarea plafonării a influențat pozitiv stabilitatea prețului, cu atât mai mult cu cât conflictul din Orientul Mijlociu a adus pe plan internațional un puseu de creștere. De exemplu, în Franța, statistica a calculat în luna mai o creștere a tarifului gazului natural cu 10% față de aprilie și cu 16,6% anualizat. Cifre foarte mari. În România, benzina și motorina au avut creșteri semnificative, respectiv cu 30 și 37%. O parte din creștere vine de la mărirea TVA din august 2025, dar cea mai mare influență au avut-o creșterile de cotații ale țițeiului înregistrate începând cu luna martie. În ultimul an au fost mai multe șocuri care au dus la creșterea prețurilor, dar există și situații în care inflația a fost influențată de nivelul cererii. Adică au fost produse pentru care s-a păstrat un nivel ridicat al cererii, ceea ce a făcut ca producătorii sau prestatorii de servicii să-și mențină rata profitului. În vreme ce scăderea consumului la anumite categorii de produse, care a intervenit începând de anul trecut, a temperat creșterile de prețuri și a obligat pe producători să găsească soluții de reducere a cheltuielilor sau chiar de scăderea profitului. Un exemplu în acest sens este creșterea chiriilor cu aproape 44%. Piața chiriilor este concurențială, iar singurul motiv obiectiv pentru creștere ar putea fi mărirea impozitelor pe proprietate. Dar chiar și în această situație saltul este prea mare și se explică mai degrabă prin faptul că există cerere. Mai avem un exemplu interesant și anume scăderea tarifelor biletelor de avion cu 10% în termeni anuali. Pare un paradox pentru că de 4 luni combustibilul folosit de avioane, cherosenul, s-a scumpit accelerat sau chiar a existat riscul unei crize de aprovizionare. Cu toate acestea, liniile aeriene au scăzut prețul biletelor, așa spune statistica. Logica acestei evoluții este că urmează sezonul vacanțelor, iar companiile aviatice nu au vrut să descurajeze turiștii să meargă în concediu. Poate că unele companii aeriene și-au asumat că vor avea un profit mai mic sau chiar vor înregistra pierderi, dar logica economică spune că este mai important să-ți păstrezi clienții decât să crești tarifele până la un nivel prohibitiv pentru consumatori. Așadar, inflația ne dă și o lecție de piață, nu doar un model de transfer al prețurilor energiei în întreaga economie.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
3: RFI.

0: RFI. RFI 360 cu Valentin Panduru.
1: Luna aceasta, Impact Hub Bucharest împlinește 14 ani de existență. Un spațiu de coworking care a devenit în timp o comunitate de antreprenori, startup-uri și multe afaceri mici, găsind aici îndrumare și susținere. Vorbim despre Impact Hub Bucharest, această școală atât de importantă pentru antreprenorii români, aflați la început de drum cu unul dintre fondatori, invitată a emisiunii RFI 360 astăzi, Oana Craioveanu. Bine ai venit la RFI, Oana!
2: Bine v-am găsit!
1: Mulțumesc tare mult că ești alături de mine! Felicitări! 14 ani nu e puțin lucru, înseamnă, cum îți și spuneam înainte de a intra în direct, cred că multă reziliență, ambiție, determinare, încăpățânare. Care e cuvântul cel mai puternic care definește tot acest parcurs?
2: Să știi că m-am gândit și eu la asta, dacă e să reduc la un singur cuvânt, care e ăla, și am ajuns la curaj. Și a fost curajul de a începe și a rămas curajul de a rezolva fiecare criză, sinceră să fiu. Și este curajul de a ne vedea de treabă, indiferent ce se întâmplă în jurul nostru.
1: În 2010, după o criză economică, să vii cu un astfel de, cu astfel de idee într-un apartament, așa a pornit, da, înseamnă și puțină inconștiență?
2: Nu chiar. Nu i-aș zice inconștiență, din potrivă. Era extrem de multă conștiență. Eram foarte conștienți toți cei trei fondatori, eu, Vlad și Alexandra, eram foarte conștienți și trăisem criza financiară pe care ai menționat-o de pe maluri diferite, din roluri diferite. Eu eram chiar în sistemul bancar. Deci eu am văzut criza financiară direct de pe desk, cum zic traderii interbancari. Chiar eram un trader interbancar de la cu multe ecrane în față. Iar colegii mei fuseseră în alte domenii, în alte industrii. Vlad lucrase în marketing, în marketing sportiv, iar Alexandra în domeniul trainingului și dezvoltării personale. Ei au văzut criza ca pe un lucru care a dus foarte rapid la reducerea bugetelor în domeniile lor. Eu am văzut criza ca pe un lucru care a întors pe dos tot sistemul bancar, dar de fapt ne-a făcut pe toți trei ca oameni să ne întrebăm despre ce vrem să fie viețile noastre și carierele noastre. Pentru că vedeam în jurul nostru, eram tineri, evident, eram ceea ce noi numeam și numim în continuare young professionals, eram niște tineri care și începuseră carierele de câțiva ani, dar ne întrebam totuși despre ce o să fie carierele noastre. Și criza asta, ca orice criză, ca și celelalte care au urmat, crizele au darul ăsta, să-ți pună niște întrebări existențiale, așa un pic capitale, despre ce e cariera, despre ce e viața, despre să facem bani, despre să ne facem prieteni, despre să creăm valoare, despre ce vrem să fie viețile noastre. Dar și așa ne-am dat noi seama că vrem să începem un alt fel de business. Pentru noi asta a fost. N-am știut că o să facem Impact Hub, am știut că vrem să facem altceva.
1: Dar întrebările astea nu au revenit pe parcurs? Vorbim totuși de un parcurs de 14 ani, da? Adică fel de fel de încercări pe tot acest parcurs.
2: Ele au revenit și revin constant. E un pic diferit. Curajul inițial e ăla în care te-a pus să construiești un lucru, după aia e un curaj de a rămâne în luptă, aș zice, ca antreprenor în România, cu toate întrebările astea care sunt diferite și de la o criză la alta. Pandemia a fost o criză sanitară, în primul rând, ne-a pus, cred că, un pic de altfel de oglinzi și ne-a făcut să ne gândim inclusiv cât de etic și moral este și în ce condiții putem noi și cum facem noi ca un spațiu de coor care aducea oamenii împreună, da? Cum facem noi și care este rolul nostru în acele momente ca oamenii să poată continua să funcționeze, să poată continua să lucreze, dar în același timp să se simtă în siguranță. Viteza cu care se schimbă, așa cum am aminte, reglementările și cu care, pur și simplu, era o viteză foarte mare cu care trebuia să rămâi la curent cu ce trebuia să respecti și ce, la rândul nostru, să transmitem membrilor comunității. Și, la un moment dat, oricum încetează să mai fie despre reguli, este foarte mult despre cum se simt oamenii. Și te întorci la a înțelege ce-i face pe ei să se simtă în siguranță.
1: Pentru că vorbești de siguranță și, iată, am amintit de 2010. Acum aveți o afacere, da? Atunci priveai criza din fața monitorului și ai simțit cumva ce se întâmplă. Acum, din această afacere fiind, tot în fața monitorului, cum ți se pare? Ne apropiem de o altă criză?
2: Nu, am ajuns la concluzia că nu ai de unde să știi. Nu poți decât să fii pregătit în cum reacționezi la orice criză. Sunt crize pe care putem să spunem că, da, era predictibil, uitați-vă ce se întâmplă în plan economic de atâta timp în România, uitați-vă ce se întâmplă în plan politic în mod repetat în ultimele săptămâni și luni. Dar sunt crize care, în egală măsură, se pot întâmpla de la un moment la altul și să nu știm, să nu ne dăm seama.
1: Ai pomenit de riscuri și de asta te întreb. Pentru cei care ne ascultă, din experiența ta și mai ales în această comunitate la care mă voi întoarce imediat, ce ar trebui să rețină cei care ne ascultă? Este o perioadă în care ne mai asumăm riscuri sau pur și simplu încercăm să găsim plasa de siguranță și să ținem de ea cum putem?
2: Antreprenorii adevărați întotdeauna își asumă riscuri fix atunci când alții își caută plase de siguranță.
1: Asta ați făcut și voi.
2: Asta am făcut și noi și cred că întotdeauna e foarte mult despre capacitatea. Sunt momente în viață în care unii dintre noi poate nu suntem pregătiți, dar sunt momente în viață întotdeauna în care alții văd fix oportunitatea. În orice criză este o oportunitate. În orice criză trebuie să găsești cum poți tu să-ți servești, cui poți să-i aduci valoare. Adică e foarte mult despre cum reușești să aduci valoare. Pe urmă, e o luptă ulterioară de cum așezi modelul ăla de business, ca să nu rămână doar o oportunitate de moment, și cum așezi un model de business sănătos, care să continue să producă valoare, să continue să deservească un segment de clienți, care să-și permită ceea ce tu propui ca și valoare, pentru că în zilele noastre, și asta e constant, și pentru noi a fost, noi ne-am dorit foarte mult, ne-am deschis Hub într-un moment în care se vorbea pentru prima oară și în lume, și în Europa, și mai ales și în România, despre antreprenoriat social. Da, despre cum facem și bani, cum generăm profit, dar în același timp care să aibă un impact social. Și ne-am rămas cumva cu genul ăsta de, hai să zicem, filon. Da? Adică e parte din ADN-ul nostru, că business-urile, și întotdeauna, nu cred, business-urile care fac cu adevărat bani sunt cele care fac și bine. Și asta, inclusiv în crize, cred că cei care reușesc sunt cei care se uită și la cum poți să aibă un impact pozitiv.
1: Incubatoare, acceleratoare, finanțare, mentorat, mii de resurse special concepute pentru mediul antreprenorial românesc, puse la îndemâna oricui, în mare cam asta înseamnă Impact Hub Bucharest, dar înainte de a purta acest nume și de a avea această perspectivă atât de largă, pe voi cine v-a ajutat cu resurse? Cine v-a inspirat? Cine v-a mentorat?
2: Ne-au inspirat niște tineri care, ca și noi, făceau același lucru într-o altă țară. Deci noi ne-am găsit inspirația în Viena. Aveam niște prieteni care făceau asta și am zis, foai, ce frumos să deschizi un spațiu colorat și să inviți o comunitate să lucreze împreună. Noi am fost primul spațiu de coworking, Valentina, adică era numai ideea că am putea să lucrăm mai mulți la un loc. Era un vis frumos. Ne-a ajutat o bancă ca și partener să deschidem. În același timp a fost un partener care a fost foarte interesant de convins, adică să convingi un partener care obișnuit să gândească un model de business într-un anumit fel, să-l convingi că tu vei funcționa diferit, pentru că doamnele de la risc vedeau 50 de birouri și spuneau, deci ce avea 50 de clienți. Nu, vom avea 200 de clienți. Pe cum să aveți, doamnă, 200 de clienți?
1: Wow!
2: Noi schimbam conceptul, adică schimbam paradigma. Nu închiriam spațiu, închiriam timp în spațiu. Și atunci asta era o schimbare de paradigmă pentru niște oameni obișnuiți să evalueze riscul într-un anumit fel.
1: Pentru că Viena nu e București, pentru că București nu este Cluj, da? Unele lucruri nu funcționează peste tot.
2: Absolut.
1: Așa de simplu.
2: Absolut deloc. Clujul este o poveste interesantă pentru noi și o să rămână întotdeauna. Clujul a fost povestea noastră de insucces major, în care am învățat enorm de mult.
1: Adică ați luat modelul de aici și ați încercat și acolo.
2: Și am spus, bineînțeles că dacă funcționează la București, va funcționa și în Cluj. Și nu a funcționat și în Cluj și a durat 2 ani de zile și a costat foarte mult și a fost un experiment în care am investit enorm de mult și din punct de vedere financiar și din punct de vedere emoțional și suflet și relații și așa mai departe. Și asta este primul lucru pe care l-am învățat pe pielea noastră dintr-o perspectivă de ceea ce încurajăm foarte mult antreprenorii și cred că antreprenoriatul în România e într-o etapă de creștere și noi spunem scalare în limbaj așa antreprenorial. Este ce ai nevoie cu adevărat să știi în momentul și care trebuie să-ți fie și cât de bine trebuie să-ți faci temele în momentul în care te apuci de acest plan de scalare, de expansiune și cum să-ți verifici toate ipotezele alea, că dacă am reușit într-un loc, o să reușesc și dincolo. Și noi am avut un întreg set de presupuneri care s-a dovedit a ne costa foarte mult și a ne învăța enorm de mult. Da, în total, de-a lungul timpului, că, uite, cu ocazia 14 ani e interesant, am operat, cred că, 5 spații de coworking de-a lungul anilor ăstora. E un proces în sine, pentru că spunem la Impact Hub, dar la Impact Hub s-a schimbat, la Impact Hub a evoluat, a trecut dintr-un spațiu într-altul. Înainte de pandemie aveam 3 spații numite la Impact Hub. Apropo de timing, o altă lecție foarte importantă pentru antreprenori. În antreprenoriat e foarte mult despre timing, despre moment, cât de potrivit este și cât de potrivit e modelul tău de business în funcție de ce se întâmplă în context în momentul respectiv. Pentru noi, pandemia, cu modelul nostru de business, fix în momentul ăla, hotărându-ne să creștem în București în 3 locații, uh-huh, ar fi putut fi fatal. Adică după toate regulile...
1: Deci stai, povestește-mi puțin. Deci, înainte de pandemie, voi ați investit pentru a vă dezvolta, da?
2: Da. Cum înainte de pandemie, ne-am hotărât că București este acest oraș, da, extraordinar de vibrant și de aglomerat și în care atât de mult dintre noi ne plângem că nu stăm decât în cartierul nostru și în anumite cartiere și am zis, cu siguranță pot funcționa și am avut, bineînțeles, și niște consultanți și într-un proces de mentorat care ne-au încurajat să încercăm acest model de multi-location, de locații multiple. Și am deschis în anul dinainte, în 2019, practic încă 2 locații față de cea pe care o aveam în momentul ăla. Și în decembrie 2019 aveam 6700 de metri pătrați pe care operam ca și Impact Hub București.
1: Asta însemna câte afaceri, câți beneficiari, dacă poți să-mi spui ce, ca cifră ce înseamnă asta, să cuprindem cumva toată investiția înainte de momentul în care totul s-a dat peste cap.
2: Crede-mă, Valentin, că m-am hotărât să și uit cifrele. Da. Știu ce a însemnat investiția în ultimul spațiu, mm-hmm, știu ce a însemnat investiția, pe 2 dintre ele le-am pierdut, ca să sar un pic în avans, mm-hmm, în următorii 2 ani, 2020 până în 2022, dar am reușit să păstrăm un spațiu din cele 3, care are practic 2800 de metri pătrați și găzduiește undeva la 500 de membri. De-a lungul timpului am găzduit probabil peste 5.000 de persoane care au lucrat din spațiile noastre de cowork. Am lucrat cu peste 1200 de startup-uri și business-uri la început de drum. Adică cifrele pot fi impresionante. Am reușit să atragem finanțare direct pentru startup-uri, deci prin prisma parteneriatelor pe care noi și a finanțărilor pe care noi le atragem. Cred că ne apropiem de 5,5 milioane de euro, uh-huh, bani direct investiți în finanțarea startup-urilor, lăsând la o parte programele și toată partea de infrastructură de coworking pe care le oferim de atâta timp în piață.
1: Ai pomenit mai devreme de pierdut relații. Înseamnă că au fost foarte multe sacrificii de-a lungul timpului, dar cu toate acestea, cifrele și beneficiarii crescând de la un an la altul v-au adus la un alt fel. A fost un schimb într-o oarecare măsură, nu? Ce caută, ce au căutat oamenii la început și cum s-a adaptat efectiv Impact Hub Bucharest pentru a le oferi efectiv ce au ei nevoie? Pentru că 14 ani înseamnă mult, lucrurile se schimbă de la o zi la alta, ca să nu spun de la o ședință de partid la alta. Da.
2: De dimineață până seara și de seara până dimineața.
1: Și duminica dimineață se lucrează, exact. Da. Așa.
2: Și duminica dimineață poți să faci audiență.
1: Poți să faci, dacă îți dorești asta neapărat. Deci, privind însă pe întreaga perioadă și 14 ani, repet, nu e deloc puțin lucru, înseamnă adaptare, reziliență, tot timpul dispus să răspunzi nevoilor, chiar și atunci când nu știi exact ce nevoi sunt. Voi ați reușit asta cumva?
2: Nevoile s-au schimbat foarte mult. Practic, ce reușim noi să deservim sunt în oglindă cu obiceiurile de lucru, da, pe care le avem ca și societate în România, aș spune. În 2011, când noi deschideam prototipul, a existat și un prototip, este ceea ce încurajăm antreprenorii. Prototipul nostru era un mic apartament de 2 camere.
1: Deci n-a fost 50 de metri pătrați. În Silicon Valley,
2: nu.
1: Fost un apartament undeva...
2: un apartament undeva în centru vechi, vis-a-vis de Banca Națională. Și unde acolo a fost prototipul nostru pentru a vedea cum trebuie să arate spațiu, cum trebuie să-l amenajezi, ce aduce oamenii, ce ține oamenii, cât ar plăti, toate elementele. Da. De la prototip până la versiunea mare, lucrurile pe care le-am validat ne-au ajutat să înțelegem. Oamenii în 2011-2012, cred că și ascultătorii noștri și-aduc aminte, lucram toți foarte mult, nu exista atât de mult, ca să zic, delimitare între s-a făcut ora 5-6, pleca acasă. Oamenii chiar munceau foarte mult.
1: Erau dedicați.
2: Abonamentele, uite, ca să-ți dau un exemplu, abonamentele noastre în momentul ăla, deci pachetele, da, pe care le vindem, erau gândite ca număr de ore în spațiu. Pentru că oamenii, odată ce veneau, stăteau foarte mult. Ok? Lucrul ăsta în zilele noastre nu mai e valabil. Adică sărind așa, făcând un arc în timp. Lucrurile încet, încet au evoluat. Deci oamenii care veneau și lucrau în coworking post-pandemie, deci pandemia este acest element, este acest, evident, fenomen, incident definitoriu în cum se schimbă modul de lucru al oamenilor. După pandemie nu a mai venit nimeni în același ritm la birou, nu mai există aceeași linearitate între luni, marți, miercuri, joi, vineri, adică aveam sezonalitate în business vara, pentru că oamenii plecau în vacanță, dar și sezonalitatea de vară s-a schimbat. În România, în 2012-2013, oamenii nu-și luau vacanță toată luna august. Acum, chiar și într-un cowork cu echipe mici, cu antreprenori, luna august este o lună în care activitatea poate să scadă sub 50%. Activitatea membrilor, adică îi vedem cât de mult și plus că am păstrat genul ăsta de flexibilitate și pot reduce abonamentul de la o lună la alta. Și atunci ne dăm seama care este ritmul lor de lucru. S-au schimbat, frecvența cu care oamenii vin la birou, s-au schimbat intervalele orare în care oamenii vin la birou. Pe de altă parte, întotdeauna am ținut cont și avem foarte mulți membri care lucrează pentru companii din afară. Da? Și atunci, de exemplu, în oferta noastră de Impact Hub, e foarte important ca oamenii să aibă acces 24/7. Pentru că dacă tu lucrezi pentru companii din Statele Unite, din Canada, și ai call-uri la 12 noaptea, eu nu pot să-ți spun ție că s-a închis biroul la ora 7.
1: Corect, da.
2: Da? Și nu, în același timp nici nu pot să am. Spațiul este găzduit, pentru că ținem foarte mult la asta în continuare. Adică există întotdeauna colegele mele care găzduie spațiu, dar găzduirea spațiului e până la ora 5 după masă. După ora 5, din nou, membrii noștri au acces prin card, accesul este securizat și automatizat în toată clădirea, în așa fel încât fiecare să poată veni să-și facă treaba. Despre asta e la sfârșitul zilei, când are el sau ea nevoie.
1: Da. Cum a funcționat, și vreau să-mi dai un exemplu concret, în vremea pandemiei, în timpul pandemiei, oamenii n-au mai venit, da? A fost acea limitare. Au rămas însă oamenii alături de voi? Cum ați reușit să treceți din punct de vedere al provocărilor financiare, să supraviețuiți până la urmă?
2: Nici nouă nu ne-a venit să credem, că mai ales primele două luni, dacă ți-o aminte, au fost alea de lockdown, în care era absolut interzis.
1: Să faci orice.
2: Să ne deplasăm, nu? Uite, ce am făcut noi atunci, cred că a contat foarte mult pentru membrii noștri și au rămas alături de noi. Din primii ani, din primul spațiu de Impact Hub, am învățat cât de importantă este calitatea scaunelor. Pentru că tu nu ai cum, dacă ai membrii și care lucrează din birou zilnic, nu poți să închiriezi un scaun oarecare. Da? Trebuie să-ți pese de sănătatea lui și postura lui și pe lângă că le aducem masări și așa mai departe, și care să învețe cum să stea și să lucreze, avem niște scaune de foarte bună calitate. Când a venit pandemia, în a doua săptămână, primul lucru pe care ne-am gândit că îl putem face a fost să închiriem un microbuz și colegii mei și Vlad, partenerul meu, au făcut un tur prin București ca să ducă și să le ducă oamenilor scaunele.
1: Wow!
2: Ai zice, ce e așa mare lucru? Era foarte mare lucru, pentru că nu aveam scaune de birouri acasă și nu aveam cum să-ți comand scaune. Și ăsta a fost un prim lucru pe care noi am putut să-l facem pentru oamenii din comunitatea noastră. Ei au rămas alături de noi. Adică o să-ți spun sincer că și pentru noi a fost surprinzător. Ne-am decis, evident, să le acordăm un discount, cât de mult am putut. Ne-am făcut niște socoteli, cred că am acordat un discount de 25%. În același timp și ei au rămas alături de noi și au continuat să-și plătească facturile, chiar și în lunile alea în care nu s-au așezat.
1: Serios, da?
2: Da. Cred că cu două sau trei excepții. Deci am avut din zeci de clienți, inclusiv companii, nu vorbesc doar de sutele de membri din coworking, am avut doar două sau trei companii care automat, din cauza pandemiei, aproape că au intrat în insolvență, da? Adică aveau niște modele de business care i-au pus în incapacitate de plată instant. Dar toți ceilalți au continuat să plătească, spunând să sperăm că ține cât mai puțin și că voi rezistați, noi vrem să existe un hub la care să ne întoarcem. Nu pot să-mi imaginez că nu, odată ce ieșim din pandemie, nu mă întorc la biroul meu de la hub.
1: Cred că asta e cea mai importantă realizare până la urmă și lucrurile care rămân în mintea oamenilor. Când vorbim de Impact Hub Bucharest, Startarium este un program foarte des menționat. Care sunt programele suport astăzi, modelele de business pe care le susțineți?
2: Pot să zic de modelul nostru de business, pentru că ai menționat Startarium. Noi, practic, în momentul ăsta avem trei modele de business. Ca și Impact Hub, avem modelul de business de co-work, toată partea asta de infrastructură, care înseamnă spațiu în open space, oameni care vin să lucreze din co-work, dar și birouri de echipe. Deci avem birouri între 3 persoane și 50 de persoane. Deci putem deservi și echipe destul de mari. Ok? Al doilea model de business este partea de programe, suport pe care le facem de ani de zile. Cred că am trecut de 60 anul ăsta, 60 de programe pe care le-am făcut în 14 ani. Programe de preaccelerare și incubare pentru antreprenori la început de drum. Unele dintre ele încep să fie inclusiv nișate, da? Pot să fie nișate în funcție de grupul țintă, de audiență. Avem programe dedicate femeilor antreprenori sau pot fi programe în funcție de domeniu, de verticală. Avem programe și ne place foarte mult să lucrăm de vreo 4 ani în domeniul agri-food. Ideal, din nou, cu startup-uri și cu partea de tehnologie, dar toată zona asta de agri-food în sine, adică toată partea agroalimentară și prin prisma pandemiei și prin prisma războiului din Ucraina, a devenit una foarte, foarte importantă și strategică pentru România și un potențial de creștere și de avantaj competitiv. Sau partea de climă și startup-uri verzi, care din nou suntem foarte activi și încercăm foarte mult, deși el nu este un domeniu extrem de profitabil în momentul ăsta, noi considerăm că întotdeauna trebuie să înțelegi niște domenii care să fie strategice pe viitor. Adică credem că în viitor, și vedem asta în țările din vestul Europei, presiunea e din ce în ce mai mare pentru sustenabilitate, pentru tranziția către verde și atunci încercăm să susținem mult în zona asta. Cel de-al treilea model de business pentru noi este Startarium, care este platforma noastră digitală de educație antreprenorială. Și care, da, uite, o să fie tot un ceas aniversar, dar de toamnă, Startarium face anul ăsta 10 ani. Nu vine să cred, crede-mă, wow. Adică în continuare mi se pare un proiect extraordinar pe care l-am început și în care noi am încercat inițial să punem tot ceea ce făceam în programe, cu limitarea celor care puteau fi fizic prezenți în sala, da? Și la evenimente, am încercat să ducem toate lucrurile astea în online. Și în felul ăsta să dăm un acces și să democratizăm, dacă vrei, accesul și la cunoștințe și la învățare. Avem peste 1800 de bucăți de cunoștințe, că deja nici nu mai poți să le spui. Sunt articole, sunt podcasturi, sunt interviuri, sunt foarte multe formule de conținut în care am pus toată partea asta de educație antreprenorială. În primă fază, într-un mod gratuit și acum încercăm într-un model freemium, adică cu acces gratuit la multe dintre ele și acces în baza unui abonament de 7 euro lunar pentru acces la materialele mai complexe, ca să zicem așa. Noi, ca modele de business pe care le susținem foarte multe modele de business și ți-am dat un pic ca domenii. Susținem și startup-urile, adică înțelegem și partea de tehnologie, da, și startup-uri tech. În același timp, noi întotdeauna am susținut și antreprenorii la început de drum, hai să zicem, clasici, tradiționali, da? Care poate vor să, care nu prin tehnologie își propun să aducă valoare. Da? Și atunci e o paletă foarte mare de...
1: Deci, de fapt, căutați curajul în afaceri.
2: Căutăm curajul.
1: Da, pentru că da. România e cumva cam tot pe acolo. Poate că mai puțin educată financiar în urmă cu 14 ani, poate că lucrurile au crescut mai mult, poate că, na, comunitatea aceasta s-a dezvoltat frumos și voi sunteți parte din ea, dar curajul în aceste vremuri pare rar de găsit și în măsura în care puteți oferi cunoaștere, să nu se risipească curajul totuși, cred că asta faceți, nu?
2: Cred că da și cred că mai se mai diferențiază prin ceva toate business-urile și mai ales antreprenorii care vin către noi. Și asta e colaborarea. Pentru că, din nou, nu trăim într-o țară și într-o parte de lume în care să fim extrem de deschiși să ne ajutăm unii pe alții. Și cred că asta e ceva ce ne-a definit întotdeauna la Impact Hub. Adică partea asta de antreprenori. Și asta e ceva la care consider că am contribuit destul de mult. Și o văd ca schimbare. Antreprenorii din 2026 vorbesc mult mai deschis despre ce au nevoie. Știu mai mult să ceară ajutor. Au învățat să ceară mentori, au învățat să ceară acces la oportunități. Știu să-și asume greșelile mult mai rapid. Asta e un lucru care în 2012, când noi am început, nu se întâmpla la fel de natural. Și asta e parte din ceea ce cred eu că și noi am să dici, ceea ce încurajăm constant în programele noastre și căutăm. Antreprenori care să înțeleagă că doar colaborând or să reușească să câștige un pic mai mult și mai repede din piață.
1: Așadar, se apropie 10 ani de Startarium, 14 ani de Impact Hub Bucharest. Alături de mine, cofondatoare Oana Craioveanu, felicitări pentru ce ați reușit până acum. Mulțumesc. Nu e deloc puțin lucru și, nu știu, peste 28 de ani, cam ce ar trebui să fie? Cam despre ce vom sta de vorbă noi, Oana? Îți poți imagina așa un pic?
2: Tot ce-mi doresc, sincer să fiu, este să fie... Mi-ar plăcea și, uite, avem foarte multe discuții și în România despre toată partea asta de dual use și pentru ascultătorii noștri, dual use, adică această utilizare duală e despre ce inovații pot să aducă startup-urile care să rezolve niște probleme și în vreme de pace și în vreme de război. În 28 de ani mi-ar plăcea să avem multe povești în România care au rezolvat probleme și în vreme de pace și în vreme de război, dar ar fi absolut minunat ca vremea de război să nu fie pe aici.
1: Să avem curaj! Impact Hub Bucharest, 14 ani, alături de mine Oana Craioveanu. Mulțumesc tare mult pentru această întâlnire, Oana.
2: Și eu. RFI

0: Este ora 17, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Conducerea PNL se reunește de la această oră în ședința Biroului Politic Național pentru a discuta poziția partidului față de desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru de către Nicușor Dan, fără consultarea partidului. Zi istorică pentru Republica Moldova, încep negocierile oficiale pentru aderarea la Uniunea Europeană și liderii din întreaga lume au salutat anunțul făcut de Statele Unite și Iran privind un acord de principiu în ceea ce privește încetarea conflictului început în urmă cu 3 luni și jumătate. Conducerea PNL se reunește de la această oră într-o ședință a Biroului Politic Național pentru a discuta poziția partidului față de susținerea premierului desemnat să formeze guvernul Adrian Veștea. La ședință sunt invitați să participe deputații și senatorii PNL, primarii de municipii, reședințe de județ și președinții consiliilor județene care nu sunt membri ai BPN, a anunțat astăzi oficial PNL. Și PSD a avut în această după-amiază ședință, Consiliul Politic Național al Socialdemocraților a votat să acorde mandat larg președintelui formațiunii Sorin Grindeanu pentru negocieri cu premierul desemnat Adrian Veștea, potrivit surselor RFI. Discuțiile ar urma să aibă loc mâine. Consiliul Politic Național al PSD a avut loc în format online. Reamintim, nominalizarea lui Adrian Veștea a fost făcută de președintele Nicușor Dan, fără consultarea partidelor parlamentare. Zi istorică pentru Republica Moldova, încep negocierile oficiale pentru aderarea la Uniunea Europeană după luni de zile în care discuțiile au fost blocate de opoziția Ungariei față de aderarea Ucrainei, țară cu care Republica Moldova este tratată la pachet. Lina Grâu are detalii.
2: La Luxemburg este deschis în această după-amiază primul grup de capitole de negocieri în cadrul conferinței interguvernamentale Republica Moldova-Uniunea Europeană. Delegația de la Chișinău este condusă de prim-ministru Alexandru Munteanu. Statele membre au convenit lansarea acestei etape după ce Ungaria a retras vetoul pentru Ucraina, cu care Republica Moldova este tratată la pachet în acest moment. Iată cum explică la RFI semnificația momentului Nicu Popescu, emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice al președintei Maia Sandu.
3: Din acest moment, Uniunea Europeană va evalua cât de curând Republica Moldova poate deja să înceapă să închidă anumite capitole atunci când Republica Moldova va îndeplini condițiile necesare. Deci este una dintre cele mai importante etape din procesul de aderare la Uniunea Europeană. Realitatea, știm cu toții, a fost că Republica Moldova era gata să înceapă aceste negocieri de destul de mult timp, însă Ungaria era destul de sceptică față de lansarea acestui proces pentru Ucraina, lucru care până acum ne-a afectat, dar în ultimele luni de blocaj relativ, Republica Moldova nu a pierdut timp. Republica Moldova a implementat într-un fel în avans lucrurile și speranța este că Republica Moldova va avansa destul de rapid, bazat pe merite, pe reforme concrete, pe implementarea acquis-ului comunitar.
2: Nicu Popescu, emisar special pentru afaceri europene al președintei de la Chișinău. Primul cluster sau grup de capitole de negocieri pentru aderare se numește Valori Fundamentale și este considerat baza întregului proces de integrare europeană. Până la sfârșitul acestui an ar urma să fie deschise și celelalte grupuri de negocieri. Autoritățile de la Chișinău și-au propus obiectivul extrem de ambițios de a încheia negocierile de aderare până în 2028, pentru ca până în 2030 Republica Moldova să devină membră a Uniunii Europene.
0: Lideri din întreaga lume au salutat anunțul făcut ieri de Statele Unite și Iran privind un acord de principiu privind încetarea conflictului început în urmă cu 3 luni și jumătate, stoparea blocadei americane asupra Iranului și redeschiderea strâmtorii Ormuz, ceea ce ar putea conduce la scăderea prețului energiei la nivel mondial, notează Reuters, cu detalii Dan Andreșescu.
4: ONU a salutat anunțul privind acordul ce prevede încetarea focului și redeschiderea strâmtorii și negocierile ulterioare. Este un pas esențial către soluționarea pașnică a conflictului, a declarat un purtător de cuvânt al organizației. La câteva ore după anunț, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a scris pe platforma X că așteaptă cu nerăbdare să vadă încheiat acest război costisitor și restabilită de plin libertatea navigației în strâmtoarea Ormuz. Liderii Regatului Unit, ai Franței, Germaniei și Italiei au difuzat o declarație comună ce arată că Iranul nu trebuie să obțină niciodată o armă nucleară. Suntem pregătiți să lucrăm cu Statele Unite, Iranul și Agenția Internațională pentru Energie Atomică în acest scop, subliniază liderii celor patru țări. Premierul britanic, Keir Starmer, a insistat pe importanța revenirii la libertate de navigație în strâmtoarea Ormuz, în timp ce președintele francez Emmanuel Macron a lansat un apel la implementarea rapidă și deplină a acordului de către toate părțile beligerante. Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a apreciat că acordul convenit de Washington și Teheran constituie o evoluție importantă pentru o pace stabilă în regiune. El a insistat pe necesitatea de evitare a retoricii, provocărilor și acțiunilor ce ar putea amplifica tensiunile. Iranul și

0: la Timișoara și la Iași, la Craiova se vor înregistra 14 grade, iar la Chișinău 12. Este ora 17:06, sunt Maria Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru, continuă.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
2: Un pavilion uitat din Parcul Herăstrău ar putea deveni curând un loc unde studenți, specialiști, administrația și locuitori ai orașului lucrează împreună pentru viitorul spațiilor verzi din București. La începutul lunii iunie, filiala din capitală a Asociației Peisagiștilor din România a preluat administrarea acestui spațiu printr-un parteneriat cu Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București, ALPAB. Iar primul pas a fost deja făcut. O întâlnire care a dus la aceeași masă reprezentanți ai universităților, ai Institutului Național al Patrimoniului, ai administrației și ai organizațiilor civice. Discuțiile au mers dincolo de întreținerea unui spațiu verde și au vizat idei precum o școală de vară dedicată patrimoniului verde și refacerea zonei centrale a pavilionului printr-o colaborare continuă cu comunitatea.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
3: Politica agricolă comună rămâne în centrul atenției. În următorii ani, agricultura va fi mai verde, mai aproape de consumator și va folosi mai multă tehnologie. Vorbim la Rural despre traseul produselor agricole de la fermă până în farfuria consumatorului, despre pactul verde și despre utilizarea noilor tehnologii în sectorul agricol. Emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. În fiecare luni, de la ora 19:15 și în reluare, sâmbătă, de la ora 12:10.
1: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Final de zi pentru RFI 360 online, subiectele emisiunii de găsit, de regăsit, de reascultat pe rfi.ro, secțiunea podcast, de găsit desigur și pe Spotify, tot acolo de reascultat din ceea ce se întâmplă în emisiune. Altfel, subiectele zilei online rfi.ro, comentarii, reacții le așteptăm și noi pe pagina Facebook RFI România.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunzuliță de stejar, în luna lui Cireșar, luăm cireșele perechi și le punem la urechi, pam, pam.
3: Libertatea prezintă un interviu interesant cu profesorul japonez Shingo Suzuki, cel care a introdus predarea limbii române la universitățile din Japonia. El e și autorul singurului manual de învățare a limbii române din Japonia. În plus, a și tradus Luceafărul în japoneză. Profesorului Suzuki se pare o adevărată minune că limba română a păstrat bine caracteristicile sale latine, în ciuda izolării de celelalte limbi romanice.
4: Arigato! Sunt studentul Suzuki-san. Numele meu e Honda Kawasaki-san. Mie mi se pare o minune a negativa că acum există români care nu numai că nu scriu bine la limba lor natală, este durerea la ochi pe TikTok sau unde ți arată puțina lor gramatica, dar în plus mai și cred că limba latina provine din limba taka. Este un sepuku al inteligenței. Sayonara!
5: Băi, te-aș fi scris, dar nu mă încurează să pui mâna pe pix.
3: Din playtech.ro aflăm că permisul de conducere dispare, așa cum îl știu, Bruxelles pregătește documentul digital pe telefon. Asta nu înseamnă însă că șoferii rămân fără cardul fizic. Acesta va putea fi cerut de cei care nu folosesc smartphone sau călătoresc în țări din afara Uniunii Europene. Schimbarea simplifică situațiile birocratice de reînnoire, înlocuire sau preschimbarea permisului.
6: Să trăiți înnoiți, agentul Zgurianu raportează că mi se pare o măsură bruxeleză foarte bună. Chiar vorbeam cu colegii de la rutieră, se schimbe formularea actele la control cu vă rugăm prezentați telefonul la control, ca așa o să se mai distreze și ei după verificarea identității cu istoricul de navigare pe net al cetățeanului. Ce atâtea acte, mai bine ne clătim și noi ochii, băi!
7: Te văd om deștept cu ochelari.
3: Adevărul ne transmite avertizmentul unui medic asupra riscului consumului de apă înainte de culcare. Ce se întâmplă în timpul nopții? Doctorul spaniol spune că, deși hidratarea este obligatorie pentru sănătate, momentul ales ne poate afecta odihna. Trezirile repetate pentru a merge la baie pot reduce senzația de odihnă resimțită dimineața, chiar dacă dormim un număr suficient de ore.
6: Mămicule, băi, ce v-a spus tanti tânțica? Aud? De când vă tot zice tanti mai ușor, mamă, cu apa seara? Că face și broaște în burtă alea o răcăie toată noaptea? Și vă treziți buhăiți de nesom, mămicule. Pă uite eu, de atâția în picătură de apă n-o pun în gură seara. Bineînțeles, dacă nu anihilez în șpriț de vară, mamă. Și nu aud o broască, mamă, deși tanti mai adoarme de oboseală prin șanțuri.
8: Tu ai mâncat vreodată broaște?
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă. RFI

0: RFI. Planeta Verde.
1: Emisiune oferită de
2: Romstal, universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.
3: Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Planeta Verde. Eu sunt Cosmin Ruscior. Vă propun o discuție pe un subiect ce revine în fiecare vară în atenția opiniei publice, fără să vedem însă și vreo diferență de abordare de la un an la altul. E vorba de problema urșilor din România. Vom porni discuția de la o declarație făcută recent de vicepremierul interimar Tanțoș Barna, care vrea nici mai mult, nici mai puțin ca ursul brun să nu mai fie o specie protejată prin lege. Invitatul nostru este vicepreședintele Asociației Alianța pentru Combaterea Abuzurilor, Codruț Feher. Bună ziua și mulțumesc pentru intervenție.
4: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
3: Tanțoș Barna, iată, spune că România va face demersuri la Comisia Europeană pentru a scoate ursul brun de pe lista speciilor protejate. Demersul vine ca urmare a creșterii numărului de atacuri ale urșilor asupra oamenilor și a numărului de cazuri în care urșii ajung în comunități umane foarte populate. Cum vi se pare anunțul lui Tanțoș Barna? Ce vă arată?
4: Era de așteptat. Domnul Tanțoș a acționat gradual, ca să folosesc un termen care tot apare în legătură cu gestionarea urșilor, în sensul că inițial a promovat această ordonanță de urgență 81/2021 cu intervenția imediată asupra exemplarelor de urs, aruncând, să zicem, pisica, ursul mort în curtea primarilor, și atunci ne-a explicat că acest demers este foarte important, că va reduce problema acestor urși conflictuali, după care a acționat în 2024, a completat această lege dând o cotă de vânătoare autentică în valoare de 429 de exemplare, după aia a mărit cota la 859, momentan legea este la Curtea Constituțională, și pasul următor firesc era să încerce delistarea ursului de la anexa 4 din directiva Habitate, care îl protejează strict, pentru a-l transforma într-o simplă specie pe care vânătorii să o vâneze, cum de altfel o și fac în urma legii Tanțoș numărul 2, o numesc eu. Deci această acțiune era de așteptat, ceea ce nu spune domnul Tanțoș, bazându-se pe foarte puținele informații consistente care circulă în spațiu public, este că, de fapt, pe de o parte, există instrumentele necesare în această directivă pentru a gestiona situațiile cu care se confruntă populația, în sensul că există derogări de la această protecție strictă exact pentru aceste situații de prevenirea pagubelor importante și de asigurarea siguranței publice. Există derogări încă de când am intrat în Uniunea Europeană, există derogări la articolul 16 din directiva Habitate, sunt reglementate, există hotărârile la Curții de Justiție a Uniunii Europene în care descriu foarte clar condițiile acestor derogări, în sensul că Nu trebuie să se acționeze neapărat pompieristic și reactiv, se poate acționa preventiv și așa trebuie să se acționeze, adică se pot identifica exemplarele care se apropie de localități, asupra lor se pot aplica mijloace alternative, mijloace aversive, adică pot fi gonite, pot fi capturate, relocate în sanctuare sau în alte zone sălbatice, și în final, dacă aceste soluții nu funcționează, se poate ajunge la uciderea animalului respectiv. Deci lumea nu știe de chestia asta, de asta văd că în campania asta de demonizare a ursului, care este foarte bine orchestrată și funcționează, apare mereu această marotă a faptului că ursul e protejat și nu putem să-i facem nimic și de asta trebuie să luăm niște măsuri, să delistăm. Nu este adevărat. Există și acum aceste mecanisme, însă nu se dorește punerea lor în aplicare. Din punctul meu de vedere, este o indolență amestecată cu o acțiune deliberată de sabotare a acestor derogări, pentru ca situația să fie, să se inflameze de asemenea natură și să se ceară această delistare a ursului, care ce ar presupune? Ar presupune vânarea ursului, așa cum sunt vânate specii care nu sunt strict protejate, gen căprior, cerb, da, iepure și așa mai departe.
3: În absența domnului Tanțoș Barna, vreau să vă confrunt eu, domnule Codruț Feher, cu argumentele sale. Și dânsul spune așa, situația nu mai poate fi tolerată așa cum este. El crede că situația poate fi rezolvată în România doar dacă se schimbă legislația și la nivelul Uniunii Europene. Tanțoș Barna atrage atenția că avem zeci de tragedii, ca să-l citez, din cauza atacurilor comise de urși. E un argument?
4: Nu este un argument evident. În primul rând, nu știu de ce am avea nevoie să delistăm ursul, pentru că domnul, în mod oficial, din directivă, adică să-i scădem nivelul de protecție, când domnul Tanțoș deja a făcut acest lucru prin seria de legi, în special legea din 2024, care a introdus cotă de vânătoare. E o cotă de vânătoare autentică de 429 de urși, acum a ridicat-o la 859. Este o vânătoare care nu se practică de personal specializat sau de instituții de forță ale statului pentru a proteja populația. Adică nu e o vânătoare exercitată asupra exemplarelor problematice, ci o vânătoare pe care o fac diversi cetățeni cu dare de mână care plătesc sume mari gestionarilor de fonduri cinegetice și împușcă din pădure, probabil prin momel, niște urși care n-au nicio legătură cu urșii problematici. Deci, în același timp, încă o dată spun, ceea ce solicită domnul Tanțoș poate fi rezolvat prin derogări, nu se dorește acest lucru, s-a dovedit în timp că nimeni nu e interesat, instituțiile statului nu sunt interesate, domnul Tanțoș a fost ministru al mediului o perioadă îndelungată, n-a fost deloc interesat să aplice măsuri preventive sau chiar să aplice aceste derogări, să extragă exemplarele problematice. Nu. Singura preocupare a dânsului este să se dea drumul la această vânătoare de trofee care se poate face teoretic și practic se face și așa, dar teoretic se poate face numai dacă ursul nu mai este strict protejat.
3: Vreau să lămurim o chestiune, pentru că s-a discutat foarte mult pe tema asta în ultimii ani. Are România prea mulți urși? Pentru că, vedem, recensământul organizat de autorități arată că ar fi undeva între 10.000 și 12.000 de exemplare, cifre contestate de unele ONG-uri de mediu. Avem prea mulți urși?
4: Păi da, domnule Rușcior, problema este foarte... E foarte bună această întrebare, foarte binevenită. În primul rând, să ne referim puțin la acel studiu, foarte pe scurt. Este halucinantă situația, problema acestui studiu. Studiul respectiv, făcut pe bani europeni, respectiv 10 milioane de euro, de către Institutul Marin Drăcea, este un institut silvic, de cercetări silvice, studiu plătit de minister, are datele, metadatele, adică datele esențiale, recoltate de pe fondurile cinegetice, metoda, algoritmul prin care s-a ajuns la acest număr și toate lucrurile care pot conduce la o verificare a rezultatelor acestui studiu sunt secretizate. Practic, ministerul a publicat patru livrabile, așa le numesc, patru sinteze extrem de strânse care nu spun nimic, deci nu, pe baza acestor sinteze care sunt sentențioase, ele spun rezultatele. Nu se poate verifica acest studiu și restul datelor este secretizat chiar față de minister.
3: Și suspectați de fapt că cifra a fost umflată, mai pe românește?
4: Nu, deci... Ba da, suspectăm acest lucru. Problema este că nici doamna ministru a spus, s-a plâns că nu are acces la aceste date. În mod normal, ministerul a comandat acest studiu ca pe baza lui să poată lua niște decizii, să poată aproba niște derogări. Numai că nu are acces la aceste date să verifice studiul. Nu are nici ministerul acces, este halucinant. Ideea de bază este următoarea, domnule Rușcior. În primul rând, au fost identificați doar 4.360 de indivizi unici în baza acestui studiu. Adică ăsta e numărul de ADN-uri care a fost identificat în perioada de monitorizare pentru estimarea genetică. După aceea, pe baza unor algoritmi, s-a ajuns la acest număr prin extrapolare de 10.400-12.700 de urși. Problema este că vorbim cu specialiști, inclusiv din străinătate, am ajuns la concluzia că o mică variațiune în acel algoritm putea duce la un număr de 8.000 de urși, de 7.000 de urși, de 9.000 de urși, de 5.000 de urși. Tocmai de aceea considerăm că studiul respectiv este secretizat ca să nu putem reface acest traseu. Asta e o problemă. În al doilea rând, populația a fost mințită și probabil că de-aia este și valul acesta de demonizare. Populația a fost mințită în aprilie 2025, când a ieșit acest studiu, într-o conferință de presă la minister cu mulți participanți de la INCDS Marin Drăcea, un reporter de la o televiziune a întrebat clar care este numărul unic de indivizi identificați în cadrul acestui studiu de estimare genetică și i s-a spus că numărul mai mic al intervalului, adică 10.400. Acest lucru a fost repetat și de către un domn care a participat la acest studiu, și anume domnul Ovidiu Ionescu, care este președintele Asociației Generale a Vânătorilor și Pescarilor și care în mod evident are un conflict de interese pentru că promovează tot timpul vânătoria la urză, în același timp dânsul este un specialist care a participat la elaborarea acestui studiu pe partea de zonare, adică de identificarea locurilor unde pot fi vânați urși. Și dânsul a spus că nu putem noi inventa 10.400 de ADN-uri de urși. Păi nici nu era nevoie, pentru că, de fapt, în studiu, din studiu și din declarațiile unor reprezentanți, numărul de urși identificați este numai de 4.360. Deci asta este o chestiune. În al doilea rând, problema că avem sau nu avem prea mulți urși. Iarăși este un narativ fals, o marotă. Văd în comentarii și în această campanie furibundă că se vehiculează ideea că ursul fiind în vârful lanțului trofic, în vârful piramidei trofice, neavând dușman natural, este practic pe un traseu de înmulțire necontrolată, hiperinflată. Deci, practic, dacă n-ar interveni vânătorii să controleze, cum le place lor, să regleze toate populațiile, numărul de urși s-ar dubla la fiecare 2 ani. Bun, este o mare aberație ecologică. Există în toate studiile, inclusiv în studiile pe care le mai face INCDS-ul, se recunoaște foarte clar că ursul este o specie, se cheamă cheie de boltă, foarte importantă pentru ecosisteme, aflată în vârful piramidei trofice și ca orice specie din vârful piramidei trofice, numărul exemplarilor este mult mai mic decât numărul speciilor de sub el. Înmulțirea este mai lentă, este foarte afectat de perturbările de habitat. De ce se întâmplă acest lucru? Pentru că el este controlat de jos în sus în ecosistem. Există un control dublu. Prădătorii de top controlează prada de sus în jos, dar și resursa trofică, respectiv prada, controlează prădătorii. Deci, practic, da, prădătorul este ultimul care s-ar putea înmulți în mod aberant. Bun. Referitor la chestia asta, s-a vehiculat numai puțin, că asta e iarăși o chestie și foarte simplu o explic. Se spune peste tot că există, că numărul optim de urși ar fi 4.000 de exemplare în România, un număr stabilit undeva în 2003. Pe același criteriu s-au stabilit numărul optim pentru foarte multe specii. Vă dau un exemplu, cocoșul de munte. Se spune că numărul optim de cocoși de munte pe care îl poate adăposti România este de 7.700 și noi avea 14.000. Numărul optim de căprior pe care îl putem adăposti este 120.000, dar noi am avea 230.000. Practic, la toate cele 7 specii unde s-au stabilit aceste efective optime, în realitate se raportează dublu sau triplu. Deci asta înseamnă, orică efectivul optim este o aberație, pentru că e contrazisă sistematic de ce se întâmplă în natură, orică sunt raportări false.
3: Cine anume, ce instituție stabilește care e numărul optim pentru anumită specie? În cazul ursului, de exemplu, cine a decis?
4: Deci, ursul, ca și celelalte 7 specii, tot acest institut Marin Drăcea, dar prin studii preistorice de acum 20 și ceva de ani, da, au făcut acea. Dar încă o dată, trebuie să subliniez faptul că efectivul optim nu este capacitatea de suport a habitatului ca. Efectivul optim este un concept care apare în legea vânătorii și este foarte vag. Deci, de exemplu, se spune că numărul optim de animale este, efectivul optim al unei specii este numărul de animale care habitează într-un fond cinegetic din start o prostie, adică un animal nu locuiește într-un fond, mai ales ursul care are un home range, o rază de acțiune foarte largă, care poate cuprinde 5-10 fonduri cinegetice. În al doilea rând se spune că acest efectiv optim depinde și de o structură populațională pe care nimeni nu o calculează și în al treilea rând se vorbește și de un minim de pagube pe care nimeni nu-l identifică. Deci, jonglând cu aceste noțiuni foarte vagi, pot spune evident și o prostie sinistră de genul că cocoșul de munte trebuie să avem 7.000 de cocoși, că dacă avem mai mulți nu știu ce se întâmplă. Și observați și dumneavoastră că nu s-a văzut vreodată vreun cocoș.
3: Din ce știți dumneavoastră, există și în alte state acest concept al efectivului optim la urși?
4: Nu, se lucrează, biologii și ecologii lucrează cu concepte care se cheamă capacitatea de suport a habitatelor, ca. Este un concept mult mai complex și mult mai variabil, care variază de la an la an, sunt foarte multe.
3: Dar
4: la noi se merge pe acest efectiv. De ce? Pentru că practic este ceva ce este dependent foarte mult de managementul cinegetic. Pentru că la noi nu există, dacă ați observat, marii noștri specialiști, între ghilimele, în urși, nu sunt neapărat biologi, specialiști în ecologia conservaționistă sau ceva de genul ăsta, ci sunt cinegeticieni. Ori, cinegetica, să mă ierte Dumnezeu, are ca scop o vânătoare eficientă și nu altceva. Nu poți să extragi.
3: Deci sunt vânători, de fapt, asta spuneți. Sunt vânători,
4: da, sunt vânători. Păi, da, cum să vă spun, dacă domnul, cel mai important personaj din acest institut, Marin Drăcea, și cam toți de acolo au carnete de vânători și sunt vânători, dar cel mai important personaj, cel mai influent, domnul Ovidiu Ionescu, este președintele Asociației Generale a Vânătorilor și Pescarilor și toată ziua vorbește numai despre necesitatea
3: vânătorilor. Am înțeles. Dincolo de asta, totuși problema există, adică în fiecare an apar numeroase situații în care urșii, vedem, ajung în localități, se umblă pe străzi, prin grădinile oamenilor, mai nou intră și în hoteluri, am văzut imaginile recente cum s-a întâmplat în Poiana Brașov. De ce se întâmplă toate astea? Unde nu am reușit? Sau de ce nu am reușit până acum să ținem sub control toate aceste situații?
4: Păi este simplu, domnule Rușcior. Pentru că noi nu am aplicat și nu avem această tradiție să aplicăm măsurile preventive autentice pe care le prevede atât directiva Habitate.
3: Adică, pe înțelesul tuturor, care sunt aceste măsuri cele mai eficiente?
4: Cea mai bună măsură preventivă este îndepărtarea atractanților. Ursul fiind un animal oportunist, e cel mai oportunist animal, deci ați observat că lupul nu e așa. Adică, practic, el caută o hrană ușor accesibilă. Deci nu vine... Ni s-a tace omul, pentru că atacurile umane, conform unui studiu tot de prin 2017, un studiu cu atacurile la nivel mondial, arată că aceste atacuri sunt extrem de rare și nu au nicio problemă cu prădarea efectivă. Ursul nu e un prădător care atacă omul ca să-l devoreze. Sunt accidente. În rest, ursul coboară pentru că găsește surse de hrană trofică, găsește atractanți. În mediul urban, problema deșeurilor, la noi, eu locuiesc în Brașov, ca să nu spună lumea că stau la etajul 10, locuiesc în cartierul Răcădău, care este un cartier vizitat de 30 de ani de urși. Practic, problema asta, acum 30 de ani sau 25 de ani, se făcea turism, safari pe aici prin cartier, veneau ca taximetriștii cu străini la gară ca să hrănească urșii la containere. Aceeași problemă este și acum. Numai că am observat din cauza acestei campanii de demonizare a ursului, sunt sigur orchestrată de cei care doresc vânătoarea, până și oamenii din Răcădău sunt foarte agitați în chestia asta și le-am adus aminte unora, dom'le, dar acum 20 de ani când te duceai și nu era nicio problemă, zic, cum de tocmai acum? Și în Brașov, întâmplător, acum, din cauza unor presiuni tot așa mediatice de pe rețelele de socializare, au fost împușcați vreo 5 urși în ultima lună. Și eu m-am revoltat la un moment dat. Unul dintre ei, spune viceprimarul Dan Ghiță, domnule, ne-am dus, am strigat la el și el mânca liniștit, nu ne-a băgat în seamă. Și eu atunci m-am revoltat și am zis, cum, domnule, să mănânce liniștit un urs în cartier? Mânca din gunoaiele pe care trebuia să le securizeze administrația locală de acum 20-30 de ani.
3: Deci problema e de fapt că nu sunt folosite acele containere de gunoi anti-urs, pentru că există așa ceva, nu?
4: Exact. Deci vreau să vă spun că drama care s-a întâmplat în Predeal în 2025 și care a condus la modificarea ordonanței acelea cu intervențiile mai rapide ale primarilor, a fost creată tocmai de această chestiune. Era o femelă cu pui care se înfrupta ca de la un bufet suedez, de la un container în Predeal și un cetățean, acel domn care era șeful salvamontului, s-a intersectat cu ursoaica,
3: a intrat
4: cu ursoaica cu pui și s-a fost atacat. Deci, practic, Eliminarea acestor atractanți este, conform unor studii publicate în reviste de specialitate, cea mai importantă măsură de prevenție și care diminuează extraordinar de mult conflictele. Nu se face acest lucru. Deci există o grămadă. Există condiționare aversivă, de exemplu. Nimeni nu folosește în România cartușele de cauciuc, dar nimeni. Deci, practic, jandarmeria, când vine la urse, mulțumește să dea drumul la sirenă 5 minute. Bineînțeles că ursul se obișnuiește, însă tot studiile spun că condiționarea aversivă, adică când gonești un urs aplicându-i o sancțiune că e acolo, trebuie să se simtă și atunci trebuie folosită la un moment cartușe de cauciuc.
3: Da.
4: Nimeni în România, am vorbit, nu se folosesc.
3: Bun, facem o foarte scurtă pauză, ne reauzim în mai puțin de 2 minute.
5: Romstal recomandă panourile solare, încălzirea apei cu energie gratuită de la soare. Panourile solare sunt una dintre cele mai eficiente soluții pentru încălzirea apei menajere folosind energia regenerabilă. La Romstal înțelegem cât de important este să găsim echilibrul perfect între confortul zilnic și respectul față de mediu, iar panourile solare din portofoliul nostru fac exact acest lucru. Aceste panouri captează căldura solară și o transformă în energie pentru încălzirea apei, eliminând dependența de surse tradiționale, precum gazul sau energia electrică. Rezultatul? O reducere considerabilă a costurilor lunare și o amprentă ecologică minimă. Pe termen lung, instalarea panourilor solare înseamnă mai puține emisii de gaze cu efect de seră și economii semnificative. În funcție de nevoile tale, poți opta pentru sisteme cu tuburi vidate, care sunt extrem de eficiente chiar și în condiții de soare redus, sau pentru panouri solare plane, ideale pentru zonele cu expunere solară constantă. Sustenabilitatea este un beneficiu major, dar confortul și ușurința utilizării nu sunt mai prejos. Alege panourile solare Romstal pentru o gospodărie modernă, sustenabilă și bine pregătită pentru viitor.
6: Romstal, cu un scor de 93 de puncte din 100, este lider în sustenabilitate pe piața de construcții și instalații, conform CST Index 2024.
3: Suntem la emisiunea Planeta Verde, eu sunt Cosmin Ruscior, discutăm despre problema urșilor din România și discutăm cu vicepreședintele Asociației Alianța pentru Combaterea Abuzurilor, Codruț Feher. Vorbeam despre soluții, vorbeam despre acele containere de gunoi anti-urs. Mai sunt multe alte soluții, între care gardurile electrice, dar ați auzit cu siguranță și contraargumentul că aceste garduri nu sunt o soluție pentru că urșii le distrug. E așa? Din ce știți?
4: Nu e așa. Deci nici măcar Institutul Național Marin Drăcea, care a făcut una dintre livrabile, se referă la garduri electrice. Într-adevăr, gardurile bine instalate cu mai mult de 3 fire dau rezultate și n-am inventat noi roata. Problema este că nici nu s-au... să vă spun ceva foarte cinic. Deci, în timp ce susține la televizor că gardurile astea n-ar fi o soluție și că ar fi o soluție punctuală, păi, punctuale sunt și atacurile urșilor. Deci, încă o dată, se vrea această generalizare pripită și absurdă, potrivit căreia noi nu le luptăm cu niște situații punctuale în care anumite exemplare de urs atacă sau vin la... Nu, ne confruntăm cu un război din ăsta total în care un front de urși de zeci de kilometri înaintează și înconjoară localitățile, ceea ce este stupid. Deci noi ne confruntăm cu niște situații punctuale. Și situațiile punctuale sunt foarte bine gestionate prin garduri electrice. Am întâlnit ciobani în rezervația Piatra Craiului și am discutat cu ei și au spus, da, domnule, avem gard electric de ani de zile? Zic, nu avem probleme cu prădarea. Prădarea în mediul acesta silvatic, cu ciobani și așa mai departe. Păi, există soluții să se folosească, sunt câini, sunt programe, sunt bani europeni pe care România nu a accesat până în 2021, deși avea cel mai mare număr de urși. În Franța se făceau stâne cu sisteme de supraveghere, cu repelenți, cu tot felul de chestii. La noi nu s-a folosit absolut deloc. Încă o dată spun, nu este o cultură... Bun, educația, domnul Ruscior, educația ar fi salvat cel puțin 5-6 vieți omenești pierdute în ultimii ani de către păstori care, nefiind informați, educați sau amendați, și-au pierdut viața hărțuind ursul sau mergând după el și surprinzându-l la carcasă, o chestiune care de zeci de ani se știe că nu trebuie făcută. Deci, cel puțin, eu știu cel puțin 4-5 cazuri de astfel de drame care puteau fi prevăzute dacă Ministerul Mediului făcea doar acest gest elementar, care este obligația lui conform planului de management al ursului brun din 2018, să facă programe de educație. Dacă ar fi mers la sate, la stâne și ar fi spus oamenilor, domnule, în anumite împrejurări, nu mergeți după urs, anunțați ocolul silvic, faceți asta și asta, nu am fi avut aceste drame. Eu nu sunt conspiraționist, însă indolența cu care ministerul a acționat, nefăcând demersul elementar de a informa și de a educa populația din zonele expuse în legătură cu ursul, mă duce la concluzia că domnul Tanțo și alții ca dânsii se bucură și freacă mâinile și folosesc aceste tragedii ca să ajungă la ce interesează, vânătoarea de trofee, care, încă o dată spun, lumea să știe exact ce este vânătoarea de trofeu, care deja s-a practicat în România 2 ani, 2024-2025, cu vreo 700 de urși împușcați în 2 ani. Acești urși împușcați au fost numai masculi, trofeu, medalie de aur, am statistica. Aproape jumătate din ei erau masculi, trofeu, medalie de aur. Acești masculi dominanți nu sunt masculii care fac probleme. Acești masculi ocupă cele mai importante zone din sălbăticie, cu resursă trofică importantă, și lângă localități, urși care provoacă probleme sunt subadulți, femele cu pui, femele singure și așa mai departe.
3: Bun.
4: Deci nu se merge la problemă și autoritățile își freacă palmele și ies după aceea mesianic și spun, domnule, haide că vă salvăm noi prin vânătoarea la trofeu pe care o practică prințul Zhu von Liechtenstein și tot felul de indivizi, ceea ce, cum să vă explic eu, este o insultă la adresa inteligenței noastre. Adică cum? O problemă de siguranță publică stă în mâinile unor vânători privați care vin când vor ei și împușcă ce urși vor ei? Asta e soluția domnului Tanțuș.
3: Bun, să precizăm pe final că există și exemple de localități din țară care au reușit să reducă masiv, putem spune, numărul de incidente legate de urși, cum e Tușnad, de exemplu, unde am văzut că organizația WWF și primăria de acolo au implementat un proiect pilot, acum câțiva ani, care a redus, acum 2 ani, de exemplu, apelurile la 112 de la 200 la numai 8 pe an. Asta a presupus ce? Instalarea de garduri electrice, montarea unor colare, o zgardă, de fapt, cu GPS, da? Camere video cu senzori de mișcare. Întrebarea mea ar fi, credeți că astfel de proiecte pot fi extinse și în alte zone sau fiecare regiune are specificul ei? E ultimul comentariu, într-un minut, vă rog.
4: Păi trebuie extinse. În primul rând, încă o dată spun, există aceste chestiuni, le-am inventat noi. Există chiar un ghid al Comisiei Europene, o comunicare a Comisiei, un document de orientare în care spune despre aceste soluții, că trebuie implementate ca o măsură de prevenire generală. După aceea, ce se mai spune? Dacă, în ciuda acestor soluții implementate, există anumite exemplare care nu pot fi, cum îi zice, oprite prin aceste soluții, pentru ele se pot da derogări. Nu se vrea, încă o dată, avem bugete. De exemplu, Brașov ar fi un exemplu foarte bun de oraș mare care ar putea să gestioneze prin propriul buget aceste chestiuni. Nu se dorește. La Râșnov, de exemplu, s-a implementat o anumită soluție, s-a pus un gard electric cu porți pe care lumea le poate accesa ca să intre în pădure, le închide și ursul nu mai vine. S-a dovedit că este foarte funcțională această situație. Dar educația, în primul rând, ar trebui să se facă și nu se face. Educația, managementul gunoaielor, să nu se hrănească urșii. Sunt foarte multe lucruri pe care, mă rog, acolo s-au făcut pentru că a venit o asociație și din fondurile proprii a făcut acest lucru. Întrebarea este de ce nu pot primării care au, de exemplu, venituri să facă acest lucru și toate speră până la urmă ca problema să se mute și vânătorii să împuște niște exemplare și ei să fie cumva...
3: Banii există, nu? Deci fonduri sunt fonduri europene, de fapt, din câte înțeleg.
4: Sunt fonduri europene și au fost fonduri europene, milioane de euro accesate, există documente europene care arată cum țări care nu aveau această problemă au accesat o grămadă de fonduri, ba chiar sunt vreo 12-13 țări care au accesat, iar România lipsește dintre ele până în 2021. Noi în 2021 am luat fonduri pentru acest studiu genetic și pentru garduri electrice, culmea, și fondurile au luat chiar INCDS-ul. Deci care spune că gardurile nu sunt bune, el a luat fonduri ca să implementeze niște programe cu garduri.
3: Am înțeles. Bun, ne oprim aici. Discuții vor mai fi cu siguranță în această vară și în anii următori. Vom vedea și pe ce ton și cu ce argumente. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție.
4: cu plăcere.
3: Am discutat cu Codruț Feher, vicepreședintele Asociației Alianța pentru Combaterea Abuzurilor. Eu sunt Cosmin Ruscior, ne reauzim lunea viitoare la 17:30 de minute la o nouă ediție emisiunii Planeta Verde. Până atunci, numai bine!
0: Planeta Verde.
1: Emisiune oferită de
2: Romstal, universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.

0: Ascultați RFI, este ora 18, bună seara și bun găsit la 40 de minute, sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Ședințe importante atât la PSD cât și la PNL în contextul desemnării lui Adrian Veștea pentru funcția de premier. Nominalizarea a fost făcută fără consultarea partidelor și a provocat tensiuni în rândul liberalilor. Premierul interimar Ilie Bolojan l-a acuzat pe președintele Nicușor Dan că încearcă să rupă partidul, timp în care socialdemocrații dau mandat larg de negociere lui Sorin Grindeanu cu premier. Desemnat. Zi istorică astăzi pentru Republica Moldova, încep negocierile oficiale pentru aderarea la Uniunea Europeană. Statele membre au convenit lansarea acestei etape după ce Ungaria a retras veto-ul său în privința Ucrainei, alături de care Republica Moldova este tratată la pachet. Autoritățile de la Chișinău și-au propus obiectivul extrem de ambițios de a încheia negocierile de aderare până în 2028, pentru ca până în 2030 Republica Moldova să devină membra Uniunii Europene. Tribunalul Militar București a achitat pe foștii șefii ai jandarmeriei judecați pentru abuz în serviciu în cazul intervenției jandarmilor la protestele din 2018. Decizia în dosarul 10 august nu este definitivă. Cetățenii pe care oamenii legii i-au gazat, lovit și agresat, deși nu făceau altceva decât să protesteze pașnic, primesc o lovitură prin această hotărâre, spune Cătălina Hopârteanu de la comunitatea de Click. Iar oficialii americani și irachieni au ajuns la un acord pentru a pune capăt războiului și a redeschide strâmtoarea Ormuz, un pact preliminar care a determinat scăderea prețurilor petrolului la un minim al ultimelor 3 luni. Înțelegerea va fi pe agenda summitului G7, care a început astăzi în Franța. Liderii PNL sunt reuniți de o oră în ședință după ce Adrian Veștea a fost nominalizat premier fără consultarea partidului. Liberalii sunt împărțiți, unii cer excluderea lui Veștea și sesizarea Curții Constituționale privind felul în care a fost desemnat de președinte, în timp ce alții au anunțat deja că îl vor susține pentru a intra la guvernare. Mai devreme și membrii conducerii PSD s-au reunit online în ședința Consiliului Politic Național și au dat undă verde lui Sorin Grindeanu să negocieze cu premierul desemnat. Ce înseamnă asta? Am întrebat-o pe colega mea Larisa Bernaschi.
1: La Partidul Social Democrat lucrurile sunt extrem de clare și cred cele mai simple, și asta pentru că Sorin Grindeanu alături de conducerea Partidului Social Democrat au primit mandat în unanimitate să negocieze, bineînțeles, susținerea unui guvern condus de Adrian Veștea, desemnat ieri de președintele Nicușor Dan, bineînțeles cu participarea Partidului Social Democrat la guvernare. Asta înseamnă că în afară de ceea ce vor spune public, bineînțeles, cei din partid Social Democrat, și anume că își doresc niște măsuri în programul de guvernare, bineînțeles că ne referim și la o negociere pe funcții, în sensul în care Partidul Social Democrat, în funcție de câte partide vor face parte din acest eventual guvern, Partidul Social Democrat își va dori anumite portofolii. În plus de asta, va trebui stabilită și o configurație guvernamentală, un procent pe care Partidul Social Democrat să îl ocupe de sus în jos, și aici mă refer inclusiv la numărul de secretar de stat, la agenții și așa mai departe. Parte, adică toate negocierile pentru formarea și pentru susținerea guvernului condus de Adrian Veștea. Și de această dată Partidul Social Democrat nu se grăbește să ia o decizie în sensul în care să anunțe că susține sau nu susține acest cabinet, la fel cum s-a întâmplat și în cazul lui Eugen Tomac, și asta pentru că așteaptă cei din PSD să vadă dacă există o majoritate destul de mare sau există destul de mulți parlamentari care să susțină acest executiv și astfel să se adauge și cele peste 100 de voturi ale social-democraților. Față de guvernul Eugen Toma, ca să facem așa o comparație, de data aceasta social-democrații sunt mai convinși sau sunt în totalitate convinși că vor susține acest guvern, în sensul în care la Eugen Toma existau voci care nu erau neapărat de acord cu susținerea guvernului. Iată că de această dată merg pe unanimități și cei din Partidul Social-Democrat, iar mâine înțelegem că va avea loc întâlnirea dintre conducerea PSD și premierul desemnat Adrian Veștea.
0: La liberali lucrurile nu sunt nici pe departe la fel de simple și toată lumea așteaptă să vadă ce va decide conducerea PNL în ceea ce îl privește pe Adrian Veștea, dacă va fi suspendat și apoi exclus?
1: Da, la Partidul Național Liberal lucrurile sunt extrem de complicate. Cred că va fi o ședință lungă astăzi la PNL. Ba chiar a început deja cu niște tensiuni între liderii PNL, între cele două tabere, și asta pentru că Ciprian Ciucu, mâna dreaptă a lui Ilie Bolojan, este absent de la această ședință, iar dânsul a încercat să își delege votul către un alt coleg, în sensul în care să se pună și la numărătoare și votul lui Ciprian Ciucu, care absentează. Tabăra anti-Bolojan nu a fost de acord, deci au început deja tensiunile dintre cele două tabere din interiorul partidului. A fost o noapte destul de lungă la Partidul Național Liberal, pentru că Ilie Bolojan și oamenii apropiați de Ilie Bolojan au căutat tot felul de soluții, au sunat primari și șefi de consilii județene din țară, astfel încât să rămână alături de Ilie Bolojan în această luptă internă. Va fi extrem de interesant să aflăm cine și cum se poziționează. De aici va pleca Partidul Național Liberal, pentru că mulți spun, analiști politici spun că s-ar putea să avem parte de o ruptură în interiorul Partidului Național Liberal, ceea ce pare posibil la această oră. E important să vedem cum se poziționează cele două tabere și care cum mută pe această tablă de șah, dacă vrei, în acest război intern, pentru că, până la urma urmei, chiar dacă ceea ce spuneai tu, Adrian Veștea, este suspendat din partid sau exclus din partid, rămâne fără funcție, acesta are șanse astăzi.

0: și pe Vasile Blaga, unul dintre vechii liberali, care spunea că cu siguranță se va ajunge la Congres. Dar până la Congres vor mai fi niște bătălii de dus, în sensul în care trebuie să vedem cine alege delegații care vin la Congres, pentru că până la urma urmei, în interiorul partidelor și asta este miza. Pe de altă parte, trebuie să ne uităm un pic și la aportul sau la o posibilă intervenție a lui Nicuș Jordan, da? Cel care a preferat să desemneze un premier dintr-un partid fără să consulte partidul efectiv, fără să fie informată măcar conducerea partidului că urmează ca un membru important, da, din conducerea partidului să fie desemnat în această funcție. Vom vedea dacă Nicuș Jordan va ieși poate public sau poate va avea vreo discuție privată cu Ilie Bolojan, așa cum ne-a obișnuit, și va încerca să calmeze apele sau va lăsa ca totul să decurgă de la sine, fără intervenția lui, să vedem dacă Adrian Veștea trece de votul Parlamentului sau nu.
1: O ultimă chestiune, Larisa, ce știi despre poziția UDMR? E mai clară?
0: Nu este clară poziția UDMR, însă față de poziția pe care au avut-o vis-a-vis de guvernul Tomac, de această dată cei de la UDMR au lăsat poarta deschisă. Uh-huh. Și când zic poarta deschisă, spun că sunt dispuși să negocieze. Dacă ne uităm puțin înapoi săptămânile trecute, l-am auzit de nenumărate ori pe Kelemen Hunor, liderul UDMR, ca având o principală nemulțumire vis-a-vis de cabinetul Tomac, și anume că nu vor face parte politicieni sau lideri politici, nici măcar la nivel de secretar de stat, agenții și așa mai departe. Asta i-a nemulțumit pe cei de la UDMR, în primul rând la cabinetul Tomac, pentru că dacă ne uităm în ultimii 35 de ani, aproape în mod constant, UDMR a fost la guvernare, chiar dacă nu a avut miniștri, a avut secretar de stat, a avut prefecți, adică eșalonul 2, 3 și 4 era ocupat în permanență de oameni din UDMR sau susținuți de UDMR. De această dată, la acest cabinet Veștea, vedem o schimbare de paradigmă, în sensul în care avem o deschidere față de primirea oamenilor politici. Primirea oamenilor politici, asta înseamnă că UDMR ar putea să facă parte din următorul guvern, din cabinetul Veștea, cu miniștri, secretari de stat, prefect și așa mai departe. În cazul în care vor fi mai puține partide politice în acest executiv, asta înseamnă mai mult spațiu de desfășurare, ca să spun așa, pentru cei de la UDMR, ceea ce ar putea să-i mulțumească și să susțină un astfel de cabinet.
1: Larisa Bernaschi a fost cu noi. Fostul președinte Traian Băsescu susține decizia lui Nicuș Jordan de a-l nominaliza pe Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru. Potrivit fostului președinte, singura șansă ca România să iasă din acest impas politic este refacerea fostei coaliții. Colegul meu, Mugur Mihăiță, l-a întrebat pe Traian Băsescu în ce mod ar fi acționat dacă s-ar fi aflat într-o situație similară.
2: Aș fi fost ceva mai politicos, dar aș fi procedat cum a procedat și președintele Dan într-o situație similară. Deci el n-a făcut decât să respecte obligațiile constituționale, acelea de a desemna un candidat pentru funcția de premier, în condițiile în care, în cadrul consultărilor, niciun partid nu i-a propus un premier. De aceea a făcut prima propunere, care a spus dânsul este o soluție neutră din punct de vedere politic, și l-a desemnat pe Tomac. Iar când a constatat imposibilitatea acestuia de a trece cu un guvern prin Parlament, a recurs la a doua desemnare. Deci nu cred că îi se poate reproșa încălcarea Constituției. Sunt convins că n-a încălcat Constituția. Partea în neregulă este că nu l-a sunat pe președintele Bolojan să spună: domnule președinte, am decis să desemnez un om din Partidul Liberal pentru funcția de premier.
3: Chiar pe cineva din conducerea formațiunii.
2: Da, știți, e un soi de politețe obligatorie. Când te duci în grădina omului să iei roșii, bat la poartă și îi spui: o să iau și eu două roșii de o salată.
3: Apelez la expertiza dumneavoastră, domnule președinte. Cum putem ieși din această criză?
2: Deci, din păcate, România nu poate suporta variantele lungi în vederea instituirii unei funcționări guvernamentale normale. Deci, ne trebuie rapid un guvern. Plecând de la această premisă, nu există

0: există nicio altă variantă decât funcționarea vechii alianțe, cea care s-a format odată cu instalarea guvernului Bolojan. Deci aici oamenii politici ar trebui să pună deoparte fiecare nemulțumirile și este clar, Grindeanu, un politician de joasă categorie, care a organizat căderea guvernului, dar n-are soluții pentru continuare. Sau încăpățânarea lui Bolojan de a extrage PNL-ul din alianța de guvernare, pentru că dânsul consideră că trebuie să rămână veșnic la Palatul Victoria. Nu poți să fii renominalizat în condițiile în care Parlamentul a votat cu 281 de voturi căderea guvernului. Nu poți să-i ceri acum, după câteva zile, și acum votează 281 de voturi în favoarea mea. Deci este o situație delicată care nu poate fi rezolvată decât prin prioritizarea lucrurilor, adică în primul rând interesul național și pe urmă interesul de partid și pe urmă interesul personal. Numai că la noi prioritizarea este inversă. Pleacă cu interesul de partid, interesul personal și în cele din urmă, dacă se poate, și interesul național, dar asta vedem noi, știi, cam așa e.
1: Iar restul plătim noi.
0: Costurile le plătește populația și nu numai populația, și România în ansamblu ei ca și țară credibilă. Noi demonstrăm că avem o democrație nefuncțională. Nu suntem în stare ca în momente de criză să aplicăm și să utilizăm instrumentele necesare ieșirii din criză.
1: Credeți, domnule președinte, că în acest moment alegerile anticipate ar reprezenta o soluție?
0: Noi, din păcate, nu beneficiem de acest instrument constituțional, alegerile anticipate. La noi procesul este extrem de complicat și indiscutabil. Odată cu revizuirea Constituției, va trebui să facem funcțional acest instrument al alegerilor anticipate. Spre exemplu, acum România este într-o situație clară de alegeri anticipate, în condițiile în care partidele nu reușesc să facă un guvern. Într-o astfel de situație, în orice altă țară din Europa, se declanșează alegerile anticipate. La noi nu.
2: Fostul președinte Traian Băsescu în 40 de minute. Cu decizia lui Nicușor Dan de a schimba strategia și a-l desemna premier în locul lui Eugen Tomac pe liberalul Adrian Vește, președintele a comis o mare eroare, care este în contradicție cu felul în care și-a dus campania de la prezidențiale, spune la RFI fostul consilier prezidențial Cristian Preda. Învestirea unui asemenea guvern ar reprezenta o pată neagră în biografia politică a șefului statului, adaugă politologul.
3: Totul e greșit, de fapt, pentru că, în primul rând, trebuia să informeze partidele pe care le-a chemat la consultări. Nu era obligat să facă din nou consultări, cum îi reproșează cei care îl acuză că ar fi încălcat Constituția, dar e firesc că atunci când faci un asemenea gest, îi ceri premierului desemnat inițial să abandoneze ca să numești un al doilea candidat, e firesc să-i cauți pe cei care fuseseră implicați în consultări. Dincolo de asta, politic este o mare eroare, fiindcă e o încercare evidentă pentru toată lumea de a smulge o parte din voturile PNL, cu alte cuvinte de a diviza un partid. Ori cred că nu e nici în spiritul Constituției, nici în litera ei. Președintele, atunci când nu există un partid care să aibă o majoritate de voturi în Parlament, este obligat de Constituție să cheme la consultări toate partidele parlamentare pentru a strânge o majoritate, pentru a strânge o 50% plus 1 minimum din parlamentari în jurul unei persoane și a unui program politic. El trebuie să dea o șansă pentru ca o asemenea majoritate să existe. Ori a încerca să divizeze un partid e cu totul altceva. Cred că, de altfel, investirea unui asemenea guvern va fi o pată neagră în biografia lui Nicușor Dan, în biografia politică a președintelui. Nu înțeleg de ce a făcut făcut asta, adică mi se pare că este în contradicție cu felul în care a dus campania electorală anul trecut, cu felul în care a vorbit despre construcția politică a unei majorități pro-europene, ulterior botezată pro-occidentală. E un gest care a contrariat, cred eu, pe majoritatea românilor.
4: Această scindare din PNL îl va ajuta în vreun fel pe Nicușor Dan? Putem vorbi de altfel despre un test de autoritate a lui Nicușor Dan în raport cu partidele?
3: Președintele își dorește să fie neutru și asta e bine. Adică, într-adevăr, Constituția îi cere președintelui să nu aleagă o tabără. Dar prin ceea ce a făcut înainte de destituirea lui Ilie Bolojan și prin ceea ce a făcut de atunci încoace, nu dovedește că este neutru. Dimpotrivă, el urmează linia care e convenabilă unuia dintre partide, și anume Partidul Social-Democrat. Un partid social-democrat care s-a aliat cu AUR ca să-l dărâme pe Bolojan, un partid social-democrat care nu dorește să facă o majoritate cu AUR, un partid social-democrat care caută să spargă Partidul Național Liberal pentru a obține un soi de refacere a coaliției pe care o avea în vremea lui Ponta, atunci când ALDE s-a desprins din PNL și Tăriceanu i-a dat o mână de ajutor fostului prim-ministru social-democrat. Nu e, cred, un lucru de făcut pentru un președinte și cred că, în acest fel, relația președintelui cu unul dintre partidele parlamentare va fi degradată în mod semnificativ. E o chestiune de încredere, în fond, între actorii instituționali între președinte și partidele parlamentare în speță. Și dacă președinte face asta unui partid și celelalte, pot bănui că le va putea face același lucru.
4: Să fi fost Nicușor Dan prost sfătuit sau are până la urmă o strategie ca un joc de șah?
3: Am fost consilier pentru doi președinți și știu foarte bine, responsabilitatea e actorului politic, nu a consilierilor. Consilierii sunt oameni mai pricepuți, mai puțin pricepuți, care pot să sugereze niște idei, pot să facă niște planuri, să le croiască, dar responsabilitatea nu este a lor. Ei trebuie să fie loial președintelui, dar responsabilitatea e întotdeauna a președintelui.
4: Cât de mult credeți că îl ajută declarațiile recente ale lui Traian Băsescu pe Nicușor Dan? Am văzut că fostul președinte apără decizia lui Nicușor Dan de a-l desemna pe veștea premier.
3: Sunt doi președinți foarte diferiți și președintele Băsescu, care a fost și deputat european, după ce n-a mai fost președinte, este liber să prezinte punctele sale de vedere, e în continuare cineva foarte respectat. Nu cred că Nicușor Dan a dorit să învețe ceva din experiența celorlalți președinți. E ceva valoros în ce au făcut și Emil Constantinescu și Traian Băsescu și Klaus Iohannis în anumite privințe, nu a fost un mandat ratat, până și reconcilierea lui Ion Iliescu cu regele Mihai, e o lecție de care cred că ar fi bine să țină seama cei care ajungă la Palatul Cotroceni. Dar nu mi se pare că Nicușor Dan vrea să învețe ceva din trecut. Mi se pare că dorește cu tot din adinsul să fie original într-un mod foarte particular, întârziind deciziile, șocând bunul simț. Și asta nu cred că dă mai multă consistență regimului nostru politic.
2: Politologul Cristian Preda a fost consilier prezidențial în dialog cu Dan Andreșescu. Zi istorică, Republica Moldova începe negocierile de aderare la Uniunea Europeană cu primul grup de capitole, valori fundamentale, care stă la baza întregului proces de pregătire pentru integrarea europeană a țării. Este un moment mult așteptat și pentru care s-au depus eforturi mari, a declarat vicepremierul pentru integrare europeană Cristina Gherasimov, aflată la Luxemburg, unde se desfășoară astăzi cea de-a doua conferință interguvernamentală Republica Moldova-Uniunea Europeană. Iar comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, vorbește despre o zi importantă pentru procesul de extindere și și-a exprimat speranța că celelalte 5 capitole de negocieri vor fi deschise în iulie. Valeria Vițu de la Chișinău.
5: În cadrul reuniunii de la Luxemburg, Uniunea Europeană își prezintă poziția comună, inclusiv criteriile de referință, adică așteptările clare față de un viitor stat membru, astfel încât Moldova să fie pe deplin pregătită să funcționeze ca parte a familiei europene în momentul aderării. La rândul său, Republica Moldova va reconfirma angajamentul său ferm de aliniere la regulile și standardele europene și va prezenta foile de parcurs și reformele concrete atât cele deja realizate, cât și cele în curs, în domenii esențiale precum statul de drept și funcționarea instituțiilor democratice, justiție și combaterea corupției, drepturile omului și afaceri interne, achiziții publice, statistică și control financiar. Vicepremierul Cristina Gerasimov spune că este un moment mult așteptat și pentru care s-au depus eforturi mari, atât de către instituțiile statului și instituțiile europene, cât și în fiecare capitală europeană.
6: Ce se va întâmpla astăzi concret la Luxemburg? Cu începere de la orele 21:00, intrăm în plenara conferinței interguvernamentale, acolo unde Uniunea Europeană își va expune poziția comună de negocieri față de candidatul Republica Moldova și anume își va exprima acele standarde europene pe care trebuie să le atingem ca țară pentru a fi pregătiți să devenim parte a marii familii europene. La rândul său, țara noastră urmează să își exprime angajamentul ferm de a efectua acele reforme necesare pentru fiecare capitol, în așa fel ca să fim pregătiți pentru aderare.
5: Între timp, Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, a declarat luni că este o zi mare și și-a exprimat speranța că celelalte 5 grupuri de capitole de negocieri cu Republica Moldova și Ucraina vor fi deschise pe parcursul lunii iulie. Marta Kos vorbește despre o zi importantă pentru procesul de extindere, precizând că, citez, facem primul și cel mai important pas pentru Ucraina și Moldova. Cele două state și-au îndeplinit angajamentele, au livrat rezultate. Trebuie să livrăm și noi, a precizat oficialul european. Să mai spunem că conferința interguvernamentală reunește la Luxemburg reprezentanții ai președinției Consiliului Uniunii Europene, Comisiei Europene și ai Guvernului Republicii Moldova. În cadrul reuniunii, vicepremierul Cristina Gerasimov va prezenta poziția de negociere a Moldovei, iar la finalul reuniunii, premierul Alexandru Munteanu va susține o conferință de presă comună cu reprezentanții președinției Consiliului Uniunii Europene și ai Comisiei Europene. Trebuie spus că negocierile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană sunt structurate în 33 de capitole și două criterii, economic și politic, cel din urmă cuprinzând reforma administrației publice și funcționarea instituțiilor democratice, grupate în 6 clastere tematice, de la valori fundamentale și piața internă până la relații externe. Precizăm că negocierile tehnice lansate în decembrie 2025 au reprezentat o soluție agreată pentru a permite avansarea la nivel tehnic până la formalizarea procesului. Astfel, în această perioadă, Uniunea Europeană a negociat poziția comună, iar Moldova a primit ghidajul necesar pentru fiecare criteriu de referință în parte și și-a organizat procesele interne necesare pentru realizarea acestora, precizează Biroul pentru Integrare Europeană. Negocierile oficiale au formalizat procesul de deschidere a clusterelor conform metodologiei de extindere consacrate și permit luarea de decizii cu efect juridic în cadrul conferințelor interguvernamentale. Eurodeputatul român Siegfried Mureșan a felicitat Moldova pentru începerea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. A venit și cu mesaj video înregistrat chiar în centrul Chișinăului.
7: Dacă vom fi în continuare serioși, dacă facem reformele, dacă modernizăm Republica Moldova, mesajul este clar, Republica Moldova va fi stat membru cu drepturi depline al Uniunii Europene. Și aderarea la Uniunea Europeană va aduce multe schimbări în bine pentru fiecare cetățean al Republicii Moldova. Împreună, alături de 450 de milioane de cetățeni europeni, vom fi mai siguri, vom fi mai uniți și vom fi mai bine protejați. Felicitări pentru începerea negocierilor de aderare, mult succes în continuare!
5: Trebuie spus că prima conferință interguvernamentală privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană a avut loc la Luxemburg pe 25 iunie 2024, marcând deschiderea oficială a întregului proces de negocieri de aderare la Uniunea Europeană. Atunci a fost adoptat cadrul general de negociere a Uniunii Europene, iar Moldova și-a prezentat poziția oficială de negociere. A urmat 15 luni de analize a legislației naționale în raport cu cea europeană. Numai după finalizarea acestui exercițiu pot fi deschise negocierile pe fiecare grup de capitole. Raportul Uniunii Europene pentru 2025 arată că Moldova a făcut cel mai mare progres dintre toate țările care vor să adere la Uniunea Europeană. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
2: Acum, Moldova și Ucraina au așteptat 4 ani pentru a deschide negocierile preaderare cu Uniunea Europeană. Ele au primit statut de candidat la aderare în iunie 2022. În acest timp dosarul a stagnat pentru a se dezvolta apoi rapid în ultimele luni. Din păcate, condițiile pentru a deveni stat membru sunt din ce în ce mai dure, iar cele două s-ar putea integra în condiții mai puțin avantajoase. Corespondentul RFI la Bruxelles, Mihaela Gherghișani, se alătură cu explicații. Bună seara, Mihaela, se vorbește mai ales despre reintroducerea monitorizării de tip MCV, care i s-a aplicat și României și nu numai. Ce li se pregătește de fapt Chișinăului și Chievului?
8: Bună seara, Anca, da, într-adevăr, statele fondatoare ale Uniunii Europene, mai puțin Italia, care știm bine are înțelegerile ei cu Albania, doresc ca viitoarele membre, adică Ucraina, Moldova și Balcanii de Vest, să fie supuse unui fel de carantină a statului de drept. Ideea lor are toate șansele să fie acceptată de liderii Uniunii Europene reuniți în această săptămână la Bruxelles. Ucraina și Moldova, care deschid astăzi negocierile de aderare, au fost informate despre acest lucru. Astfel, combaterea corupției și statul de drept vor fi monitorizate și până la aderarea lor, dar și după, 10 ani după poate. Pedeapsa pentru orice jalon neîndeplinit poate merge și până la suspendarea statului în chestiune din procesul decizional al Uniunii Europene, dacă în acel moment statul e deja stat membru, ceea ce nu a fost, cum bine știm, cazul României și al Bulgariei, care au avut și ele o astfel de monitorizare numită mecanismul de verificare și cooperare, nu faimosul MCV. Și tocmai pentru că a fost testat în România și în Bulgaria fără succes, s-a decis ca în cazul Croației în 2009 acest MCV să nu mai fie aplicat, apoi s-a spus că nu va mai fi nevoie de un astfel de mecanism vreodată, fiindcă Uniunea se va asigura că o țară nu poate adera până nu este total pregătită. Iată însă că lucrurile se schimbă și am revenit la ce era acum 20 de ani. Apoi, toate statele fondatoare ale Uniunii doresc o metodă mai eficientă pentru a pune deoparte un stat care creează probleme interne, așa cum a fost cazul până de curând cu Ungaria. Aceasta, în prietenie cu Slovacia și Polonia, a conturnat an de rândul aplicarea prevederilor articolului 7 al tratatului comunitar, care cere unanimitate, de aceea suspendarea unui stat din Uniunea Europeană va fi mai ușor de făcut și o decizie poate fi luată prin 4-5 din statele membre. Vorbim din nou despre acest articol 7. Este o propunere făcută de Germania, Franța, Olanda, Luxemburg și Belgia. În concluzie, de acum regulile jocului devin din ce în ce mai aspre și se va adera la acest club european din ce în ce mai greu, iar pentru a obține apoi o influență în sânul clubului, acesta va fi aproape imposibil.
2: Rămân legate în procesul de aderare Ucraina și Moldova, Mihaela?
8: Da, cele două rămân legate, deși discuțiile lor tehnice cu Uniunea Europeană sunt, bineînțeles, separate. Tandemul este creat, ca și în cazul României, pe vremuri aflată în tandem cu Bulgaria. Cele două nu pot adera separat. Problema se complică în cazul lor, specific, întrucât pentru mai multe state membre, printre care Olanda și Polonia, și nu numai lor, adică și Italia și Franța și Ungaria, se opun acum aderării Ucrainei la Uniunea Europeană. Deci o lăsăm să deschidă negocierile, dar mai vedem noi. Ceea ce complică, bineînțeles, situația Moldovei. Moldova vine deci cu ideea de a se uni cu România, ceea ce este mai ușor de zis decât de făcut. Și atunci România resuscită o idee din 2006 de a alipi cumva Moldova la grupul statelor din Balcani. Totul este însă relativ, vedem bine că nici Balcanii nu mai au cine știe ce apetit pentru Uniunea Europeană și nici Uniunea Europeană pentru ele. Acum Bruxelles se uită mai degrabă către o extindere cu Islanda, Canada sau cu Regatul Unit, statele care au în continuare economii robuste.
2: Mulțumesc tare mult, a fost cu noi în direct de la Bruxelles, Mihaela Gherghișan. Magistrații Tribunalului Militar București i-au achitat pe foștii șefi ai jandarmeriei, dar și pe alți jandarmi acuzați de violențe la protestele din 10 august 2018 din Piața Victoriei, pe motiv că faptele nu sunt prevăzute de legea penală. Din sute de părți civile, instanța a admis daune morale doar pentru 4 persoane, între 5.000 și 25.000 de lei. Decizia, care nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în 10 zile de la comunicare, era așteptată în condițiile în care până la prescrierea faptelor mai sunt aproximativ 4 luni, respectiv luna octombrie a acestui an. Ceea ce s-a întâmplat astăzi este o lovitură pentru cetățeni. Dacă în 36 de ani de la mineriadă nu avem niște vinovați, nici în 10 de ani de la Revoluție nu avem responsabili care au plătit pentru ce s-a întâmplat acolo, iată că nici în dosarul 10 august nu există forțe de ordine trase la răspundere. Dimpotrivă, pare că și-au făcut treaba, că au respectat legea și că au protejat cetățenii, pe care i-au gazat, lovit și agresat, deși nu făceau altceva decât să protesteze pașnic, spune la RFI Cătălina Hopârteanu, coordonatoarea campaniei de click.
9: La 36 de ani de la mineriadă este o nouă rană pentru democrația din România, acest verdict venit de la Tribunalul Militar București. Jandarmii bătăuși din 10 august achitați. Magistratul care a luat această decizie spune că fapta nu există, iar noi la Declic așteptăm motivarea pentru a înțelege argumentele din spatele acestei decizii, în condițiile în care o țară întreagă a văzut că oamenii care protestau pașnic au fost bătuți și gazați, că a fost o intervenție în forță a jandarmeriei, că inclusiv jurnaliștii care prezentau și transmiteau de la fața locului au fost loviți de jandarmi doar pentru că își făceau meseria.
10: Ați renunțat la audierea a 373 de martori pentru a evita prescrierea în octombrie 2026. Dacă faceți apel, mai aveți timp până atunci?
9: Va fi o decizie pe care o vom lua împreună cu membrii comunității de click, pentru că acest dosar este susținut în integralitate, mă refer la costurile juridice de reprezentare, din donațiile membrilor și vrem să luăm o decizie împreună cu ei, dar de asemenea și cu avocații care au lucrat în dosar, pentru că, cel puțin din ce am înțeles la o primă discuție, în cazul unui apel din partea parchetului, care cel mai probabil va exista, probele ar trebui reluate, iar pentru asta nu credem că ar mai fi timpul necesar în 4 luni. Dacă am fi avut în primă instanță o decizie de condamnare, cel mai probabil n-ar mai fi fost nevoie de readministrarea probelor și mă refer aici la audierea tuturor martorilor și sunt peste 1000, vizionarea înregistrărilor și lucrurile de genul acesta. Sper să nu spun niște lucruri greșite din punct de vedere juridic, pentru că e o reacție la cald, tocmai de aceea decizia finală o vom lua după ce vom analiza, vom avea motivarea și avocații o vor analiza și apoi vom întreba și comunitatea referitor la pașii următori, pentru că până la urmă trebuie să ne gândim la soluții care să fie eficiente și care să aibă măcar niște șanse minime de reușită.
10: Instanța a admis daune morale doar pentru 4 persoane, între 5.000 și 25.000 de lei. Practic, statul recunoaște doar 4 victime din câteva sute, nu peste 600 de martori audiați.
9: Da, este greu de înțeles cum au fost decise aceste sume, dacă părțile civile au cerut bani separat sau nu. Tocmai de asta spun că odată ce vom avea motivarea și o vom putea analiza în detaliu, vom înțelege exact situația. Oricum, ceea ce s-a întâmplat astăzi este o lovitură pentru cetățeni, pentru că dacă în 36 de ani se împlinesc chiar zilele astea, 13-15 iunie, de la mineriadă nu avem niște vinovați, nici în 10 de ani de la Revoluție nu avem niște oameni care au plătit, autorități care au plătit pentru ce s-a întâmplat acolo. Iată că nici în 10 august nu există forțe de ordine trase la răspundere. Dimpotrivă, pare că și-au făcut treaba, că au respectat legea și că au protejat cetățenii pe care i-au gazat, i-au lovit, i-au agresat, deși aceștia nu făceau altceva decât să protesteze într-un mod pașnic.
10: Șefii din jandarmerie ar putea să spună cine le-a cerut să acționeze împotriva cetățenilor, spuneați în interviurile anterioare. Dacă vom avea un verdict definitiv și va fi achitare, mai există vreo șansă să aflăm cine a dat ordinul politic?
9: Cu siguranță că nu am văzut de altfel o atitudine cel puțin sfidătoare la adresa instanței din partea unor șefi ai jandarmeriei care nu au mai venit la ultimele termene și mă refer la domnii Cucos și Sindile, care nu au mai venit deloc la ultimele termene, nu și-au mai trimis nici avocații în încercarea de a amâna o decizie în primă instanță. Au fost și achitați acum, așa că nu văd de ce ar vorbi despre ceea ce s-a întâmplat și despre ordinele politice. Îmi pare într-un fel că 10 august 2018 este ziua în care nu s-a întâmplat nimic.
2: Cătălina Hopârteanu, coordonatoarea campaniei de Click, în interviul realizat de Mirela Dădăcuș. Dezechilibrele mondiale constituie tema centrală a summitului G7, care se deschide astăzi în Franța, la Evian, o localitate aflată pe malul lacului Le Mans, la granița cu Elveția. Dar se va discuta și despre Orientul Mijlociu, despre Ucraina, inteligența artificială și despre minerale critice. La doar câteva ore după ce a anunțat că Statele Unite au ajuns la o înțelegere cu Iranul, președintele Donald Trump ajunge în Franța pentru acest summit, la care vor fi prezenți și lideri din Marea Britanie, Italia, Germania, Japonia, Canada, responsabili europeni, dar și din India, Egipt, Arabia Saudită, Qatar și Emiratele Arabe Unite, reprezentanței Fondului Monetar Internațional, ai Băncii Mondiale și Băncii Africane pentru Dezvoltare, responsabili din Coreea de Sud, Brazilia și Kenya. Înainte de efectuarea acestei deplasări, liderul de la Casa Albă amenința că va impune o taxă vamală de 100% pe vinul francez în cazul în care autoritățile de la Paris vor continua să impoziteze giganții industriei tech. De partea sa, președintele Emmanuel Macron i-a pregătit omologului american diverse inițiative. Cristina Teacă aduce detaliile în direct din studioul de la Paris. Bună seara, Cristina!
11: Bună seara, Anca, bună seara tuturor! În Franța, în afară de situația din Orientul Mijlociu, mai multe subiecte delicate vor fi atinse de liderii marilor puteri cu ocazia summitului G7 de la Evian, comerțul, industria tech și situația din Ucraina. Agenda summitului G7, care este deja dată peste cap de această înțelegere dintre Washington și Teheran, va depinde foarte mult și de imprevizibilitatea liderului american, este ceea ce comentează astăzi presa franceză. Pentru președintele Emmanuel Macron este foarte important ca acordul dintre Statele Unite și Iran să devină realitate, să fie pus în practică, strâmtoarea Hormuz să fie deschisă în mod pașnic, iar traficul maritim să fie reluat. De altfel, marți va exista o sesiune în cadrul G7 de la Evian, unde va fi discutată situația din Iran. La discuție vor participa și responsabili din Egipt, Emiratele Arabe Unite și Qatarul. Președintele Emmanuel Macron a detaliat toate acestea într-un scurt interviu acordat postului TF1.
12: Il faut y croire, il faut tout faire pour le mettre en œuvre. Cet accord est une bonne chose parce que c'est ce que nous appelons de nos voeux depuis des semaines. D'abord, nous allons tout faire et nous mobiliser dès ce soir. Et demain, on aura une session sur la question de l'Iran avec en particulier l'Égypte, les Émirats Arabes Unis et le Qatar. Nous allons tout faire d'abord pour que cet accord soit une réalité. Et donc pour que Hormuz puisse se rouvrir de manière pacifique et que le trafic puisse reprendre.
11: Emmanuel Macron este de părere că nu este nevoie de o taxă de trecere a acestui braț maritim pentru a se evita o nouă creștere a prețurilor, după cum a explicat el. Amintim că statele din G7 au refuzat să intervină în războiul din Orientul Mijlociu, ceea ce a atras nemulțumirea președintelui Donald Trump. De la Teheran, ministrul iranian de externe a subliniat că Iranul are în continuare oarecare neîncredere la adresa Statelor Unite și că acordul ce ar urma să fie semnat vineri constituie practic doar o etapă pentru a fi reduse tensiunile și pentru a fi încheiat actualul război.
2: Spuneam, Cristina, președintele american în stilul său amenință Franța cu noi taxe vamale, ce-l supără?
11: Cu puțin timp înainte să ajungă în Franța, președintele Donald Trump amenința că va impune un tarif vamal de 100% pentru vinul și șampania franceză, în cazul în care Parisul nu va renunța la taxa reclamată giganților tech, printre care se numără Apple, Google ori Meta, după cum scrie New York Post luni. Potrivit acestui articol, președintele Statelor Unite ar fi cerut omologului francez să nu taxeze societățile americane. Explicăm. În 2019, Franța a instaurat o taxă de 3% pe veniturile realizate în Franța de giganții din industria tech, printre care societățile americane Meta, Amazon, Apple, Alphabet este grupul din care face parte Google. Președintele Emmanuel Macron i-a răspuns că lucrurile nu stau tocmai așa de de simplu, comentează presa franceză. De fapt, liderul francez încearcă deocamdată să-l menajeze pe omologul american pentru a se asigura că acesta nu va pleca înainte să fie încheiate lucrările G7 și înainte de masa festivă planificată pentru miercuri la Palatul Versailles. Președintele Emmanuel Macron a amintit că de vara trecută există un acord între Europa și Statele Unite în ceea ce privesc aceste tarife, iar acum avem nevoie de stabilitate, a explicat liderul francez, amintind că între statele G7, pur și simplu, eventuale taxe nu își prea au locul.
12: Cette taxe numérique, les Européens l'ont décidé, plusieurs pays l'ont mise en œuvre, elle fait partie de notre droit. Ce n'est pas les États-Unis qui décident pour le droit des Européens ni des Français. Et c'est normal et ça ne se passera pas différemment, en tout cas tant que je serai là. Donc on aura une discussion respectueuse mais ferme, consistera à dire voilà comment les choses se passent. Vous aussi, vous avez mis des tarifs là qui sont plus élevés que ce qu'on vous impose, vous les régler. Et cette menace, on la connaît.
11: De când a revenit la Casa Albă, Donald Trump a mai amenințat că va taxa vinul francez chiar cu 200% în luna ianuarie, mai exact după ce Franța a refuzat să devină membru în faimosul Consiliu pentru Pace, creat de liderul de la Casa Albă pentru a soluționa conflictele internaționale.
2: Să spunem, Cristina, tot la Evian va fi prezent și președintele Volodymyr Zelensky și se va întâlni cu liderul de la Casa Albă.
11: Înainte să ajungă în Franța, un alt președinte, cel al Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a cerut G7 să pregătească un răspuns decisiv la ultimele atacuri ale forțelor ruse. De partea sa, Emmanuel Macron speră să obțină de la acest ultim G7, la care participă în calitate de președinte, un răspuns ferm din partea omologului american că va face presiune asupra Rusiei pentru a negocia cu Ucraina la o masă la care vor fi prezenți și europenii. Donald Trump se va întâlni marți cu omologul ucrainean. Liderul francez a amintit că în urmă cu un an și jumătate Donald Trump promisese că va încheia chiar repede războiul din Ucraina. De atunci și până acum a rămas totuși un aliat pe acest dosar, dar fără să mai financeze efortul de război ucrainean, explică Emmanuel Macron.
12: Écoutez, c'est un allié qui est là, c'est un allié qui pensait pouvoir finir vite la guerre il y a un an et demi, qui a vu la difficulté à nos côtés, qui ne finance plus l'effort de guerre, parce que maintenant c'est un effort que les Européens quasi exclusivement font, mais les États-Unis fournissent des armes, de l'intelligence, du renseignement, ils sont là. Donc c'est un des objectifs de ce G7 aussi. La population civile est touchée de manière inacceptable par la Russie. Les lieux de culte, l'énergie, avec un froid terrible qui s'est abattu sur l'Ukraine l'hiver dernier. Bon, tout ça suppose qu'on fasse quoi ? Qu'on continue à aider l'Ukraine et qu'on se mobilise. On a besoin de vous.
11: Încheiem prin a spune că miercuri seară președintele Statelor Unite va fi invitatul special la Palatul Versailles, acolo unde Palatul Elisee dorește să celebreze 250 de ani de independență americană, iar asta deoarece Franța a jucat un rol în acest moment din istoria Statelor Unite, după cum a amintit președintele Emmanuel Macron.
2: Cristina, mulțumesc. Presa germană a dezvăluit că premierul landului Turingia a publicat mai multe articole și discursuri generate integral de inteligența artificială. În urma scandalului, publicația Frankfurter Allgemeine Zeitung a șters un articol semnat de acesta. Din alte investigații s-a aflat că și ministrul digitalizării a folosit softuri cibernetice pentru redactarea unor texte politice recente. Dezvăluirile au declanșat o dezbatere amplă și au oferit presei radicale de dreapta argumente pentru a ataca partidele tradiționale. William Totoc de la Berlin.
13: De câteva zile, presa germană dezbate problema folosirii inteligenței artificiale după ce s-a aflat că primul ministru creștin-democrat din landul estic, Turingia, Mario Vogt, a publicat articole și cuvântări scrise de sisteme și programe cibernetice. Platforma media Frankenstaat, întreabă statul, a analizat numeroase texte semnate de Vogt și a ajuns la concluzia că o mare parte au fost scrise în exclusivitate de inteligența artificială. Săptămâna trecută s-a aflat că un articol generat artificial a apărut sub semnătura lui Vogt în cotidianul conservator Die Welt, iar altul a fost publicat în Frankfurter Allgemeine Zeitung. În urma dezvăluirilor, redacția Ziarului din Frankfurt a decis să șteargă articolul care era accesibil pe internet. Într-o primă reacție la avalanșa de relatări despre cazul Vogt, președinta Bundestagului creștin-democrata Julia Klöckner a cerut ca folosirea inteligenței artificiale pentru redactarea unor articole politice să fie foarte clar identificabilă. Există o responsabilitate atunci când se folosește inteligența artificială, a declarat politiciana. Ea a mai precizat că nu respinge categoric utilizarea acesteia. Întrebarea nu este dacă să o folosim, ci cum o folosim. Editorul ziarului Frankfurter Allgemeine Zeitung, Jürgen Kaube, a explicat într-un interviu acordat postului național de radio că decizia de a elimina textul lui Vogt este un semnal către toți cei care încearcă să publice articole scrise nu de ei, ci de o mașină.
14: Also wenn ihr hier Texte einreicht, die ihr nicht geschrieben habt, sondern die von der Maschine produziert worden sind, dann ist das Ende der geschäftsbeziehung.
13: Probabilitatea ca primul ministru al landului Turingia să mai publice vreodată un alt text în ziarul Frankfurter Allgemeine Zeitung este zero, a spus jurnalistul. În articolul eliminat, Vogt a tematizat problema accesării anumitor rețele sociale de către tineri sub 16 ani. El a pledat pentru interdicția accesului. Analizând și texte, inclusiv cuvântări rostite de Vogt, platforma Fragdenstadt a descoperit că primul ministru a folosit inteligența artificială și pentru a-și scrie o alocuțiune dedicată Holocaustului. O purtătoare de cuvânt a premierului a refuzat să răspundă la întrebarea jurnaliștilor de la platforma amintită dacă a fost folosită inteligența artificială pentru redactarea textului amintit. De câteva luni, Vogt se luptă împotriva retragerii titlului său de doctor obținut la Universitatea din Chemnitz. Retragerea titlului a fost decisă după ce în spațiul public au apărut acuzații de plagiat. Vogt a respins toate aceste acuzații și așteaptă ca în ultima instanță să decide justiția. Astăzi, presa germană a dezvăluit că și ministrul digitalizării, creștin-democratul Carsten Wildberger, a folosit mașini de generare a unor texte pentru scrierea unor articole. Potrivit ziarului Die Tageszeitung, un purtător de cuvânt al ministrului a confirmat pentru agenția de presă DPA că Wildberger folosește inteligența artificială ca instrument de lucru pentru că, citez, Germania trebuie să învețe rapid folosirea productivă și moderată a inteligenței artificiale. Asta cuprinde economia, administrația și politica, am încheiat citatul. Hebdomadarul Die Zeit a relatat că Wildberger a redactat mai multe discursuri și articole scrise în mare parte cu ajutorul inteligenței artificiale. Potrivit publicației Die Zeit, cercetările au arătat că un articol semnat de Wildberger și publicat în ziarul Handelsblatt în aprilie 2026 a fost aproape în întregime generat de inteligența artificială. Tot așa și un articol din Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung din martie. Dezvăluirile despre cei doi politicieni au furnizat presei radicale de dreapta muniția ideologică necesară pentru a ataca partidele politice, sistemul liberal-democrat și, în general, clasa politică tradițională. Subtitlul polemic, Înșelătorul din Erfurt, gazeta naționalist-conservatoare Junge Freiheit, a publicat un articol în care zice că primul ministru din Turingia este un robot și trebuie să demisioneze. Oamenii vor reprezentanți autentici ai poporului, susține în stil belicos gazeta citată, nu ceea ce scrie inteligența artificială în discursurile fiecărui politician de la Uniunea Creștin-Democrată la Partidul Stângii. De la Berlin pentru RFI, Bilam Totoc.
2: Și aici se încheie 40 de minute, vin știrile la ora 19, o seară frumoasă, ne reauzim mâine.
15: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează!
16: Întâlnirile JTI vă invită la o nouă ediție. Anul acesta, compania de dans Ater Baletto prezintă Notte Morricone, un omagiu adus frumuseții pe care muzica lui Ennio Morricone a oferit-o lumii. Spectacolul poate fi văzut la București pe 24 și 25 iunie de la ora 19:30 la Teatrul Național. Biletele se găsesc la Casa de Bilete a Teatrului Național București și online în rețelele eventim.ro și bilet.ro. Eveniment finanțat de JTI România, producător general Fundația Art Production, partener media Radio France International România, Blitz TV, Amos News, Web Cultura.
17: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții, la RFI.
18: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
17: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
19: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
16: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
20: RFI.

0: Ascultați RFI, a fost ora 19.
1: Mirela Dădăcuș.
0: Bună seara și bun găsit la știri, atât titlurile orei. Liderii PNL sunt reuniți în ședință după ce Adrian Vește a fost nominalizat premier fără consultarea partidului și membrii conducerii PSD s-au reunit online în ședința Consiliului Politic Național și au dat undă verde lui Sorin Grindeanu să negocieze cu premierul desemnat. Magistrații Tribunalului Militar București au achitat astăzi pe foștii șefi ai jandarmeriei române, dar și pe alți jandarmi acuzați de violențele forțelor de intervenție la protestele pașnice din 10 august 2018 din Piața Victoriei, pe motiv că faptele nu sunt prevăzute de legea penală. Zi istorică, Republica Moldova începe negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Liderii PNL sunt reuniți la această oră în ședință după ce Adrian Vește a fost nominalizat premier fără consultarea partidului. Liberalii sunt împărțiți, unii cer excluderea lui Veștea și sesizarea CCR privind felul în care a fost desemnat de președinte, în timp ce alții au anunțat deja că îl vor susține pentru a intra la guvernare. Mai devreme și membrii conducerii PSD s-au reunit online în ședința Consiliului Politic Național și au dat undă verde lui Sorin Grindeanu să negocieze cu premierul desemnat. Ce înseamnă asta, ne răspunde Larisa Bernaschi.
2: La Partidul Social Democrat lucrurile sunt extrem de clare și cred cele mai simple, și asta pentru că Sorin Grindeanu alături de conducerea Partidului Social Democrat au primit mandat în unanimitate să negocieze, bineînțeles, susținerea unui guvern condus de Adrian Veștea, desemnat ieri de președintele Nicu Șordan, bineînțeles cu participarea Partidului Social Democrat la guvernare. Asta înseamnă că în afară de ceea ce vor spune public, bineînțeles cei din Partidul Social Democrat, și anume că își doresc niște măsuri în programul de guvernare, bineînțeles că ne referim și la o negociere pe funcții, în sensul în care Partidul Social Democrat, în funcție de câte partide vor face parte din acest eventual guvern, Partidul Social Democrat își va dori anumite portofolii. În plus de asta, va trebui stabilită și o configurație guvernamentală, un procent pe care Partidul Social Democrat să îl ocupe de sus în jos, și aici mă refer inclusiv la numărul de secretari de stat, la agenții și așa mai departe. Parte, adică toate negocierile pentru formarea și pentru susținerea guvernului condus de Adrian Veștea. La Partidul Național Liberal lucrurile sunt extrem de complicate. Cred că va fi o ședință lungă astăzi la PNL. Ba chiar a început deja cu niște tensiuni între liderii PNL, între cele două tabere, și asta pentru că Ciprian Ciucu, mâna dreaptă a lui Ilie Bolojan, este absent de la această ședință, iar dânsul a încercat să își delege votul către un alt coleg, în sensul în care să se pună și la numărătoare și votul lui Ciprian Ciucu, care absentează. Tabăra anti-Bolojan nu a fost de acord, deci au început deja tensiunile dintre cele două tabere din interiorul partidului.
0: Larisa Bernaschi. Fostul președinte al României, Traian Băsescu, spune la RFI că ar fi procedat la fel ca Nicu Șordan cu privire la desemnarea lui Adrian Veștea ca premier. Nicu Șordan a rămas în cadrul constituțional, spune Băsescu. Fostul președinte admite însă că ar fi abordat problema altfel, mai politicos.
3: Deci el n-a făcut decât să respecte obligațiile constituționale, acelea de a desemna un candidat pentru funcția de premier, în condițiile în care, în cadrul consultărilor, niciun partid nu i-a propus un premier. Sunt convins că n-a încălcat Constituția. Partea în neregulă este că nu l-a sunat pe președintele Bolojan să-i spună: domnule președinte, am decis să desemnez un om din Partidul Liberal. Nu există nicio altă variantă decât funcționarea vechii alianțe. Deci este o situație delicată care nu poate fi rezolvată decât prin prioritizarea lucrurilor. Adică, în primul rând, interesul național și pe urmă interesul de partid și pe urmă interesul personal. Numai că la noi prioritizarea este inversă. Acum, România este într-o situație clară de alegeri anticipate, în condițiile în care partidele nu reușesc să facă un guvern. Într-o astfel de situație, în orice altă țară din Europa se declanșează alegerile anticipate, la noi nu.
0: Fostul președinte Traian Băsescu într-o declarație pentru RFI. Magistrații Tribunalului Militar București i-au achitat astăzi pe foștii șefi ai Jandarmeriei Române, dar și pe alți jandarmi acuzați de violențele forțelor de intervenție la protestele pașnice din 10 august 2018 din Piața Victoriei, pe motiv că faptele nu sunt prevăzute de legea penală. Din sute de părți civile, instanța a admis daune morale doar pentru 4 persoane, între 5.000 de lei și 25.000 de lei. Decizia nu este definitivă, ci poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare. O ascultăm pe Cătălina Hopărteanu, coordonatoarea campaniei de click privind dosarul 10 august.
1: Este o lovitură pentru cetățeni, pentru că în 36 de ani de la mineriadă se împlinesc chiar zilele astea, 13-15 iunie, nu avem niște vinovați, nici în 10 de ani de la Revoluție nu avem autorități care au plătit pentru ce s-a întâmplat acolo. Iată că nici în 10 august nu există forțe de ordine trase la răspundere. Dimpotrivă, pare că și-au făcut treaba, că au respectat legea și că au protejat cetățenii pe care i-au gazat, i-au lovit, i-au agresat, deși aceștia nu făceau altceva decât să protesteze într-un mod pașnic.
0: Cătălina Hopărteanu, coordonatoarea campaniei de click privind dosarul 10 august. Zi istorică, Republica Moldova începe negocierile de aderare la Uniunea Europeană, cu primul grup de capitole care stă la baza întregului proces de pregătire pentru integrarea europeană a țării. Este un moment mult așteptat și pentru care s-au depus eforturi mari, a declarat vicepremierul pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov, aflată la Luxemburg, unde se desfășoară astăzi cea de-a doua conferință interguvernamentală Republica Moldova-Uniunea Europeană. Iar Comisarea Europeană pentru Extindere vorbește despre o zi importantă pentru procesul de extindere, ea exprimându-și speranța că celelalte 5 capitole de negocieri vor fi deschise.

0: În domenii esențiale precum statul de drept și funcționarea instituțiilor democratice, justiție și combaterea corupției, drepturile omului și afaceri interne, achiziții publice, statistică și control financiar. Vicepremierul Cristina Gerasimov spune că este un moment mult așteptat și pentru care s-au depus eforturi mari, atât de către instituțiile statului și instituțiile europene, cât și în fiecare capitală europeană. Între timp, Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, a declarat luni că este o zi mare și și-a exprimat speranța că celelalte 5 grupuri de capitole de negocieri cu Republica Moldova și Ucraina vor fi deschise pe parcursul lunii iulie.
1: De la Chișinău, Valeria Vițu. Lideri din întreaga lume au salutat anunțul făcut duminică de SUA și Iran privind un acord de principiu privind încetarea conflictului început în urmă cu 3 luni și jumătate, stoparea blocadei americane asupra Iranului și redeschiderea strâmtorii Ormuz. Decizia ar putea conduce la scăderea prețului energiei la nivel mondial, potrivit Reuters. Dan Andreșescu pe larg.
2: ONU a salutat anunțul privind acordul ce prevede încetarea focului și redeschiderea strâmtorii și negocierile ulterioare. Este un pas esențial către soluționarea pașnică a conflictului, a declarat un purtător de cuvânt al organizației. La câteva ore după anunț, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a scris pe platforma X că așteaptă cu nerăbdare să vadă încheiat acest război costisitor și restabilită de plin libertatea navigației în strâmtoarea Ormuz. Liderii Regatului Unit, ai Franței, Germaniei și Italiei au difuzat o declarație comună ce arată că Iranul nu trebuie să obțină niciodată o armă nucleară. Suntem pregătiți să lucrăm cu Statele Unite, Iranul și Agenția Internațională pentru Energie Atomică în acest scop, subliniază liderii celor 4 țări. Premierul britanic Keir Starmer a insistat pe importanța revenirii la libertate de navigație în strâmtoarea Ormuz, în timp ce președintele francez Emmanuel Macron a lansat un apel la implementarea rapidă și deplină a acordului de către toate părțile beligerante. Președintele Turciei Recep Tayyip Erdogan a apreciat că acordul convenit de Washington și Teheran constituie o evoluție importantă pentru o pace stabilă în regiune. El a insistat pe necesitatea de evitare a retoricii, provocărilor și acțiunilor ce ar putea amplifica tensiunile. Iranul și Statele Unite au anunțat un acord de principiu pentru a pune capăt unui conflict de aproape 4 luni, fapt ce deschide calea către discuții mai tehnice pe marginea problemelor spinoase. Acest protocol urmează să fie semnat vineri la Geneva.
1: Dan Andreșescu încheie jurnalul ORE, iată la final datele meteo. 18 grade acum la Sibiu, 19 la Timișoara. Potrivit ANM, la Cluj avem 20 de grade, 23 la Iași, 24 la Chișinău și 26 de grade acum în capitală și la Craiova. Jurnalul ori 19 se încheie aici, sunt Mirela Dădăcuș. Mircea Trofin mi-a fost alături la pupitrul tehnic. Rămâneți în continuare pe RFI. În scurt timp începe emisiunea Rural cu Constantin Rudnitski.
3: Întâlnirile JTI vă invită la o nouă ediție. Anul acesta, compania de dans Ater Baletto prezintă Note Morricone, un omagiu adus frumuseții pe care muzica lui Ennio Morricone a oferit-o lumii. Spectacolul poate fi văzut la București pe 24 și 25 iunie de la ora 19:30 la Teatrul Național. Biletele se găsesc la Casa de Bilete a Teatrului Național București și online în rețelele eventim.ro și bilet.ro. Eveniment finanțat de JTI România, producător general Fundația Art Production, partener media Radio France Internationale România, Blitz TV, Amos News, Web Cultura.
4: Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Prilipceanu. Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri.

0: valuri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Rural, emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin însă doar autorului, autorilor și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene. Nici Uniunea Europeană și nici autoritatea care acordă grantul nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea.
1: Bine v-am găsit la Rural. Discutăm și astăzi despre agricultura românească și despre cea europeană, evident. Astăzi am ales o temă esențială, aș spune, pentru că vorbim despre semințele folosite în sectorul agricol. O să vedeți cât de simplu sau cât de complicat este până la urmă să utilizezi semințe de calitate, semințe care pot rezista la diverse boli și dăunători și care, evident, își dorește toată lumea, adică fermierii, să aibă și o producție bună. Împreună cu noi în studioul RFI România, aici la București, este domnul Andrei Măruțescu, este președintele Alianței Semințelor din România. Bine ați venit la RFI, vă mulțumesc pentru prezență.
2: Și eu vă mulțumesc.
1: Să spunem că este cu noi și colega noastră Mihaela Gherghișan, corespondent RFI România la Bruxelles. Mulțumesc, Mihaela, că ești cu noi ca de obicei.
3: Cu plăcere, bună ziua.
1: Așadar, ce face Alianța Semințelor din România, domnule Măruțescu?
2: Suntem o organizație înființată în 2012, avem în prezent 11 membri, în principal companii multinaționale, avem și reprezentanți a unor companii naționale locale, avem membri onorifici chiar și Institutul de la Fundulea, Institutul de la Porumbeni. Suntem o organizație deschisă tuturor actorilor în domeniul semințelor. Suntem membri la Organizația Europeană Euroseeds, este organizația mama Uniunii a Europei pe parte de semințe. Suntem organizație concentrată către comunicare și către promovarea a tot ce înseamnă utilizare de sămânță certificată. Și când vorbim de sămânță certificată, vorbim de o sămânță de calitate, o sămânță verificată, asta este cel mai important lucru. Și în această direcție am avut și continuăm să avem foarte multe campanii de comunicare pe utilizarea semințelor certificate. Acum, în România,
1: deci
2: în prezent...
1: Deci esențial să spunem semințe certificate, să adăugăm această...
2: Da, semințe certificate, adică semințe care au trecut printr-un proces de verificare, semințe care au fost și certificate, verificate, și aici o să fac câteva comentarii. În primul rând, în prezent, conform datelor pe care noi le avem, doar 3 din 4 fermieri folosesc sămânță certificată, iar o cultură sănătoasă pleacă în primul rând de la sămânță, că este prima verigă tehnologică, afară de pregătirea terenului, care va determina calitatea producției. Și
1: spuneți doar 3 din 4? Mie mi se pare că stăm atât de rău, adică nu știu, mă așteptam să fie chiar mai mic procentajul.
2: Este bine,
1: dar
2: este bine,
1: poate
2: dar...
1: Poate să fie și mai bine, nu?
2: Poate să fie și mai bine, din punctul ăsta de vedere, avem numărul cel mai mare de utilizatori de sămânță necertificată în... Dacă privim invers lucrurile.
1: De la nivel european sau de unde cel mai mare număr? Sau nu neapărat?
2: Nu. Eu acum vorbesc de Europa. Da? Aha, și dacă ne uităm, încă să avem foarte mulți fermieri care nu utilizează sămânță certificată, utilizează sămânță, ceea ce noi zicem, sămânță păstrată, sămânță salvată, sămânță din hambar, cum se spune. Numai că această sămânță vine cu foarte multe beneficii. În primul rând, este o sămânță verificată, liberă de boli, da? Este o sămânță cu o genetică superioară, este important să avem o toleranță, cum să spun, o caracteristică a seminței respectiv, să aibă toleranță la bol, la rezistență la dăunători. Este o sămânță care are o germinație verificată, confirmată, vorba de puritate varietală. Sunt foarte multe caracteristici, foarte multe beneficii care vin asociate cu o sămânță de calitate.
1: Și cea păstrată, cea din hambar, cum ajunge în hambar, să zic așa? Adică o face
2: este
1: fermierul,
2: e sămânță pe care fermierii o recoltează și după aia o reseamănă. Da? Uh-huh. Deci, dar, cum știm, sămânța aia nu mai păstrează an de an aceleași proprietăți. Da?
1: Chiar dacă inițial ea provine certificată.
2: Exact, chiar dacă ea provine. Dar ideea este că sămânța certificată este o garanție a unei a unui punct de plecare sănătoasă pentru cultură. Da? Cultura trebuie să fie sămânța liberă de boli, să fie rezistentă, să aibă anumite caracteristici care să asigure că punctul de plecare a culturii respective este bună. Degeaba avem o sămânță care nu este certificată și după aia suntem nevoiți să venim cu să întoarcem cultura, să venim cu tratamente fitosanitare în plus. Adică e un punct important, e una din verigile cele mai importante pentru fermier să utilizeze sămânță certificată. Acum, în
1: legătură... E mai scumpă, nu? Decât
2: nu că este mai scumpă.
1: Sau care e rațiunea de a face?
2: Rațiunea e că nu mai trebuie să mai cumpăr sămânță. Nu mai cumpăr. Sau resemen. Da, asta fac. Acum, un punct pe care aș vrea să-l menționez aici în emisiune și este un lucru important.
1: Și apoi mergem la Mihaela.
2: Doar să termin ideea. Această industrie a semințelor, noi ca asociație reprezentăm în jur de 70-75% din piață, s-a dezvoltat foarte mult și agricultura din România a evoluat, productivitatea a crescut în România în ultimile decenii și din cauza acestei industrie. Și doi, această industrie a contribuit foarte mult la dezvoltarea agriculturii din România. Să ne gândim la partea de investiții în cercetare, dezvoltare, stații de tratare, stații de prelucrare a semințelor, investiții mari a unor companii mari și de asemenea gândiți-vă câți angajați, plata taxelor. Deci este o industrie care a contribuit mult la dezvoltarea agriculturii. Și e un lucru important de menționat lucrul ăsta. Agricultura noastră ca urmare a introducerii de hibrizi, de tehnologii noi, soiuri rezistente, varietăți hibrizi rezistenți, toleranți, a ajutat și ajută foarte mult la creșterea competitivității și productivității în România. Chiar și în contextul acestor schimbări climatice, că vedem că trăim într-o lume, într-un context al schimbărilor climatice, o sămânță bună contează.
1: O sămânță bună contează. Te rog, Mihaela Gheorghișan, câteva repere, dacă vrei să ne spui cum vezi lucrurile și sigur că avem și câteva teme europene importante vis-a-vis de acest subiect.
3: Da, da, aici ce e drept recunoaște, drept și mai ales Parlamentul European, recunosc importanța semințelor pe care o plasează practic central în diversitatea biologică și în diversitatea agriculturii europene în general, ba chiar pentru supraviețuirea agriculturii în general la ora actuală. Și din cauza asta s-au dat în ultimii, să zic, 10 ani diferite, s-au creat diferite cadre de lege în Uniunea Europeană în acest sens.
1: De acord. Imediat ajungem și la cadrul de lege cel mai important care se discută în aceste zile, dar și ne întoarcem la tine, Mihaela, dar aș vrea, domnule Măluțescu, să ne explicați foarte succint așa care este traseul unei semințe certificate aici în România. De unde pleacă ea și unde ajunge, să
2: acum,
1: zic așa?
2: Acum depinde foarte mult unde este produsă. Dar sămânță certificată înseamnă o sămânță care, indiferent de dacă este produsă într-un alt stat al Uniunii Europene, indiferent unde e produsă, din punctul de unde se face însăcuirea acelei sămințe, adică se pune în sac, se certifică. Lotul respectiv se certifică. Se verifică puritatea, se verifică germinația, sunt mai mulți parametri. Dacă e liberă sau nu e liberă de modificare genetică, în Uniunea Europeană nu se permite utilizarea semințelor modificate. Și atunci ea se însăcuiește, se pune o etichetă. Da? Culoarea etichetei depinde de tipul de sămânță. În general, pentru cultură comercială, urmărim această etichetă albastră. Am avut și mai multe campanii de comunicare pe utilizarea semințelor certificate.
1: Deci, o etichetă albastră, da?
2: Da, asta este sămânța pentru...
1: O cunosc fermierii, nu? Cred că s-au obișnuit cu ea.
2: O cunosc, da. Uh-huh. Dar este important să-și cunoască de unde cumpără sămânța, în primul rând, să aibă, să verifice că este certificată.
1: Și de unde s-o cumpără ca să fie
2: bine? De la distribuitori autorizați. Asta, okay. În primul rând, da? Ce principiu să aplică și pentru produse de protecție a plantelor și pentru că și în această piață există contrafacere și la produse de protecție a plantelor și există. Acum, noi am avut mai multe campanii de comunicare pe importanța semințelor certificate, folosirea, înțelegerea etichetei albastre, campanii, anul ăsta campania se numește Certi Seeds, anul trecut s-a numit Alege Eticheta, de la Etic, și avem aceste campanii de promovare, sunt campanii pentru destinate fermierilor, pentru a înțelege care sunt aceste beneficii și ce trebuie să urmărească în ceea ce privește utilizarea, achiziționarea unei semințe certificate. Și evident, dacă sunt întrebări sau neclarități în privința lotului respectiv, întotdeauna fermierul se poate duce către producător și să facă verificarea lotului respectiv.
1: Eu mă duc un pic mai în spate și aș spune că semințele certificate, cred că drumul lor începe din laboratorul de cercetare, dacă zic corect,
2: da,
1: corect. Și cine le certifică, asta vrem să mai știm.
2: Exact. Deci, în primul rând, companiile au programe de ameliorare, da? Obțin hibrizi, linii, soiuri, și le introduc pe piață, le aduc pe piață. În primul rând, foarte important din punct de vedere al ce înseamnă ameliorare, este foarte important ca și lucru care se și întâmplă, toate companiile fac această testare regională a adaptabilității, a pretabilității soiului respectiv pentru regiunea respectivă. Încurajăm și toate
1: o
2: companiile
1: fac în câmp, practic,
2: o fac în câmp,
1: la
2: în testările la fermier sau în loturile lor
1: specializate
2: ale companiilor. Important este ca tu poți să ai o sămânță cu anumite caracteristici foarte benefice, dar și hibridul respectiv dezvoltat, să fie pretabil această zonare, așa se numește zonare, să fie pretabil microclimatului zonei respective, da? Adică hibrizi care să fie bun pentru zona Transilvaniei, hibrizi care să fie adaptați pentru zona de sud a României. E importantă această zonare a lor pentru ca ei să dea și parte de productivitate, numai caracteristicile. Și asta vine din adaptabilitatea hibridului în anumite condiții de cultură.
1: Bun, Mihaela, te rog să deschidem subiectul acesta, cel mai delicat pe undeva, cel al noilor tehnici genomice. Spuneam că Parlamentul European discută chiar, mă rog, are, cred că, un vot final, dacă nu mă înșel, nu?
2: Un vot formal
1: săptămâna aceasta pe acest subiect. Ce am văzut în România, inițial, toți fermierii îmbrățișaseră ideea, părea o idee foarte bună de a legifera aceste noi tehnici genomice. Acum vedem un tip de rezistență la o parte dintre ei. O să vedem de unde vine ea, dar spune-ne cum vezi tu lucrurile, te rog.
3: Da, și aici este exact același lucru. La început nu prea s-a vorbit și acum de la, să zic, o săptămână, două, au apărut tot felul de articole, bine, în presa de nișă. Foarte de nișă, dacă vrei, despre faptul că sunt diferite organizații sindicale sau organizații de fermieri sectoriale europeni care nu văd cu ochi bun acest vot privind noile tehnici genomice, deși, dacă vrei, Parlamentul European explică că aceste NGT-uri nu sunt OGM-uri. Deci organismele modificate genetic, deci nu vorbim despre aceeași categorie de dacă vrei, de modificare.
1: Da, o să le spun aici, domnul Măruțescu, cât de... Da, te rog, continuă ideea.
3: Așa, deci asta la nivel politic, dacă vrei, într-adevăr și aici este o poziție de câteva zile, cu toate că, spun, Parlamentul explică că nu e vorba despre așa ceva. Mai sunt și tot felul de organizații destul de puțin cunoscute, care cred că este o idee proastă în general, ca astfel de lucruri să fie deja discutate, deci aș vrea să rămână cumva să existe fără să discutăm despre ele, ca organizația No Patent on Seed, care este destul de ciudat, e așa, dacă vrei, destul de obscurantiști.
1: Da, cred că mai degrabă discutăm despre ei transparent, despre lucrurile acestea, nu? Și le și legiferăm decât să se rămână într-o zonă întunecată, așa, unde să umble tot felul de idei mai mult sau mai puțin corecte, să spun așa. Dar, mă rog, asta era o opinie. Te rog, te ascultăm.
3: Da. Deci, cam asta e până acum, dacă vrei, ideea una peste alta. Votul are, într-adevăr, loc miercuri, pe 17. E puțin cunoscut, adică nu se vorbește despre el, așa cum se vorbește, poate, despre alte categorii de subiecte agricole. Când votează Parlamentul European, deci le dau și la jurnal seara, absolut deloc. Dacă vrei să se de acum 10 ani când s-a discutat cam pentru prima dată. Da.
1: Bun, dacă plecăm și bine ne-ai adus aminte sau, mă rog, ai făcut această trimitere la acum 10 ani, o să rog pe domnul Măruțescu să completeze chestiunea, da. Cam de atunci pleacă, nu?
2: Da, este o discuție de mai mulți ani. Tehnologia editării genomului, că asta este tehnologie de editare genomului, este o tehnologie veche de peste 20 de ani. Deci este o tehnologie astăzi folosită în medicină, în terapie genică. De exemplu, au reușit să rezolve problema cu HIV, da? Folosind această tehnologie, folosită în obținere de vaccinuri, are multe, multe aplicații ca tehnologie. Acum, pentru plante, în ceea ce privește editarea genomului la plante, noi nu avem în România, nu s-a mai aprobat de peste 20 ceva de ani niciun organism modificat genetic. Ultimul organism modificat genetic, plantă modificată genetic, a fost aprobată prin 1996, dacă mi-aduc eu bine aminte. Numai că între timp tehnologia a evoluat foarte mult. Și această tehnică prezintă foarte multe beneficii. Poți să scurtezi foarte mult perioada de ameliorare. Da? Adică dacă astăzi obții un soi în 10 ani de lucru, cu intrări în câmp, selecție, ameliorare și așa mai departe, prin această tehnică poți obții ceva în 4 ani de zile, care contează foarte mult. Pentru că și evoluția schimbărilor climatice, evoluția dăunătorilor este la fel de rapidă, la fel de agresivă, să spunem așa. Și atunci, această tehnică aduce multe beneficii. Acum, din punct de vedere al reglementării ei, ca să fim foarte clari, și aș vrea să menționez lucrul ăsta de la bun început, Curtea Europeană de Justiție a fost întrebată acum câțiva ani dacă această tehnică este sau nu o tehnică care duce această categorie de plante în coșul, să zicem, în grupul produselor modificate genetic. Adică dacă plantele obținute prin noile tehnici genomice, prin această nouă tehnologie, ar fi sau nu GMO. Și Curtea Europeană de Justiție a spus da. Și din punct de vedere al reglementărilor, da, ele sunt organisme modificate genetic. Pentru că este o mutageneză țintită și această duce conform decizii Curții Europene către modificare genetic. Cu toate că în legislația Uniunii Europene, definiția unui organism modificat genetic înseamnă un organism care a rezultat din transfer de material genetic, atenție, transfer, nu editare de material genetic, între două organisme care nu sunt compatibile sexuat. Adică dacă iau o genă de la un pește și o duc la o plantă, e un organism modificat genetic. Da? Acum, având în vedere...
1: Și noua legislație ce face? O aduce
2: și noua
1: la
2: legislație,
1: zi sau ce?
2: Nu, da, o aduce la zi. Pentru că, din cauza acestei decizii a Curții Europene de Justiție, Uniunea Europeană nu mai avea ce să mai facă. Că nu, să deschizi directiva pe modificate genetic, directiva 2001/18/2001, este foarte complicat. Și a zis, vom veni cu un regulament. Această tehnologie este veche de 20 de ani, dar trebuie să avem un cadru legislativ. Ele sunt băgate în categoria modificatelor genetic, dar am vrea să găsim o soluție ca această tehnologie să permită cercetare. Pentru că vreau să fiu foarte clar aici. Dacă noi, în Uniunea Europeană, nu avem un cadru de reglementare care să permită cercetare și pomă drumul către piață, nu va investi nimeni în cercetare. Și atunci nu avem niciun beneficiu. Și atunci Comisia Europeană a zis, găsim o soluție, le dereglementăm și în final, după aviz EFSA, consultare EFSA, oamenii de știință au zis, le punem în două categorii, plante de tip NGT1 și plante de tip NGT2. Cele de tip NGT1 înseamnă editarea genomului la o scară mai mică, au făcut ei niște clasificări, criterii,
1: okay.
2: Și ele, cu toate că sunt modificate genetic, prin regulament le exonerează, adică le, nu știu, cuvântul în limba română, le exceptează de la aplicarea legislației pe modificate genetic și le spune așa, că trebuie să etichetezi sacul, le poți introduce în cercetare, le poți introduce pe piață, dacă îndeplinesc anumite criterii. Da?
1: Și vă referi la cele din NGT1.
2: Tip NGT1. Iar cele cu modificări obținute prin editarea genomică mai complicate, le pune la NGT2 și le lasă sub incidența legislației pe modificate genetic, care înseamnă dosar, studiu EFSA, autorizare comunitară prin sistemul de comitologie a Uniunii Europene, deci mult mai complicat.
1: Pare atunci, destul de complicat, da. Da.
2: Dar ce vreau să menționez, ultimul punct legat de treaba asta, este următorul. Fără un cadru legislativ care să permită inovația, nu va exista proiect de cercetare în Uniunea Europeană. Și doi, gândiți-vă la următorul lucru. Dacă Uniunea Europeană rămâne ultima, că suntem ultimii, toată lumea cultivă, pe toate continente se cultivă modificate genetic, există generația a doua, a treia, cu patru gene, cu cinci gene, porumb, soia, ce vrem noi, Uniunea Europeană nu cultivă în momentul de față. Suntem importatori de aceste produse. Adică cultivă alții, noi le folosim în furajarea animalelor. Soia modificată genetic.
1: Bun, și cel mai cinstit e să cultivăm, să facem și noi, nu?
2: Nu cultivăm modificate, vom putea să avem aceste noi tehnici genomice, plante obținute prin noi tehnici genomice, dar cel mai important lucru este următorul, domnul Rudinski. Este faptul că dacă noi avem proiecte de cercetare, fermierii vor avea interesul ca aceste noi inovații să adreseze problemele lor. Dacă cei din China sau cei din America au voie să facă cercetare, ei vor dezvolta produse care adresează nevoile lor, nu ale Europei. Iar noi nu vom fi decât simpli importatori de tehnologie de la alții. E, cu astfel de legislație vom avea proiecte de cercetare unii cu universități, companii, evident, pe un cadru legal, clar, definit, o ușă deschisă către noi inovații. Asta va fi și noi încurajăm Parlamentul European să aprobe acest regulament. Nu este perfect, nu există un regulament perfect, dar este important ca ușa cercetării și ușa inovației să fie deschisă.
1: Exact. Ce zici, Mihaela, de temă? Pare complicată, dar încercăm să o simplificăm, să o explicăm, nu?
3: A, de temă în general, nu, da, mă rog, pare complicată, într-adevăr, chiar este complicată, pentru că, practic, Europa așa are obiceiul ăsta de a avea idei foarte bune și după aia de a le complica singură, pentru că dacă, într-adevăr, Curtea Europeană de Justiție nu dădea acel verdict atunci, lucrurile avansau mult mai...
1: Mai repede, poate, da.
3: Poate nu mai repede, pentru că mai trebuie și niște bani la mijloc, dar orice caz mai lin. Hai să zicem așa. Altfel, te ascunzi mereu în spatele legislației, pentru că vedem bine că banii dispar din cercetare.
2: Exact.
3: Și vedem bine că nu sunt nici în inovație și așa mai departe. Dar dacă ne punem o predici legale, păi atunci, nu?
2: Da.
3: Las că îi băgăm în apărare, adică în armament.
2: Așa
3: adică îmbogățim alte cu trusturi decât trebuie.
1: Mihaela, te rog, spune-mi opinia ta și apoi o să rog și pe domnul Măruțescu să-mi răspundă la aceeași întrebare. De ce crezi că publicul larg sau o parte a publicului larg, să nu generalizăm, se teme sau e reticent vis-a-vis de aceste organisme modificate genetic, respectiv de plante, respectiv de semințe, de ce?
3: Pentru că au fost foarte, pentru că de la bun început au fost prezentate ca ceva demoniac. Nu? Și în Statele Unite, nu numai în Europa.
2: Da, așa este.
3: Copiii își imagineau că morcovul se ridică în farfurie și mănâncă cartoful, nu? Au fost prezentate ca niște monștri, ca un film de groază.
1: Deci plecarea a fost, startul a fost...
3: Plecarea a fost, poate și din necunoaștere, poate și din exagerare, bineînțeles, a grupurilor ecologiste nord-americane, s-a creat această imagine, care după aia a venit în Europa. Dar, să fim atenți, bun, să zicem că nu vorbim aici de filme de monștri și că vorbim despre progres,
1: știință,
3: despre tehnologii noi și așa mai departe. Mare atenție pentru europeni care, cum spuneați, sunt importatori de tehnologie și care le-au interzis aici. Și care, da, de foarte mult timp, de 20 de ani, și aici, ca să ne înțeleagă cei care ne ascultă, orice nouă cultură sau orice inovație în agricultură sau în produse folosite în agricultură, gen Monsanto și așa mai departe, nu este competența Comisiei Europene. Se ia prin Comitetul Statelor Membre, Comitetul de Sănătate și așa mai departe al statelor membre. Și există de multe ori țări care au derogări de la a folosi. Deci este un mozaic foarte complicat în Europa. Bun, și deci tu nu poți să știu, Ungaria multă vreme n-a avut și România ONG decât soia forajată. Deci tu nu poți, tu Bruxelles nu-i poți impune Bucureștiului ce să pună pe câmpul lui și cum. dacă el dorește să pună astea modificate genetic, atunci trebuie să lase așa numitele zone tampon. Atunci asta poți să-i, cumva legislația și aplicația poți să-i impui, dar nu poți să-i impui ce culturi să aibă și ce culturi să n-aibă.
1: Bun.
3: S-a încercat, ai văzut bine prin Green Deal, s-a renunțat.
1: Da,
3: bun.
1: Da, da.
3: Dar, nu, și ce vreau să spun foarte important, și asta știu de vreo 10 ani, e, mai bine, este că, de fapt, cum noi europenii suntem importatori de tehnologie, cei care au folosit aici organismele modificate genetic la nivel mare, și-au dat seama foarte repede că stăteau la mâna tocmai acelui Monsanto, pentru că astfel de semințe modificate genetic sunt în mâna câtorva giganți mondiali și sunt din ce în ce mai scumpe. Deci, până la urmă, nu e o afacere. Nu pentru producător, în tot cazul.
1: Dar, vă rog, Andrei Mărătescu, dacă vreți să
2: complegeți. Da, vreau să fac un comentariu aici. Vă... În primul rând, într-adevăr, a existat o reticență pe parte de ce însemna în trecut organisme modificate genetic. România a avut șansa de a beneficia de tehnologia asta până a intrat în Uniunea Europeană, până a aderat, până în 2007. Aș vrea să menționez
1: adică
2: un lucru.
1: Adică atunci a folosit această tehnologie.
2: Da, da, pentru că noi nu eram în comunitate.
1: Eram
2: și aveam, noi s-au autorizat aceste plante pe procedură națională. Noi nu eram în Uniunea Europeană.
1: Și n-a rămas o memorie bună vis-a-vis
2: pentru
1: de aceste
2: Pentru fermieri ar fi vrut să continuă să utilizeze.
1: Vrut, da. Okay.
2: Pentru că aducea niște beneficii. Acum sunt două aspecte aici. Unu, există o listă de cunoaștere în rândul populației, ce înseamnă genetică și ce înseamnă această tehnologie. E foarte important să înțelegem care sunt beneficiile, că atunci când beneficiile unei tehnologii depășește percepția de risc, pentru că e o percepție are unui risc, atunci nu mai există această, să zicem, frână. Dacă noi am folosit organisme modificate genetic astăzi și am obține leacul pentru cancer, nu cred că ar mai pune nimeni întrebare cum am obținut acel leac pentru cancer. Astăzi
3: nu
2: conduce...
3: cred că ar ști, pentru că atâta vreme cât nu se mănâncă, organizațiile ecologiste nu spun.
2: Da, este adevărat, dar gândiți-vă...
3: Și de multe ori oamenii habar n-au ce iau pe gură pentru răceală.
2: Așa este, așa este. Nu cunosc, dar asta spun. Există o foarte multă necunoaștere. Și doi, vreau să fac un comentariu legat de ce ați spus dumneavoastră legat de dependența de anumite semințe. Să știți că cele mai mari proiecte de cercetare astăzi pe noi tehnici genomice, vă dau un exemplu în Japonia, vin din cercetarea universitară, nu vin de la companie. Să știți că principiul este în felul următor. Universitățile sunt dezvoltatoare de programe și de rezultate ale științei. Da? Ele lucrează la un lucru, dezvoltă un lucru și pentru că ele nu au capacitatea să facă un model de business, să producă să zicem, să producă bani, să vândă, să ducă către piață un produs, se fac parteneriate cu mediul privat. Și atunci mediul privat licențiază, cumpără tehnologia și o duce mai departe către piață. Că sunt linii diferite, cercetare versus ce trebuie să facem ca să ajungem pe piață. Vă dau un exemplu. Există o tomată obținută prin noi tehnici genomice în Japonia. GABA, îi spune, produce un aminoacid, un produs natural, produs de către roșia respectivă, care scade tensiunea arterială. Da? Și mâncând acele roșii, într-un fel, scade tensiunea arterială, produce acel aminoacid GABA. Și atunci, această roșie a fost obținută de Universitatea din Japonia, nu de către o companie privată. După aia a făcut ei un parteneriat, a ajuns pe piață, o comercializează, obține linii cu această editare.
1: Aici am o întrebare. Din punctul acesta de vedere, universitățile românești sunt și ele aliniate, măcar la principiu, nu știu dacă și la rezultatele spectaculoase pe care...
2: Da,
1: Le-au alte universități.
2: Sunt, pentru că tehnologia nu este o tehnologie, cea de editare genomică, o tehnologie, nici măcar de modificare genetică, e o tehnologie veche.
1: Ce diferență între editare și modificare, ca să înțeleagă publicul?
2: Modificare genetică, ce înseamnă la nivelul Uniunii Europene, înseamnă că iau un material genetic, iau o genă, un fragment de ADN, fragmentul de ADN sunt niște... molecule care determină codul genetic. Cum vom arăta? Dacă avem ochi albaștri, avem ochi căprui, dacă planta are, e mai verde, e mai scundă, e mai înaltă. Toate aceste gene determină sinteza unei proteine și determină niște caracteristici. Acum, dacă luăm o genă de la un pește, o, să zicem, la peștele respectiv, dă culoarea roz și îl mutăm la plantă și planta are o culoare roz, ai o modificare genetică. La editarea genomului umblăm direct pe ADN. Nu mai transferăm ADN. Umblăm pe ADN-ul plantei respective. Asta înseamnă că cercetătorul a obținut o cartare a tuturor genelor și știe ce face fiecare genă. Și dacă vrea să modifice ceva la nivelul unei gene, modifică perechile de bază direct la nivelul genomului respectiv. Și atunci gena respectivă o activează sau o neactivează, ca un întrerupător la lumină. Inactivând-o, ea nu mai produce o proteină, sau activând-o produce mai multă proteină. Dau doar ca un exemplu. E foarte, să zicem,
1: mai descriptiv, mai simplificat. Așa, ca să se înțeleagă, da? Sigur.
2: Ideea este că nu transferăm material genetic. La editarea genomului umblăm direct pe segmentul de genă a speciei respective. Da? Și cunoscând ce fac fiecare genă, asta este o știință acum, asta se face folosind sisteme computerizate, inteligența artificială, putem să modificăm anumite caracteristici. Și important este ca oamenii să înțeleagă că trebuie să existe un beneficiu văzut, înțeles și de către fermieri. Dar în momentul în care vom, o firmă, nu contează care firmă, poate fi națională, multinațională, vine cu o tehnologie nouă care aduce un beneficiu clar, evidențiat pentru fermier, el va adopta această tehnologie, că îi aduce un beneficiu. Dar ce trebuie să înțelegem este că nu există, cum să spun, câștigători sau pierzători. Pierzători, dacă nu avem acces la inovație și nu avem acces la cercetare, în primul rând, nu poți să ai cercetare fără reglementare. Nu există chestia asta. Pierzători sunt europenii, pentru că, repet încă o dată, vom fi importatori a unor tehnologii dezvoltate cu beneficii identificate pentru alții, nu pentru noi. Nu vor rezolva o boală sau un dăunător pentru Europa sau pentru România.
1: Deci nu sunt adaptate la
2: agricultură. Nu vom fi pentru
1: noi. Te rog, Mihaela, te rog.
3: Hai să vă spun două vorbe cum se întâmplă cercetarea în Belgia și ne îndepărtăm un pic de semințe, dar rămânem în
1: nicio
3: zona
1: problemă, te ascult,
3: care ne doare, cum ar veni, da? Caz, hai să nu încep cu cazul personal, să încep cu un caz mai de departe. O cunoștință de-a mea, femeia foarte, familie de cercetători. Ea e în parte nucleară și copiii au făcut inginerie genetică și așa mai departe. Fata ei făcea un doctorat la Louvain, care, la Leuven, care este un centru universitar foarte puternic în Belgia, unde este Universitatea Catolică din Louvain, ca UL.
1: Am auzit de ea, e una dintre cele mai bune de la nivel european.
3: Da, adică de asta fizică, e de vârf. Făcea cercetare în floarea de banană, care, din câte am înțeles eu la a doua mână, ar fi

0: și androgenă, deci are atât parte femească cât și parte bărbătească în aceeași structură, da. Și făcând cercetarea pe floarea de banană, ei sperau să găsească, bineînțeles, tratamente pentru diferite boli autoimune umane. Mm-hmm. Dar s-a stricat centrifugioza.
1: Centrifuga.
2: Mă rog, da.
0: Da, asta, aia, mașina.
1: Da.
2: Și dar nimic, o repară cineva.
0: Asta? Nu, e prea scump ca să o repari. Așa că fac așa, opri doctoratul.
2: Am înțeles. E, se întâmplă.
0: Fimea, ca să-ți dau și cazul personal, fimea s-a dus o săptămână în stagiu la Mons, pe care l-a găsit cu mare greutate, că să găsești un stagiu ca tânăr astăzi este imposibil în Europa. Și asta Comisia Europeană știe. Și doamna Mânzatu știe, dar n-are ce să facă, că n-au competență.
2: Așa.
0: Așa e, competență națională. Și când le găsești neplătite, asta e partea a doua. A găsit ea un stagiu în cercetare în Alzheimer la Universitatea de la Mons. Ok, foarte entuziast, a luat trenul o oră în fiecare dimineață, s-a dus. Pe, ce făceau ei în cercetare? Luaseră un studiu vechi de acum 20 de ani și făcuseră niște teste cu niște oameni tineri sănătoși ca să vadă diferența între creierul sănătos uman și și boala cum se instalează după aia, să zicem, în viață. Așa. Dar totul se făcea la mână. Fimea, ca cercetător venit de la Cambridge, trebuia să fie un fel de operator necalificat, să le bage lor nu știu ce date, nu știu ce mașină. Și se mai purtau și urât. Și asta îmi spunea, băi, nu e vorba că stai eu cu nasul pe sus. Dar noi la Cambridge avem un logistier, un material informatic, care bagă el datele mașină. Se cheamă Jamovi. Ce Jamovi bagă el datele mașină. Eu, ca cercetător, am toate datele scoase în 10 secunde și de acolo plec în analizare de cifre, de date, în funcție de ce știu eu în capul meu de științific care am trecut într-o școală de neuropsihologie. Dar ei, practic, vecinii sunt în partea valonă, în partea francofonă a țării, sunt cu 20 de ani în urmă. Deci aia luase un studiu vechi de acum 20 de ani. Încerca să-l actualizeze, nu aducea nimic nou. Asta mi-a zis, da. Păi, frate, eu care abia am terminat facultatea, pot să-ți spun că am făcut, ca să-mi dau ultimul examen, analize pe studii mult mai recente.
2: Asta ne arată ceea ce spunea și domnul Măruțescu, și anume faptul că e nevoie de dezvoltarea cercetării și e nevoie, până la urmă, de reglementare, să spunem.
1: Finanțare, corect, și finanțare, publică și privată, categoric.
0: Pentru că oamenii fug de cercetare.
2: Bun.
0: Toți tinerii care se instalează astăzi în meserii de genul acesta se duc către partea privată ca să-și pună placă pe ușă, cabinet, client, cum se numește în engleză, și să ia banul când iese pe ușă. Vă mulțumesc, ne vedem data viitoare.
2: Mulțumesc, Mihala, chiar dacă a apărut o paranteză, eu cred că a fost relevantă. Mai avem numai 2-3 minute. Te rog, dacă mai vrei, Mihala, și apoi să tragem o concluzie.
0: Asta e ideea. Da, deci ideea asta este că trebuie mai multă, că degeaba se spune la nivel declarativ, Uniunea Europeană se implică în toate aceste lucruri. La nivel declarativ ele există. Și oamenii care le gândesc bine de la A la Z. Problema este implementarea în statele membre și că pe timp de criză mai ales, dar chiar și înainte de asta, Europa niciodată nu a băgat bani în cercetare și în educație. Așa cum bagă, comparativ cu Nordul European și cu fosta noastră prietenă Marea Britanie, comparativ cu America de Nord, comparativ cu Asia.
2: Mulțumesc, Mihaela. V-aș ruga, Andrei Măruțescu, 2 minute concluzii. Poate să ieșim din subiect. Cred că am dat câteva repere. Spuneți-ne, din punctul de vedere al fermierilor, încă o dată, ce trebuie să știe despre semințele certificate, cum să le cumpere, care sunt avantajele
1: și
2: care este, să zicem, imboldul pe care trebuie să-l aibă.
1: Deci, în primul rând, încă o dată, e foarte important pentru fermieri punctul de plecare a culturii. Și o cultură sănătoasă pleacă de la semințe, asta înseamnă o sămânță de calitate, obținută bine ameliorată, da? Cu anumite caracteristici îmbunătățite, să spunem, da? Caracteristici benefice pentru fermier, boli, rezistență la boli, dăunători, toleranțe. Și doi, o sămânță care este verificată. Verificată de autorități, atenție, asta înseamnă certificare, verificată de autorități, care îndeplinește anumiți parametri.
2: Avem și un institut în România care face
1: acest
2: lucru.
1: Există
2: și la nivel european.
1: CSMS-ul care se ocupă și laboratoarele pentru calitatea semințelor.
2: Okay.
1: Deci, certificarea și trei, mesajul nostru este atenție de unde își achiziționează semințele. Să meargă către distribuitori autorizați, să nu cumpere semințe din sau produse de protecție a plant din portbagajul unei mașini, da? Doar că e un pic mai ieftină. Da? Nu recomandăm treaba asta și știm că se întâmplă și avem cazuri și la semințe și la produse de protecție a plant. Deci atenție de unde ne achiziționăm sămânța și dacă sunt întrebări, da? Dacă sunt neclarități, există toate companiile care comercializează în România semințe, au departament tehnic, au reprezentanți tehnici pe câmp, în toate zonele țării, se adresează lor și discută cu ei. Toate companiile oferă consultanță tehnică
2: și asistență,
1: și asistență de specialitate.
2: Da. Bun. Mulțumesc. Haideți să ne oprim aici. Mulțumesc, Mihaela Gherghișan, pentru prezența și analiza ta de astăzi. Mulțumesc. Andrei Măruțescu, de asemenea, președintele Alianței Semințelor din România, a fost aici în studioul RFI. Vă invit în continuare să ascultați Jurnal Rural European.
3: Jurnal Rural European. Comisia Europeană a prezentat vineri, 12 iunie, măsuri de sprijin pe termen scurt destinate fermierilor care au nevoie să cumpere îngrășăminte pentru următorul sezon agricol în cadrul planului de acțiune, anunțat recent. Comisia intenționează să mobilizeze un sprijin financiar de 540 de milioane de euro, care poate fi completat de statele membre cu până la 200% din fonduri naționale. Această măsură urmează propunerii de majorare a rezervei agricole pentru 2026 cu 300 de milioane de euro. De asemenea, propune modificări punctuale ale politicii agricole comune, care să permită statelor membre să le asigure fermierilor acces mai rapid și mai flexibil la lichiditățile necesare pentru aprovizionarea cu îngrășăminte. Noua schemă va putea fi cofinanțată în proporție de până la 65% din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, FEADR, inclusiv din fondurile neutilizate care s-ar putea pierde, iar statele membre pot adăuga sume suplimentare de până la 200% din bugetele naționale. Sprijinul poate fi plătit ca sumă fixă pe hectar și implementat prin intermediul planurilor strategice PAC. De asemenea, statele membre vor putea acorda beneficiarilor de subvenții plăți directe în avans cu o rată majorată, pentru a compensa costurile suplimentare cu îngrășămintele. Propunerile de modificare a politicii agricole comune trebuie aprobate de Parlamentul European și de Consiliu înainte de a fi puse în aplicare, iar majorarea rezervei agricole și disponibilizarea celor 540 de milioane de euro cu pachetele naționale corespunzătoare vor fi supuse votului în cadrul Comitetului pentru Organizarea Comună a Piețelor. Dacă statele membre sunt de acord, adoptarea finală este programată să aibă loc până la sfârșitul lunii iulie 2026, anunță executivul european într-un comunicat de presă. Dincolo de această relaxare financiară oferită fermierilor pe termen scurt, Comisia va continua să pună în aplicare planul de acțiune privind îngrășămintele pentru a reduce expunerea la crizele viitoare. Într-un interviu acordat Euronews, comisarul pentru agricultură, Christoph Hansen, vorbind despre deficiențele structurale din lanțul de aprovizionare cu îngrășăminte, a subliniat nevoia ca Europa să dezvolte o reziliență pe termen lung în domeniu. Trebuie să ne facem și noi temele și să abordăm problemele pentru a face îngrășămintele nu doar disponibile, ci și accesibile, deoarece altfel vor exista lipsuri de alimente în Uniunea Europeană. În primul trimestru din acest an, prețurile produselor agricole din Uniunea Europeană au continuat tendința de scădere observată la sfârșitul anului trecut, în timp ce costurile cu bunurile și serviciile utilizate în agricultură au rămas, în medie, aproape stabile, potrivit datelor comunicate de Eurostat. Prețurile produselor agricole au scăzut în 19 state membre, îndeosebi în Belgia, Germania și Lituania, și au crescut în celelalte 8 țări, în special în Malta, Croația și Finlanda. Laptele și cerealele au fost mai ieftine în primul trimestru din acest an, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, cu 15,5% în medie și respectiv cu 11,7%. Dintre inputurile utilizate în agricultură, îngrășămintele și amelioratorii de sol s-au scumpit în medie cu 6,6% în aceeași perioadă, în timp ce furajele și energia s-au ieftinit cu 4,9%, respectiv cu 0,6%. România se află printre statele Uniunii Europene cu cele mai mari creșteri ale costurilor de producție de la an la an, plus 5%. Totodată a înregistrat a treia cea mai mică scădere a prețurilor produselor agricole. Președinția cipriotă a Consiliului Uniunii Europene, care își încheie mandatul la 30 iunie, a prezentat la începutul săptămânii trecute un plan pentru o reducere cu 2% a bugetului multianual de 2 trilioane de euro propus de Comisia Europeană pentru 2028-2034, creând astfel o bază pentru negocierile care se așteaptă să fie lansate la reuniunea șefilor de stat și de guvern din perioada 18-19 iunie. Potrivit declarației responsabilei cipriote pentru afaceri europene, citată de agențiile de presă europene și preluată de Agerpres, această variantă a Ciprului este un compromis care ia în considerare opiniile exprimate în cadrul Consiliului, atât din partea celor care își doresc un buget mai ambițios, cât și a acelora care solicită reduceri bugetare semnificative. Politico scrie de asemenea că propunerea guvernului cipriot a încercat să satisfacă în același timp o coaliție de 16 țări care solicită mai mulți bani pentru agricultură și plăți regionale și o tabără rivală care cere un buget substanțial mai mic. Însă Germania și aliații săi, așa numitele state frugale din nordul Uniunii Europene, recunoscute pentru rigurozitatea lor în privința disciplinei financiare, sunt departe de a fi mulțumite de reducerea de doar 2%. Berlinul solicită o prioritizare clară a cheltuielilor pentru apărare și competitivitate, căutând în același timp economii în domenii precum agricultura și finanțarea pentru coeziune. Cu toate acestea, oficialii germani rămân deschiși discuțiilor privind potențialele noi surse de venituri ale Uniunii Europene pentru finanțarea unor cheltuieli mai mari, dacă acestea oferă o valoare adăugată clară, dar exclud o eventuală suprataxare a profiturilor companiilor. De partea cealaltă, țările din sudul și estul Uniunii au salutat protejarea subvențiilor fermierilor și a plăților regionale de reduceri suplimentare față de planul inițial al Comisiei. În acest climat se așteaptă ca Irlanda, care va prelua președinția Consiliului Uniunii Europene de la 1 iulie, să depună o propunere revizuită care să apropie pozițiile celor două tabere, dacă țările membre își doresc să finalizeze bugetul până la sfârșitul anului 2026 și să evite eventuale blocaje în negocieri, care ar putea apărea anul viitor, pe fondul alegerilor așteptate în mai multe state membre, printre care Franța și Spania. Jurnal Rural European. Ați ascultat Rural, emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană.